0: What a god.
1: Oh. Makes you cry.
2: Und ID.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Still stuck.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pa velda.
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Klevetnička kampanja propada, il s istoka, il sa zapada, pa neka nas i forum blati, socijalizam kod nas će procvati.
7: Kako ga je Bisera, dobro, ovo nije ona pisala, mislim, ne, ja bih volao da ona ovo pisala, jer je dosta jak, ovaj.
8: Kontam da
7: it's
8: je,
7: very strong.
8: Kontam da klavijature Kornelije Batak Kovač Stanković opičio, pošto ima dosta zavrtanja.
7: Ovo je Songs About Love and Hate, Songs About Tito.
8: Da, da,
7: album
8: pesme
7: odličan.
8: Tito, da.
7: Da, pazi, pesme sve informirao, ovako, ne, ovako lošu.
8: Kad je Zoda rekao, ste čuli informirao, rekao, ko je to band iz Beograda?
7: Da, kaže, Zoda, jebate, mislim.
8: Kaže on, ne.
7: Da, ja sam isto informirao
8: da je novi band. Informirano je iz Beograda,
7: da. I su oni svirali sa, ovaj, kako se, sa
8: Dikobrazom.
7: Ali
8: da.
7: Nije, kaže, ne, ovo je, ova kompilacija i vadi pesme o Titu. Mm-hmm. Kažem, ja, Zoli, stari udvorič, ljubitelj udvoričke poezije.
8: Zoli, muškarci goli.
7: Kaže on, slušaj sad ovo i pusti nam, ovo ti je Bisera Valentin,
8: dvotaktolinić.
7: Da. Bisera dvotaktolinić, ovaj, sa prezimenom koje se zaukava polako, mm-hmm. ako nisi sipao dovoljno dvotaktola.
8: Ne, moraš da promućaš prema što izgovoriš prezime.
7: Malo
8: promućaš mešavinu i onda kažeš uspešno i njeno prezime.
7: Uglavnom, ovaj, pesme su Tito, i što je, ako to izašlo, da je 70-ih, a tema je, ja bih ga, skoro 30 godina ranije, ja bih ga, znaš. I onda, on malo se, što se kaže, ispeklo pa se reklo, ali sviđa mi se kako se vratila umerenost. To je bila pesma baš odmah 48. To bi bilo Staljine puši kurac.
8: Ma,
7: nikada
8: da.
7: Ova Sovjetski savez biti neće.
8: Tito,
7: a sad je
8: kurčina
7: to malo
8: Staljinu se dopada. Oj, Staljine, mili rode, Titova jebemo te do slobode. Da. I tako, bile mi te
7: Titova kurčina,
8: pes.
7: Rosi, Staljinovi brkove. I ostalo, ali
8: Tito Rossi, Stalin trau kosi.
7: Tako je.
8: Da.
7: I uglavnom, ovaj, ali zato, mislim, dosta deskriptivan tekst koji opisuje.
8: Ne, ovdje je malo, ali ovo je već došlo dovoljno vremena, tako da nas kao i dalje nas maltretiraju se jedne iz druge strane.
7: Pesma
8: se zove Informbiro, ali kao i sa zapada nam stiže kao pakao.
7: Malo, pa dobro, znaš, kao mi moramo da održimo tu famu, znaš, ceo mitos je bio taj da
8: ovaj, da, ne priti, nikad ne spava.
7: Nijedan. I mi smo tu,
8: ima podočnjak i tako
7: i
8: ga prepoznaš.
7: Mi smo jednostavno posebni, specijalni, da, na raskrsnici puteva, to smo i kučili.
8: Da, danas
7: se sećaš kako smo učili u školi? Ne. Zbog našeg povoljnog geografskog položaja, svi su
8: i dalje se to uči u školi. I dalje isti povoljni. Boli, ali i dalje naši, između istoka i zapada,
7: a
8: zemlja.
7: To 2026. pričaju deci.
8: Isto, da.
7: A mi, ono, bukvalno, mi smo ispalo na naj
8: Kosovo, deo Srbije.
7: A mi smo ispali na najgorem položaju u smislu da nećemo će se živi za 10 godina od dobrog geografskog položaja, a svi putevi nas zaobišli.
8: Pa dobro je, svi putevi vode ne u Srbiju.
7: A ne, to je bukvalno tema, to je tema iz 18. veka, ta to kao.
8: Nije, iz 18. veka kad nije bila škola, jebe mater,
7: ne,
8: nas,
7: kažem,
8: kao
7: to se priča,
8: da
7: kako
8: nas
7: ovdje
8: Srbije,
7: ne,
8: kao
7: nego
8: država
7: nas tlače ovdje, znaš, i osvajaju i
8: nije, to je priča posle Prvog svjetskog rata, to atlik,
7: ja,
8: tad je krenulo.
7: Možda malo ranije.
8: Jeste, od kraljevine SHS kreće ta priča.
7: Raj na zemlji, pa dobro, u stvari kad se ona zemlja proširila na ovo što valja.
8: A naravno,
7: da, kao imamo i more i planine, sad nemamo ništa.
8: Pa dobro, imamo brda, brdsko-planinski prijatelj, imamo planine, jebi ga, imamo brdsko-planinski prijatelj, a imamo i Panonsku niziju. Tako da nije što se kaže da nemamo čime ići, ne idemo bez kurca u svatove, ali svatovi su za, ali svatovi su 10 evra, 10 evra stolica. Ono,
7: uvijek je bilo raskršće pute, ono, brate, ne da nismo odavno raskršće pute, već 30 godina, nijedan veći putni pravac nas nije
8: dobro, kad si imao i Vardar i Triglav u zemlji, kažem, onda da, jeste da bilo nešto, jebi ga, onda si imao, što se kaže.
7: Da, upravo si, kad se odnosi na Jugoslaviju, malo ima smisla, ne baš mnogo, ali na Srbiju
8: nije
7: nikako.
8: Nije da nema, jebemo.
7: Na Srbiju nikako.
8: Ali pruga prolazi tu, da, ili prolazila pruga od
7: a, dobro, pruga.
8: A jebi ga, šta dobro.
7: Prolazi pruga kroz Rumuniju, mislim.
8: Pa prolazi, ali prolazio kroz Sovjetski savez, jebi ga. Rumunija bila Sovjetski savez 50 godina, u pičku materiju, malo te ne, stani. Ali okej, to je sve bilo pre 30 godina. Sada smo pola kite kurca.
7: Ne, ne, Sad su malo, sad je lakše deci. Sad je lepo objasne mrzina jer smo pravoslavni Srbi. Pa je tako dosta lakše. Dosta lakše za ovaj, za
8: usvojiti. Nije, istorija počinje 1999. Zlim bombardovanjem.
7: Kako počinje? Istorija počinje kad je drogirana kamarila, zločinački NATO agresora i
8: predvođeni haškom kurvom Del Ponte.
7: Bombardovala. Da,
8: tako je.
7: E, uglavnom, ovaj, dobar je jako liriks. Mm-hmm. Pa neka nas je forum blati, socijalizam u nas će procvati, udarnički svaki dan se radi.
8: Tako je.
7: I moj omiljeni stih. I u pravom smislu zemlja se gradi.
8: Ovo je baš Vučiće u građenje zemlje.
7: Pesma je dosta.
8: U pravom smislu zemlja se gradi. Zato što nešto... opozicija gradi u lošem smislu.
7: Ne, opozicija ne gradi u opštini, ne nego, ništa, nego se da. Druge zemlje ne gradi u pravom smislu.
8: Da.
7: Hrvatska možda je bolje u svemu, apsolutno što se meri od nas, ali to nije u pravom smislu.
8: Nije u pravom smislu, da. Zato što nemaju dušu.
7: To nije u pravom smislu. Da, mi, se
8: on
7: mi
8: radi
7: gradi
8: s dušom.
7: U... Ne, oni to je njihovo, to je njihovo neodrživi razvoj, a naši održivi nerazvoj.
8: Nerazvoj, a elu... Jel Vučić častio u kafani?
7: Majko mila, čekaj, idemo polako, prvo da krenemo od ovog jutra.
8: Dva sata spičit će
7: prvo
8: se
7: da mislim. Krenemo od ovog jutra.
8: Kako je lepo jutro.
7: Koje je, znači ljudi moji, mi ponovit ćemo moju veliku misao između 6 i 7 mm-hmm. i tačno 4 sata. Yes. To je sva razlika na svijetu, kad se svijet probudi.
8: Jeste.
7: Pa kad ja recimo, znaš, kao nešto, znaš, dešavalo mi se pre emisije, nekom pošaljem neku poruku, nešto da pitam. I onda čekam, ono, dosta da mi odgovori. Sad mi odgovore ljudi, jer su budni.
8: Ja se kuckam s ljudima.
7: Ono, imam sagovornike ujutru.
8: Ja mislim, obično šta je bilo vama, kao, ljudi?
7: Sad ću posle će mi se javiti. Ono. Mm. Ja, ono, ne, treba mi nešto, drugar mi nešto, pitam, da ima da se uzme nešto. Kao, odmah mi odgovori. Rekao, super, mogu odmah otići. Kao,
8: ma ne, hepe po hatho,
7: baš mm-hmm. onako, što se kaže lepo. Drugo što je ozbiljna je. I znaš što sam prijetio? Ako recimo zakasnim 10 minuta da pođem od kuće, to je isto, ono kao tipa u 7:35 mm-hmm. i u 7:45 duplo veće gužve.
8: 7:45
7: duplo, ono su zakrčene ulice u
8: lepe kraju. Žene u oblaku parfema prolaze, razumeš.
7: Kevare, danas jutro s Kevara došlo.
8: Kevos taj visok bio.
7: Kevi niko nije javio, vratno su stigli direkt s mora, stigli, znaš, ovaj, mm-hmm. kako se zove, pa niko nije javio, Keva došla za plažu varijanta, ono.
8: A, dobro, tek
7: a trebalo čebe noćac, što se mene tiče, ono, štep deka je trebalo noćac.
8: Juče Keva bila u autu.
7: Sun kissed, da, pa se skuvala malo.
8: Skuvala i onda kad je došla ovde 11 stepeni.
7: A no, jutro, zboga mi, 18.
8: A kod muže 11.
7: Noćas je bilo 15. Mm-hmm. A sutra će da biti na 12. Pa mislim, da, gotovo, ne, više neće 30.
8: Pa i ne treba više. Neka crkne 30 stepeni.
7: Neće više dodirat. Ovo za vikend je bilo savršeno vreme. Mm-hmm. Bar tamo gde sam ja bio. Mm-hmm. A bio sam. U Sremu.
8: Jesi bio na Ljubavi Pez?
7: Pa nisam je Ljubavi Pez. Ja sam se, ejakulisao sam se, kako se zove, u četvrtak. Nisam bio ni na Gradiću, ni sve, ništa. Ja sam čovjek seljak od četvrtka bio. Ali pravi, znači, ni na Gradiću, otačbio, ni na Ljubav Vibes. Ništa nisam stigao. Kažu da je bilo super na svemu. I da su odlični bendovi
8: nastupali. Gradić bio baš dobro, Gradić Fest.
7: A ja, i kažu za Ljubav Vibes da je bio super. Frenzi da su ubili.
8: Ljubavi Pez, to je ludilo.
7: Frenzi su sada, ja mislim, to je posljednja prilika da ih ljudi vide u ovoj varijanti. To sve ide ka Baboon Show i ka Emil and the Sniffers.
8: To će biti velika band.
7: To će biti velkački band. Mislim, već jeste. Na zapadu već sviraju one mnogo veće u ovoj prostore i za mnogo više pare nego ovde.
8: Dobro, to mi je drago. Pomognu mladoj demokratiji.
7: Većito mlade sceni.
8: Većito mlade demokratije. Da.
7: Još sam nešto mudro, nešto sam bio primetio. A, što si mi dobro dočekao s ovim. Znači, hvala ti za ove. Mm-hmm. Jer sam sinoć, ja sam juče poslednji obrok pojio, boga mi jedno u pola šest.
8: Pa svaka ti čast. Tako
7: ja, ne, to se namestilo. Tako
8: si mi dobri kilogrami. Tako se kilogrami neguju.
7: Ne, bilo je nešto da me nešto posle. Posle sam nešto došao kući, imam da radim. Znači, ja sam juče, ceo dan bio domaćica, ona prava.
8: Si radio?
7: U isto vreme spremam kuću koja je, ono, nema kraja.
8: A spremanje nema kraja, najumarnija domaćica spava.
7: Tako je.
8: Rekao je Mister X. Domaćice dobra budi, uvek nama dobar ručak nudi, a spavanje nema kraja, najumornija domaćica spava.
7: Šta?
8: Hvala.
7: Kako je dobro.
8: Kako volim. Kako je dobro. Kako besmisleno.
7: Kebra gleda, ne razume ono. I juče sam bio taj lik što, znači, ceo dan sam spremao kuću. Susisivačem u ruci, što bi rekli ovi, kako se zove, drokim spremu, susisačem, da li usisavaš leblebija?
8: A znači, bi si zalepio brkove.
7: Ali u isto vreme, pa nisi, bukvalno taj radnje.
8: Bio je Freddie Mercury.
7: A čekaj, nije ništa sve, ceo dan, nego sam paralelno s time pristavio ručak.
8: Moje idioku.
7: Znaš, ono? pristavio ručak.
8: Ali onako malo gurneš korcu sisivač ponekad.
7: Ne, nemam.
8: Ne, uopšte.
7: Nemam. Pa da, kao, ja sam domaćica. Nemam, ja sam domaćica. Nemam, može bi pao iskušenje.
8: Jebeš usisavanje. Kad nekad, ono kad si sam kod kuće, pa se ono razabadaš u usisavanju.
7: Ta, to, ta vremena su iza mene. Pa, my vacuum cleaner fucking days are over.
8: A znam, ali on neće, ono kao, znaš njega, ono, onaj, sloboda čačak ne radi. Ne radi, onda ti uzmiš pa ga izi. Jel radi tvoj?
7: Svakog dana je jedan urgentni centar u Jugoslaviji vadio iz, iz njegove kese i to ništa ne menja.
8: Kako usisa? A što me gleda dok usisava majku?
7: Ima taj zli pogled. Ono, ja, taj pogled taj...
8: A izgleda stvarno ko mali, mala lokomotiva, tako izgleda, onaj plavi.
7: Slobrate, ko malo oružje neko. Ono,
8: da, nešto... ko mali, kao nešto što bi komando, Rambo, ko, da, da, da, ko bi komando izvodio
7: time
8: da opali.
7: Time je on Bene, let off some steam, Bennett, time je odvalio Bennett, ono, na zadnjoj. U zadnjoj sceni. O, da, e, neko, neko je rekao da je... Čekaj, to sam čitao kad smo kod Beneta.
8: A ne, u, ne odvoli ga ti ga, u njega nabijemo cev od šporeta.
7: Ne, nabije ga na, na, neki, cev, na neku, ne, neku grenje, neko, pošto izlazi...
8: Pa to...
7: Kaže, let off some steam, Benet. Nego, neko je rekao da je... Da je čekaj,
8: zli
7: da
8: mu,
7: da
8: mu, Freddie Mercury.
7: Neko je rekao
8: znaš da... Znaš taj Gary, on je Čelavis.
7: Odličan je.
8: Znaš ko je taj Gary? Taj glumac.
7: Šta je inače glumio?
8: Da. Ko je druga njegova to je onaj, to je onaj čirokaš iz Mad Maxa dvojke.
7: To je on. On je Australijanac.
8: Pa da.
7: Australijanac. Mhm. Nego neko rekao da je sad kad je gledao nekom full ultra HD 8K komando sad da mu je da je primetio da ono što ovaj nosi da je to, da je to džemper. Da nije ovaj pancir. Da se na, na, da se na jako dobroj rezoluciji vidi.
8: A, ma dobro. Mislim,
7: kao to mu je pokvarilo Beneta.
8: Ali nije pancir, on Benet nosi...
7: Pa bukvalno štrika na tom što nosi.
8: Pa jest, on ko nosi pankersku kao rasteranu.
7: Pa,
8: no,
7: ali
8: kao...
7: ja sam bio ubeđen da to ne kao viteški pancir.
8: Pa kakvi, on nosi mrežu.
7: On nosi mrežu.
8: Mrežu, bre, ma
7: da, ali kad bi se kao pokvario, mislim, uvijek se mislio da kao cool što nosi to kao... To je taj Mad Max moment, a on u stvari nosi ovaj, kako se zove, nosi običan labavo štrikan džemper.
8: Ma laš,
7: pa slučak da nekako.
8: Pa nije, ovo je baš mreža ona kao, mreža koja se fura, pa koji punkeri furaju.
7: Da, da, da.
8: Sum punkerot.
7: Pa sum punkerot.
8: Sum punkerot.
7: Da, da ima se neko, ima mladih.
8: Ma de ne, on mora ima biti, da 8 i 14 ljudi se probudio i slušaju.
7: Vidi bre, vidi ti ovo. Kaže, kako je dobro kad mlađa ponovi 10 puta kako si rekao Marina, a debeli ga kuliru. Suka bi se ja svetio čemu se tu radio. Nadam se da ste gledali utisak, ja sam posle XYZ izdanja i živo me zanima kako vas drži taj neki opšti entuzijazam. Ne, nikako. Gale bi dubioza u Zagrebu sinoć pokidali.
8: Da, da, vidio sam snimak samo.
7: Bilo je čak i Daško mlađista. Živi bili svi.
8: Divni ste.
7: Oni su na nekoj kao turneji sa tim.
8: A,
7: to je neki
8: zajedno.
7: Akustik nastup plus priča, je li tako? Songs and stories. Da.
8: Tako je, tako je.
7: Warehouse songs and stories.
8: Da. A Galeb mu dođe kao, ovaj, kako se zove, onaj, kako se zvao čuveni?
7: Koji?
8: Kad te vidim na sokaku, dođi, dođi, moje
7: luče. A, Galeb je sada
8: Steve
7: sad Huntington.
8: Steve Huntington, novo vreme.
7: Au, Galeb je Steve Huntington
8: 21.
7: stoljeća.
8: Ja bih što dobra uloga. Mpenji
7: na sokaku.
8: Mpenji na sokaku.
7: E, a kad bi sad recimo, kad bi Galeb snimio, recimo, rime...
8: Sad ploču.
7: Sonja voli konja.
8: O, oh, je, yeah, aj to ćemo napraviti, aj to ćemo da gledamo. Da
7: moramo da ga ugnjavimo
8: ovdje ćemo
7: da snimi
8: u studiju,
7: Sonja
8: s nama.
7: Voli konja verziju.
8: Baj Galeb. Da. Jako dobro, ovo moramo.
7: Dobro jutro, Kurati Slavuji. Kaže, jebote, onakvu pesmu prekinuli za ovaj makedonski ritam.
8: Ne možeš ga uloviti.
7: Ne možeš ga uloviti, da. Sad Svetog Zoli ispred Rakstora ozbiljne muzike. Rekao, ovo je, šta je ovo Zoli? Juče Jet, danas Tito. Kaže on, juče, danas i danas imaš jednu cigaru.
8: Naravno.
7: Imaš jednu cigaru. Ove, kaže, a Turci iz Nemačke koji idu kući za Bajram, jel idu? Il gužva, il ne znam.
8: Ne znam šta se dešava, jebi ga.
7: Ove...
8: Ja si čestitao Bajram selem guhom dahlim duhom.
7: Šta je bilo, kaže, Bareta sinoć u Makarskoj izveli iz Bine pre prve pesme. Nadam se samo da je bio oduzet od alkohola da će biti dobro, koliko je moguće. Joj, Bare. Ove... U zvuk tih klavijature mladi Kornelije je skidao zvoncare iz trste i žbunu žensku međunožju dodatno pošumljavao brkovima.
8: Tako
7: ali
8: je.
7: Ali dodatno pošumljavao brkovima.
8: Odlično.
7: Dođi da ti prislonim brkove na žbunu.
8: Odlično. Pa ti znaš kada je, kad je penis najdlakavi, to znaš.
7: Da, znamo. Kad ga puši Benet.
8: Kad ga brko,
7: kaže, nego dve reči. Jazmen, Jafar. Ali nije za Ladina. Jazmen, Džafar, čekaj, to
8: pa
7: su... On je uzelo kombinaciju ove Jasmine i Jafara, ovog zlikovca iz Aladina jebote. Mm-hmm. Ali nije iz Aladina, ljudi moji, ono je nešto nemoguće. Jazmen sa Z, Jazmen, mm-hmm. kao Gazmen samo je. Mm-hmm. Ove, elektrolacija ima ukazanije juče na peščanoj plaži na Paliću. Sunce već skoro zašlo, ali nebo još rumeno. Dolazi lik, crna majica s aplikacijom, crn short, crne čarape dignute do pola listova, crne patike, crna vunena kapa i repovi koji vire do pola leđa. Mora se priznati zgodan. Dolazi na obalu, saznajemo da ima i crnu potkošulju i crne gaće. Skida sve osim kape. Kupaći gaće ulazi u vodu. Tako sa sve repovima koje ne podlači u kapu. Mm-hmm. Pliva do pola jezera u ružičasti zalazak prsno pa kraul, nestane skroz sa vidika, vraća se nazad na obalu, obriše se odećom koju je ostavio na obali, obuče je nazad i laganim hodom prošeta duž plaže. Mm-hmm. Okretala se da vidim gde su kamere i slikala sam ga. Ali je slabo svetlo i jak kontrast, kaže, jak kontrast neba.
8: Volim kad čovek...
7: Black metal sunset.
8: Mm-hmm. Volim kad čovek, kad čovek ne skida puno da bi ušao u vodu. Znači kapu ostavlja i to. To je
7: kapa,
8: jako...
7: vunjena kapa. Na glavi.
8: Ja, pogledaj
7: što je horor.
8: A ti, to je možda vunjena kapa, možda i njegova kosa. Samo ti ne znaš.
7: Možda na vunjena kapa. Da. Nego dobro jutro, mladene. Daj dobro nam jutro za početak radne nedelje. Give us something strong.
8: Ej, to sam te ti kažem. Pustit ćemo, slušat ćemo David Bowie, Space Oddity, nego mi je super što klinci može, jako dobro može dobijaju dozu rock klasika preko, rock klasiko, nego rock and roll klasika, rock and roll muzike dobio preko crtenih filmova. Znaš, sa Antonom...
7: Jako puno ima te muzike.
8: Sa Antonom i Feđom smo se vozili i slušamo radio. I sad idu random pesmu, čeče, oni sve znaju. Rekao, kako ti znaš, pa kao ovo je bilo
7: U Zootropolis 2, u Angry Birds.
8: Pazi, on zna...
7: U Angry Birds bilo čoveč TSOL, bilo Alkaline Trio, bilo svašta.
8: Pazi, on zna sad ovu pesmu jako dobro. Ja pokušam otpevam, on kao malo si je omašio, ali to je kao iz Angry Birdsa, kad kao idu u svemir. Pa onda AC/DC, ideš Shook Me
7: All
8: Night Long, pa ide. Znaš koliko Beatlesi
7: Queen,
8: znaš koliko Beatlesi Queen, i Queena
7: da,
8: oni znaju pesme, čovječe iz crtaća, zašto ostanu da džuskaju na kraju dok idu slova, kad je odjevna špica. Tako da odlučio sam da ovo jutro počnemo
7: osjetimo sa Davidu Bowie-u,
8: može,
7: i njegovoj svemirskoj čudnovatosti.
8: Artemis je otišao i obišao tamnu stranu mjeseca na kojoj
7: ne
8: daj da
7: mi tuga dušo bila,
8: a mi moramo po starom pravilu da pričamo do vokala.
7: Nemoj,
8: zato
7: molite,
8: uživajte.
7: Nemoj, poslije nešto moći sečeš.
8: Ako mi pričamo preko toga, onda me ne može uhvatiti.
7: E, ja ne znam, ako čuje, ako ovo registruje iza da je ja...

0: Ajmo. Mesec zove Skylab.
1: Mesec zove Skylab, javite se.
0: Javite se.
1: Svemirska čudnovatost i David Bowie. Čudi me, a to su garanti ima jugoslovenska verzija iz nekog ono nedeljnog popodneva.
0: Peva Milena Dravić.
1: Da, na nju liči.
0: Da.
1: Čovek, kako ide?
0: Pa ima čovjek što ukrao je svet.
1: Čovjek što prodaje.
0: Prodaje svet, da. Ima je. A njen glas.
1: A nismo znali mi.
0: Peva glumački.
1: Kako ćemo
0: pravilno pevati?
1: Pravilno pevati, jer kad glumci pevaju,
0: da, i kite otpadaju.
1: Onda najgore nešto što postoji. Paličko jezero, pete klase kvalitete. Ja dok sam čitao u poruku, meni isto u glavi bilo ko je ušao u Paličko jezero se kupa, taj ne može biti.
0: Znaš,
1: da mi... I onda neko ispravno zaključuje i kaže da cijanobakterije. Samo neko ko nije odavde i to dobro nije odavde u svakom smislu i geografski i mentalno, ovaj, ne bi se kupao u toj septičkoj.
0: Ja inače...
1: Paličko, meni bukvalno, ja zamišljam to na tar pitija.
0: Prvi put kad smo podsjetili Subotički zoološki vrt, to je bilo 1985. godine sa osnovnom školom Jovan Popović.
1: Mm-hmm.
0: Sećam se jako dobro da je da nam je rečeno da je Paličko jezero zagađeno i da nije zakupljeno. Znači, to je bilo od uvek.
1: Kako, to isto, znaš, ono, da li to jezero uopšte na bilo koji način stiže je... nova voda osim kišom?
0: Ne, to no, jezero ima naravno negde, neko žila.
1: No, by the way, to je,
0: neka
1: to je,
0: kuca žilavica koja je dobacila.
1: Znaš da gomila ljudi misle to veštačko jezero?
0: Ne.
1: I to je prirodno jezero iz nekog tamo, ne znam kog, mlađeg paleolitskog, neolitskog doba mezolita.
0: Palićolitskog.
1: Palićolitsko
0: doba.
1: Palićolitsko, palićolit. Palićolit. To je rano turističko doba.
0: Da.
1: I onda nastalo, ne znam ja pre koliko tamo u nekom...
0: To je mladovenečno
1: jezero.
0: Mladovenečno jezero.
1: Mladovenečno jezero, da. I čekaj, znaš što još meni mindfuck?
0: Staro gromadno je kad unutra se iskenješ.
1: Slušaj ovo.
0: Onda bude staro gromadno jezero.
1: Da li znaš da su mladovenečne planine tvrđe nego stare gromadne?
0: Naravno.
1: Meni gromadno zvuči kao da ne možete proći.
0: A matori, šta bolje delje? Mladovenečno ili staro gromadno?
1: Ne, u mojoj glavi je staro gromadno bilo kao...
0: Mladovenečno je tvrđe.
1: Mladovenečno je tvrđe,
0: pa,
1: da.
0: Naravno je.
1: Da, i kao te planine su teže za izbušiti tunel kroz njih.
0: Pa da.
1: I kucat, da, kroz njih. No,
0: stare gromadne se pokazuju, ali ono šta iza toga nema ništa.
1: Na Paliću se kupaju entuzijastični stranci i lokalci koji se kupaju godinama. A to su ovi što su razvili već ono neke...
0: Ja moram jednostavno da kažem.
1: Neke omotače.
0: Ti, ako je leto i najdeš motorom, ideš motorom i skiškom Feleć H za ribarsku banju.
1: Za hodmez vašar.
0: I prolaziš kroz Palić baš u tom trenutku. Jako je toplo tebi i tvoji drago, imate 57 godina, ti si uspješni advokat, ona
1: ne,
0: ovaj, sutki.
1: Ti ljudi to ne bi. Palić je materi.
0: Dobro, izvini. Ti si neuspješni, ne advokat. Ona je...
1: Ne, to mora biti, to takvim likovima ne bi palo na pamet. To su oni ljudi što mogu da kampuju.
0: Pa matori ima idu i oni pa su hrabri. I onda jednom, šta sam teo ti kažem, šta je poenta? Jednom okupati se u njemu, šta, dobit ćeš neku rožnate ciste i poslije ćeš to mazati nekom kremom pa će nestati. Šta,
1: kaj mislim? Se kupa u Dunavu poslije?
0: A matori nisam se kupao.
1: Šta? Osmo.
0: Pa dobro, ali kupanje u Dunavu kod nas...
1: Mlade venčane planine.
0: Ali čekaj, kupanje u Dunavu kod nas. Prođe Dunav, znaš, fore da se ne kupaš iza na oficircu, od govnare pa na dole.
1: Ali kako bih ti rekao...
0: Ovamo nema tu puno industrije, jebiga.
1: To si sve mudro i pametno rekao, nego
0: Na štrandu nema industrije, jebiga.
1: Svi smo mi od nekoga, kako se zove, nizvodno.
0: Pa jesmo.
1: Zapati tu veliku mudrost.
0: Znamo koliko kilometara prođe i Evropska unija ima zaštitu, jebate, ne izbacuje svako govno u reku.
1: Mađo, ide taj Dunav kroz već Srbiju jako dugo dok ne stigne do Novog Sada. Ide kroz necivilizaciju tešku. Ono, tako
0: gde
1: da...
0: ide, jebate, ide kroz deo. Kroz
1: dosta Srbiju. Mi je što ide pored Bačke Palanke. To mi je sasvim dosta.
0: Pa dobro, ne, okej, okay. Sere Bačka Palanka, ali u cijelom Bačke
1: Serebač.
0: Palanka...
1: Ali od Serebačka
0: Palanka
1: znači kao neka...
0: do Novog Sada, on uspe nešto i da se prečisti.
1: Smrdi i pre govnar, ja tek
0: postavljam.
1: Ali ljudi na oficircu, to su meni najveći bogovi.
0: Pa,
1: ti ljudi se bukvalno kupaju govnima. I kao, znaš koji su super
0: na oficircu? Znaš da Veronika Mozer ima tamo bunga?
1: Pa, bukvalno, Veronika Mozer pliva otvorenih usta na oficircu, onda da zagrebi što više.
0: Što bi rekao...
1: Inače, izgore oficirac, by the way, ne znam.
0: Video sam i to. Što bi rekao naš stari novosadski pokojni grafičar, kaže sledeću rečenicu, koji je trenirao waterpolo u Novom Sadu, rekao je da su uslovi treniranja na Dunavu bili jako teški. Zašto? Kaže, krenem da plivam kraul, okrenem se da uzmem vazdu, upadne mi kileraba. Okrenem se na drugu stranu, upadne mi govno. I zato nije mogao, kaže, da nastavi. A bio je perspektivni vaterpolista, ali upadne mi kileraba. A
1: tad još nije bilo zatvornog bazena da čovjek može
0: trenirati. Nije bilo, morali su na Dunavu trenirali vaterpolo.
1: Mi smo mlađi, zatvoreni bazen, grad Novi Sad dobio tek 1990. To je baš kasno, jebote. Sjećam se dobro, kad je bilo otvaranje, moj drug Mikica Sačanin bio uslikan za dnevnik u kupaćim gaćama i bio izašao. Evo mališani su prvi došli i on je kao, znaš, bio faca u dnevniku izašao.
0: To je kako to dobro ući prvi u tu čistu vodu.
1: Pa mislim da nije prvi ušao, zbog njega uslikali. A prvi dan je bio tamo. Ja nisam bio, sam bio bolestan. Sjeća se da sam imao tipa neki šarlah ili nešto, kada je to bilo nešto, baš bio fasovo i onda kad su svi išli, ja sam na bazen, otišao mjesec dan kasnije, taj novi. Pa kaže ovako, može li stari vampir Bonkus Bogdan da objasni šta sve živi u
0: subotičkim žaba?
1: Žaba?
0: Da li ima ribe?
1: Da li ima ribe?
0: Ne, to je jako dobro odsečno što on govori. Ne! Pa šta ima?
1: Žaba.
0: Žaba.
1: Mladi venčani kurac. To je neko protkan venama, zato je venčan.
0: Tako je.
1: Venačni.
0: Venasti.
1: Venasti, venačni. Malo me nerviralo to ubacivanje rock hita u crtaće i superherojski film, jer je bilo neiskreno ko kad dete obuku Clash majicu. Onda je moja sestrična tražila da joj skine muziku iz Stranger Things, znajući šta inače sluša, ovo je napredak.
0: To je bre napredak, to je tebi.
1: Ne može to biti neiskreno.
0: Ne može.
1: Znači, oblačenje detetu Dead Kennedy iz one benkice, to je neiskreno. To onda ja priđem, imam želju da priđem baby i kažem, ajde, koja ti je omiljena stvar sa Plastic Surgery Disaster?
0: A dobro, znači ti se pojaviš da budeš veći kreten od bebe.
1: Pa da.
0: Pa nemoj to raditi. Dakle,
1: nemojte preko dece biti cool. Kupite deci Zeku i Medu.
0: Ma dobro, misliš, šta god je ovo.
1: Nek sam traži panka.
0: A jeste, on će baš u šestom mesecu svog života da prepozna šta mu piše na majici.
1: Pa, to je kažem, trojitelji vežbaju u kuloću preko deca.
0: Zajbavaju se roditelji.
1: Kupite mu Zeku i Medu da bude srećan.
0: A pusti roditelji da se zajbavaju.
1: A ne špicasta slova i krv.
0: Mislim, to mi je toliko nevažno.
1: Pa zezam se, nego kažem, meni ovo nekako, ovo mi baš jeste dobro. Mislim,
0: ma tri, to je vaspitavanje.
1: Ljudi, ja sam
0: to je vaspitanje dece muzičko. Pa šta nije?
1: Šta, preko rock majice će da...
0: Ne, preko rock majice, nego preko muzike.
1: Ovo da, ovo se slažem.
0: Najviše
1: mogu. Ne, ovo se slažem, ono. Ovo se slažem, nego, znaš, ja ne bih volao sam i roditelji bili garderobu nijekoj način. Ja sam dobro majicu spajam patkom, pičku materiju, znaš. Pa kad sam poželao prvu majicu s bendom, bilo je, nema, nacrtaj.
0: Pa naravno.
1: Koja ti je bila prva prava majica s bendom? Mislim, prava Poseidon. Da nisi sam pravio.
0: Pre Poseidona.
1: Da nisi sam pravio. Pre Poseidona.
0: Ima sam.
1: Mogu si imati neki rock, to je tad bilo.
0: Nisam, imao sam Ramones.
1: Ramones si imao?
0: Imao starijeg brata.
1: A ti si imao starijeg
0: brata. On Čane kupio ovu Brain Drain majicu na Spensu.
1: Brain Drain sa onim omotom.
0: Ali onom ženom što iskri... Meni to u glavi bilo da je žena. I ovaj, kako se zove, i to je bila bez rukava. Znaš kako je dobra bila.
1: Prava Ramones.
0: Znaš kako je dobra bila.
1: Ja sam imao...
0: Znači, i to mi je bila prva. A ja sam peglo sebi Exploited u England. To je ono što sam ja pravio sebi prvu na ovaj...
1: Moja prva...
0: Meni se znao da je to band.
1: Exploited?
0: Ne, u to vrijeme kad je bilo stalo... Pa dobro, ja ti govorim, kad je to bilo? Ali, to je bila neka 90.
1: Da, ja sam...
0: To je bila 90, znači Burazir je bio 7. razred, možda čak i 89. Kad smo to peglali.
1: Meni je kretenski, ili mi je prva rok, prva muzička majica bila.
0: A tori, ja sam napeglo na jednu i onda još ostalo je još malo, pa sam na drugu još malo.
1: Pa, naravno, i onda dobiš druga vintage odmah.
0: Da, odmah druga vintage. Rubička.
1: Nego sam teo ti kažem, znaš koja je moja prva rok majica? Ne znajući, mislim, to je... Pa, nikad sam čuo, ja u životu nisam čuo taj band 90 godina kasnije. Krokus. Isto tako, na moru, preslikač, 89.
0: Ko ti to dao?
1: U Šibeniku? Da. Ja kupio. Ja kupio, bio onaj lik sa peglom.
0: I on ti je napravio.
1: Petakoni pegla lik.
0: A tebi se sve... Tebi
1: meni Krokus se svidio da je imala lobanju sa zvijenim zubom koji fali i curio je kapljica krvi.
0: Da. Na što
1: I piše Krokus. I ja sam mislio da je to... Mislim, ja ne znam šta sam mislio da je to baš. Ali uglavnom, posle sam dobio... 3-4 godine kasnije sam dobio neke nalepnice iz tipa recimo Bravo. Kad su onako davali onaj shit sa ovim, kako se zove, sa gomilom. I između ostalog bila je Krokus, ta ista, ta lobanja sa onim. Krokus je dobro logo imao.
0: Ja imam sliku, ja imam slike iz detinjstva sa dve majice.
1: Da, i onda sam skontao sam da imam u stvari metalsku majicu.
0: A metalsku nisi znao šta je?
1: Švajcarski.
0: Švajcarski band. Metal band. Da, znam.
1: To je bila prva majica, ali ja nisam kao, nešto, nije mi bila, nisam je nosio da znam šta je. Prva koju sam nosio da znam šta je da želim bila da taj strep koju sam sam nacrtao.
0: A to si nacrtao. A ja sam imao...
1: Koliko sam bio ponosan.
0: Ja imam fotografiju sebe mali u plava majica, crni print, Zdravko Čolić.
1: Ujebote.
0: Znači, da,
1: pa to ti je prva muzička
0: vlada. A, dobro, nisam znao, to bio sam klinec, ali sam za to prvu koju sam najviše voleo, po otpisani.
1: Znaš, si otpisani majicu. Da, mamu, ti je, tu je znaš, baš. Kako je, te, ima ramfle?
0: Ne. Nije? Bila je, imao sam dve. Jedna je bila, burazer, jedna moja i onda sam ja nasledio burazeru kad sam postao stari, kad je on prerastao. Tako da sam ja zapravo imao dve.
1: Ja sam imao njih,
0: oni sa mitraljezima, to je ta majica pre, a povratak otpisani su njih dvojica partizani. Ne, ovo dvoje njih dvojica kao partizani.
1: Povratak otpisani sa titovkama.
0: E, njih dvojica sa titovkama, da.
1: Da, otpisani povratak otpisani.
0: Da, da, to sam imao.
1: To je baš dobar merch bio. Bila sam majica, koji ćeš bila majica? U toj majici sam upao u kadu. Nisam
0: imao partizansku.
1: A bila je majica, znaš kako dobro bila. Inače, I was 2 days old kada sam prije nekoliko dana saznao. Da li znaš da je Franjo Kluz sahranjen, znaš, pazi ovo, Franjo Kluz je sahranjen
0: u Simo,
1: na britanskom vojnom groblju u Beogradu kao oficir RAF-a.
0: Pa jebi ga kad će s njim, se možda za njih lete.
1: Da. U jugoslovenskoj eskadrili, znači on je 352. 350,
0: kad je on poginao?
1: Poginao 44.
0: Da.
1: 351. i 352. Royal Air Force Squadron se zvao Jugoslav Squadron. I oni su početak partizanske avijacije.
0: Jeste, on je roko ustaše u nekoj koloni. Pa
1: ne, on je roko ustaše sam, pa djel. Oni su drpili avion, Rudi Čajević, oni su drpili avion i roknuli su domobranski avion, ustaški avion. Mislim, hrvatskog zrakoplovstva.
0: Da, da.
1: I onda su s njime rokali i onda su po avionu uspeli su da zbrišu i uspeli su da pobegnu u Italiju.
0: Mm-hmm.
1: E sad, već tu bila starija generacija pilota koja je od Bengazija u Libiji činila taj 351. A onda 352. su sve bili ovi novi piloti, mm-hmm, plus stari iz jel, kraljevske vojske, koji su prešli da lete za partizane i onda su dobili svoje insignije. Dobili su, mm-hmm, prva tura je letela sa britanskim oznakama sa petokrakicom na repu,
0: mm-hmm,
1: a 352. je dobio onaj novi znak. A pazite koliko to bazirano u stvari na britanskom i ostalo nam je tako. Da imamo onaj roundel kao onaj mod target, ne, samo što umjesto tufne je petokraka
0: pa da.
1: I to su dobili, i to ostalo oznaka RV i PVO do kraja.
0: To ti je super da ti legne na tvoj motor.
1: Da.
0: Dobiš jebi ga svoj,
1: to je taj znak. Kad bi nabioš jednu vespu, nju bi uradio kao
0: partizanska vespadrila.
1: Kao partizanska vespadrila, da. Ali dobiti da je Franjo Kluz sahranjen kao piše, ono što officer, Royal Air Force znak, ono sve piše. Ja sam mislio da ima partizanski grob u Aleji Velikana.
0: Najbizarnije.
1: On ladno leže na britanskom groblju.
0: Franjo Kluz sahranjen u odelu Prvi maj pirat.
1: Jeste, da.
0: To je ono toliki bizar. A Mikica
1: Prvi maj pirat još nije sahranjen, ali bit će u Kluz jakni. To je mala zanimljivost koju smo izmislili. Sahranjen u čarapama udarni kisim od patika.
0: Tako je, udarni čarape koje je Robert Prosinečki reklamirao.
1: Ljudi, Vučić pada sigurno, Guta pokušava da rehabilituje, zeleno zvoni, novi optimizam. Stara kjera traži novo gazdu. Ako to nije znak, ja ne znam šta je. Mm. Nije, s te strane je legit. Isprati smo još jednu sezonju ljetnog Tuđmana.
0: Je li otišao? Pa nije još.
1: Otišao je. Kalendarski se leto završava danas na sutra.
0: Da.
1: Kako leto kratko?
0: Nisam kupio, nikad kupim tu majicu. Ja to moram.
1: Ne treba majicu.
0: Smišno, brate. On prodaje samo jedan period i tu možeš kupiti. To je to, nema ga za sledećeg leta.
1: Ne, može. Nabavit ću ti, ako hoćeš nabavit.
0: Aj, nabavim mi leto.
1: Juče mi je bila ponuđena za rođendan, pa sam odbio.
0: Aj, je.
1: Na oficircu je čistija voda nego na štrandu. Matica nosi gov na sredinom Dunava. Ne prelazi ništa na sremsku stranu. Ovi na štrandu se kupaju u govnjima koji izlazi iz Dunavca. Kako Kenja u Dunavcu? Ljudi, nemoguće. Ne može biti nikako čistija kada je dva kanalizaciona kolektora koje bez ikakvih zadrški filtera i ostalih
0: sranja
1: izbacuju nizvodno od štranda.
0: Zašto je stalno aktivna prihrana na govnari? Mislim, brown som, zašto riba smrdi
1: mlađu,
0: kad je tu napecaš?
1: Posledno 30 godina sam gledao čovjek koji hteo bude kralj. Mm-hmm. Kako to dobar film. Taj film je ništa nije izgubio od na vremenu.
0: Da, njega u oprtač pogodi strela, povije u tripuju da je on neuništiv.
1: Ali tu ima jako dobro kad oni dođu kod tog kralja prvo, kod tog što kao prvo radi za njega pa ga zbace.
0: Da.
1: Tog nekog onog, tog džanera.
0: To je klasični Montezuma moment.
1: Da, ali kad on objašnjava koliko ga ostala plemena mrze, pa kad preko onog prevodioca, pa kad kaže, ne znam, radi nam ovo glavi, ono glavi, kad više ne mogu ništa, onda sva kraljevstva koje se uzvodno pišaju
0: u
1: reku kad se ja kupam. Kao da objasni, to bi bilo to kao koliko gadno biti nizvodno.
0: Da.
1: Da, ove, ali bila dobra ona fotka, ove, kad, smo, kad je BC Pustolov, pa kad pije vodu, a gari šore.
0: Šoramo.
1: Kako smo, kako smo to dobro uslikali.
0: Pa šoramo znači, smo ja to, i Gošić.
1: To smo na testeri.
0: Na testeri,
1: ali,
0: da,
1: to je dobro Bane uslikao, do, ceo kader je završen.
0: Ne, ili Gošić samo šore, ne mogu se setiti.
1: Mislim, dvojica šoriju.
0: Ne mogu se setiti, da, da.
1: Ali
0: da,
1: on je
0: da.
1: Dobro, on je nakon, vi ste u blagom bluru, u soft da, fokusu, da, a on da, je nakon...
0: On kao preživljava.
1: Ali on ima onu prekaljenu facu čoveka koji pije vodu iz potoka.
0: Da. Da,
1: zato
0: što
1: nema pojma, razmišljam.
0: Jako, dobro.
1: Ove, e, meni je Liam iz Oasis danas rođen. E, znate kome je danas rođen? Leonardu Cohenu je danas rođen. Ove, fun fact, glumica Jovana Stiljković je unuka od... Kako ne znamo čija unuka bila? Pa ona je unuka od čoveka koja je poginu zločinačke ruke.
0: A da,
1: unuka od Lajka Stiljkovića.
0: Lajka Stiljkovića, da.
1: Da. Kaže, igrala je Veru u filmu Vera, za koju je Daško rekao da je bila četnička gestapo drolja. Drkajte na nju suvim očima dok se nije ubila. Pošto su se ubili i
0: otac
1: i deda. Kako ste grozni ljudi.
0: Stani, čekaj bre, nemojte biti tako grozni. Ona je supruga, je li ona supruga od Gorana Bogdana?
1: Recimo.
0: Da sam ja to utripao.
1: Recimo.
0: A?
1: Recimo.
0: A ona je dobra glumica.
1: Ona je super glumica.
0: Dobre,
1: ona je
0: dobro
1: igra
0: u
1: Senkama.
0: U Senkama igra.
1: Ja, a glumila Veru u seriji i filmu Vera.
0: Nisam to.
1: Majko Mila Vera je baš primjer tog ono glupog revizionističkog. Ono, znaš, kad se uzme nešto, ono, ali pokušaj da se od nečeg što je interesantno, znaš on kao, interesantno nisu što i dobro, razumeš. A onda se pokuša, znaš, jebi ga život, ono...
0: A hoćeš, ako razumeš, možeš da je napraviš, život da je pretvoriš u neku Matahari, pa da nešto napraviš.
1: Da, život Ota Skorcenija i život, ono, Oscara, Dirlevangira je interesantan, ali da. Ništa tu nema dobro.
0: Nema,
1: znaš,
0: dobro,
1: ali
0: da.
1: kod nas ta kvazi, to je u stvari, to je revizija. Četnički revizionizam.
0: To je Samardžić, ono,
1: imamo
0: to
1: neku
0: je
1: interesantnu priču, ali odmah moramo...
0: Miloslavljevo
1: je Evanđelje.
0: Miloslavljevo.
1: Znači, imamo interesantnu priču. Mislim, ja bih priča svako ko je učestvovao u ratu, preživeo i bio u par okršaja je interesantna. Ali onda oni, znaš, moraju... To mora odmah da bude, nije bilo tako kako je bilo, nego je bilo suprotno. Znači, onda tako pravimo heroje od nekih. Mislim, ta žena je sve samo ne heroje. Mislim, ona je ono negativan istorijski lik i užasno ljudsko biće. Mislim, a

0: u Novom Sadu u restoranu jeo tako.
1: Da, i mi uvijek uzmemo više, znaš da bi zašto? Onda imali za subotu i nedjelju da jedemo još, jer nam je, ja ne možeš da se ono zadovoljiš tim, premalo je, ovaj, a preukusno je. Tako da smo ovaj, razvukli to, a juče smo otišli na Frušku goru i bilo je lepo otpadanje. Otpadanje na Fruške gori, nema ništa lepše. Onda smo sabirali šta nam je sve pocrkalo, mogu ti reći da smo se dosta dobro izvukli ovog leta. Trebalo bi da bude više
0: misliš
1: stradanja.
0: Misliš od posada?
1: Crku nam je, nažalost, predivni javor, koji je onaj japanski što ima ono, u jesen, onu crvenu boju. To je ono drvo, čekaš jesen, vidiš da ono otišao u kurac, a vidjet ćemo, možda mu damo još neku šansu. Ali ovaj, ono što smo naučili, a nismo znali kad smo mladi trpali nešto, da ispod oraha ne može ništa da raste. Kad smo ga stavljali, taj orah nije bio toliki, a on raste velikom brzinom.
0: Znaš da ne spavati pod orahom?
1: Znam, pa kada se spava orahom?
0: Spava pod orahom, to je zašto
1: bajc. A to je alkaloid, jebote.
0: To je bajc koji je...
1: To je alkaloid skoplje. Pa to je, orah ti je... Da tako, ovaj lek, kafetin ti je...
0: Kafetin se pravi da oni hopni unutra u ljudske orehe unutra. Mm-hmm. Tu ima čega beše, to se zove... Da.
1: A brufen od badema?
0: To se zove, kako se to zove ta substanca u pičku materinu?
1: Pa neki,
0: zove...
1: one, neki otrov jest.
0: Pa jestu, mislim, da, da, u većim da. Količinama otrova, ali inače je kle.
1: Svaki lek može biti otrov.
0: Svaki otrov može biti lek ako ga ne uzmeš.
1: Neko ne. Tako je.
0: Velike mudrosti.
1: Velike mudrosti. Ovo je jutro velikih mudrosti.
0: Velike mudrosti, ja sam... Da. Ja sam ovaj bio isto taj ruralni čovjek, mogu
1: da,
0: ti reći.
1: Da, mogu reći, shvatio sam jednu stvar. Dakle, drvo koje ne treba saditi ispod kuće, zato što ti rasturi ovaj, koren, ti digne sve ovaj, i poremeti temelje, ali kad ja nemam temelje, onda me boli kurac, sibirski jasen. Znači, raste, znaš kako raste, maturi, on na njemu...
0: Pa rekao sam ti da je to je drvo koje najbrže raste.
1: Jebote, ne može da veruješ kako raste.
0: Čak raste brže od topole.
1: Ne raste on brže, ali on...
0: Kažu da
1: ali
0: najbrže
1: ove vrućine,
0: raste. Na našem podneblju...
1: Ove vrućine mu ne mogu ništa.
0: Da, ne mogu ništa.
1: Ali znaš što se pojavilo? Nama su... Mi smo kupili neku...
0: Ja danas kupujem
1: 10 žalfiju koju smo posadili pre, recimo, 2 godine. Ispostavilo se unutra da je to neka... Neko je uvalio neku... Beki buđ od žalfije. Žalfija koja raste, samo razmnožava se i ne znaš šta ćeš sa njom. Ne znam da je neko još imao. Ne, a to je, ima koren do 5 metara dugačak, skroz ispod zemlje, izbija na sve strane. Ne, ali ne onako, na 10 cm ispod zemlje vozi, u prilike, ono što
0: kao
1: radi
0: kordice.
1: Bambus, ne, kao bambus kako se razvija. Da. Bambus se tako razvija i ispod ide, pruža.
0: Mreža,
1: pruža ga u daljinu i izlaze novi. Znači, tako se, ovako, neka žalfija pogana, moram otići, bukvalno odneti.
0: Šta fali žalfiju, imaćeš čaj žalfiju najgore.
1: Ali nije ta, ja volim žalfiju.
0: Ti voliš ju kao začin?
1: Volim.
0: Meni je žalfija, meni je ona ruzmarinasta meni to sve sapun.
1: Nije.
0: A ljudi ne vole...
1: Jedina stvar koja je sapun, sigurno, to je korijander.
0: Meni nije sapun
1: korijander. Ja ne mogu korijander u pičku.
0: Korijander
1: ili
0: kako...
1: Korijander mi
0: je
1: operem
0: veš. Ili južnoamerička varijanta, ono je cilantro. To ljudima je to sapun, a meni to nije sapun. Korijander mi je odličan, pogotovo u azijskim jelima. Znači, volim da ga turim na bilo koji kari. Volim na karu da ga stavim. Danas kupujem 10 tuja.
1: Stvarno?
0: Hoću da ne vidim komšinicu. Znači, ono, a pa razmišljam se da li da stavljam ovaj, kako se zove, ovu ogradu. Ja sam zaključio da ograda koju ste da pravim bi bila jako vrela leti.
1: Da.
0: Jer je to
1: vrela
0: glupo.
1: Ljetna
0: i
1: ograda.
0: Onda sam lepo uzeo, ja imam 5 tuja koje sam uspešno odgajio, koje su sada, kad sam ih kupio, bile su 1,20 m, sad su 3 m. To je bilo pre 8 godina. Znači, jako sam ponosan na moje tujarstvo, to sam uspeo kroz sve vreline, paklove i sranja da sačuvam. Dobro, ne bi to bilo tako da ih Jelena ne svakog proleća ne ispipka kako treba, sad ću da uzmem još 10 i ovako uzduž u zonu da posadim i da napravim lepo.
1: Da napraviš sebe da se odvojiš.
0: Da napravim pogledom da se odvojim, pošto geografski ne mogu.
1: Naravno.
0: Tako da to mi je plan, šta još imam? Danas dobijem nove zvučnike. Poslikaću se kakve zvučnike dobijem. Ne, će se usereš.
1: Kake?
0: Prvi ne kupim kablove za njih. Šta sam još danas mislio?
1: Znači ideš u Proton.
0: Ne idem u Proton, idem u Technotronic. Ja sam maneken Technotronica. Ja sam veran Technotroniku. Sve
1: kako
0: što
1: ne.
0: Vidiš ove kablove u našem studiju, sve iz Technotronica.
1: Ja jako puno Technotronica. Zdaj u braće Ribnikara.
0: Braće Ribnikara.
1: Naši sponzori.
0: Sa svaki kabel Jacksonu. Sve što vam trebaš kao da. Ali stvarno, ja nikad u životu mi se nije desilo.
1: Znaš da komšija
0: ali koji
1: živi ispod mene radi u Technotronica.
0: To je on.
1: Tamo sam ga sreo.
0: Mislim, oni nas slušaju povremeno. Ali mislim uvek mi se obraduju kad me vide, jel znaš da će doći s najbizarnijim zahtevom koji postoji.
1: Ako može imate, peto, pazio,

0: polni koji se prebacuju na šestopolni.
1: Slušaj moje zahteve, slušaj moje zahteve. Da li imate, da li imate pretvarač male u veliku bananu, ali da je savijen ovako u gej? Oni kao, čekaj, i nema ga negde 5 minuta. Je li ovo?
2: Da,
1: jeste. Jeste. I sad pitam se, je li ga našao ili ga napravio?
0: Napravio. A znaš da prave kablove gitaristima?
1: Dobro, to da.
0: Ostaviš samo i kažeš, ja bi kabel.
1: Da, to je ozbiljno. Kad
0: meni je napravio jedan jako dobar gitarski kabel jack to jack.
1: Da. Tako da ono kao to mi je, ali što sam mlađi, što sam pravio.
0: Šta si pravio za jelo?
1: Znači, kad napravim, kad iznesem napolje da kuvam, to je nothing can stop me. Za vikend je bilo baš dobrog divljenja. Pazi ovo, najkremastiji pire krompir sa ja mislim da sam stavio jedno, koliko bilo krompira, jednu trećinu sam stavio ovaj puter. Znači, bio neki puter na izmaku roka i onda sam roknuo. Znaš koliko je bio kremast? Znaš ti koliko je to bilo kremast?
0: Treba da odiš da kupiš sebi puter u ovaj metro. Kad je
1: nema potrebe, to donosimo iz Beča porodično, to keva donese.
0: To je dobro.
1: Keva donese po kilu i nešto, razumeš?
0: I onda ga zamrz maturi, i samo vadiš.
1: Ti kapiraš to tamo košta 1 euro.
0: Znam.
1: A kod nas 5.
0: Znam.
1: Kod nas dobar puter, ista ta.
0: Zato što je kod nas bolje.
1: Kod nas isti taj neki puter, neki prezident, recimo, taj prezident puter.
0: Da, mi smo.
1: Maturi, on košta 4 puta više nego ovdje.
0: Da.
1: 4 puta više nego tamo, ovdje.
0: Da, ovdje košta, bre.
1: Kraljevske bukovače, da vam kažem, ljudi, kraljevske bukovače. Znači, to sam jeo, ima jako dobar restoran na Banstvu, zove se Pećina Stroga, onako kao fine dining, finije. I tu imaju taj neki, tu sam jednom jeo te bukovače tako spremljene. I ostalo mi u glavi da to čim nabavim dobre bukovače moram da spremim. I sad su se u ideji pojavile ovaj, lepe, u onoj kadici, onako, znači, sad imaju baš dobar izbor pečuraka u ovaj, onako lepo zapakovanih u ovim, onim kadicama. Onako. Mm-hmm. Sad imaš u svakom skoro da kupiš bar tri, imaš ono lavlju grivu, imaš, ne znam, ima lisičarke se kupi. To je bilo samo na pijaci.
0: Sad ima medveđice.
1: Ne, ima medvednica i nje je najviši vrh Sljeme.
0: Dobro, ali, a kaže ovaj, mi, ali, je li ima ružičaste gestapovače?
1: Kraljevske bukovače koji dosta liče na vrganje. Znači, sečeš ih ovako na uzduž, na ove, na ove ovako.
0: Ili imaš šumsko pile?
1: Nema ga, nisam ga video u ovome. Ali šumsko pile, matri, taj, to je, mislim, pečurka nije samo po sebi nešto ukusno, ali šumsko pile je najsunđerastije nekako.
0: Da.
1: Volim ga, ali u miksu, znaš, kada pravim, ništa, nešta, kada pravim u kotliču...
0: Bezvezna je gljiva.
1: Bukvalno je filler. Filler je, razumeš, ko ono, kad pravimo ne, neki gljivarski paprikaš, ono tu, evo, nju stavim za telo, razumeš.
0: Znaš
1: ono,
0: uz čega ona dobro ide, uz livacku na bukaču?
1: I uz ovu brzgalju.
0: Brzgalja ide na nju, ali znaš kako je staviš? Staviš i ova... distaš je na malo pepelnice.
1: Jeste.
0: Znači,
1: žustra se... raspizdrkača
0: je
1: jako
0: tako
1: dobro.
0: Tako je. Ružičastu moruzgvu stavljaš na žustru raspizdrkaču. I ono jako je važno samo paziti, zato što postoji i crvena kadulja koja je strašno otrovna, liči na ružičastu rasprzdukaču.
1: Plava dražica.
0: Jako je važno kod prepoznavanja gljiva.
1: Kako je neverovatno što sinonimi za pičku i njene delove zvuče dobro kao pečurke.
0: No, zvuče jako dobro. Što nije dobro kada se pečurke uhvate na nju.
1: To ti kažu.
0: Recimo, to je mala razlika. Znači, toliko je užasno.
1: Uglavnom, recept za kraljevski bukovač. Na te šnite, onako uzdužne lepo. I onda ih poslažeš na malo maslinovog ulja.
0: Ili možeš da isediš žutu pišulju. Koja menja maslinovo ulje.
1: Držiš besomučno. Držiš na toj nekoj malo jači od slabe vatre.
0: Da.
1: Dobro, onako držiš 10 minuta.
0: 10 minuta na slabo jakoj vatri.
1: Onda kad dobro pobraune s jedne strane, okreneš ih na drugu stranu.
0: A od gore?
1: Onda, pazi, onda dodeš krišku putera i dodeš kasno bijeli lukac i malo zaliješ ovog belim vinom i to pustiš da se redukuje dobro. I onda posle moja, znači, to. I za kraju samo svež pečnu lovisnici.
0: A fruškogorske tartufe, ili ostavljaš?
1: E, nisam morao, pošto sam dobio prave tartufe. Pa onda
0: nisu prave, fruškogorske su isto prave tartufe, samo što nisu istarske.
1: Da, zajabavam se, dobio sam italijanski.
0: A znaš kako se u Fruškoj, znaš šta treniraju?
1: I kremu na čolu.
0: Znaš šta treniraju u Fruškoj gori da traži tartufe, koja životinja? Koja se u ostatku Evrope ne koristi?
1: Jazavac.
0: Ne.
1: Lupetam, šta,
0: ne.
1: Koji?
0: Slepi miš.
1: Trenira slepog miša.
0: Noću slepi miš traži tartufe.
1: Tačno, ide na tartuf i tu da baci guanu, tu kopaš.
0: Ne guan, on padne na tartuf.
1: Meni je neko rekao,
0: mrda se.
1: Meni je neko
0: i onda ga ti pomeriš
1: da se tartufi
0: miša.
1: U zadnjih 10 godina gaje. Je li to
0: ne
1: točno?
0: Mogu da se gaje. Kažu
1: da mogu
0: se gaje. Ne, znaš kako mogu da se gaje.
1: Da su provali se gaje.
0: Mogu da se gaje za tako što
1: i da taj industrija tartufa
0: posadiš drvo na kojem su već micelije.
1: Uglavnom da u tartufi su zadnjih 10 godina gaje.
0: Micelima. Gaje se, pa da.
1: Ju, pa sam pravio potažu toga. Pa onda piletina isto u nekoj vinskoj redukciji.
0: Da.
1: pa taj krem, pa juče pravio bolognjeze. Pa mislim...
0: Čuti bre, ti si bio stvarno karapanđa.
1: Ja sam kurapanđa.
0: Ti si kurapanđa bre, nego bilo je bilo super, da, da, da. Da.
1: Zelenkasta ustrogaća.
0: Ni, mađarska kobasičarka se stavlja, to je najlepša, to je ljuta, onako malo polivana papriku, nukus paprike, zato se zove kobasičarka. A, mađarska kobasičarka stara. Je čuvena stara gljiva.
1: Stara kobasičarka.
0: Ništa, pišite nam vaše omiljene gljive, izmišljene gljive.
1: Izmišljene gljive, juče sam da. Sat vremena.
0: Znaš koja je najotrovnija
1: pruškogorska gljiva?
0: Zelena pupavka. Zelena mupavka.
1: Nema je na Fruškoj Gori.
0: Ima.
1: Znaš koja je?
0: Nema, jebate, baba potrovala onu porodicu.
1: A nije, to nisu bile
0: zelena pupavka. Ako upadne u kesu s drugim gljivama, otruje sve.
1: Ma zelena pupavka je najotrovnija, jedna najotrovnija gljiva uopšte. Stvari. Ali ti kažem da kod nas ti je...
0: Pokvari ostale gljive.
1: Muhara.
0: Ajde, pušimo iza škole.
1: Pušimo iza škole.
0: Da, jedni drugima.
1: Mislim da je muhara je kod nas najopasnija. Jer liči na...
0: Bljuvara.
1: Pa to je ta.
0: Nije, matri, muhara je crvena s belim tačkicama. Izgleda, brate, ko...
1: Ne, onda nije ta, čak i imali, sjećaš da smo imali u udžbeniku za peti razred je bila prelepa ovako duplerica, biologija je bila sa lepo nacrtanim pečurkom, pa su bile otrovne i neotrovne. I sjećam se da kad smo završili, sam ja iscepio te dve strane da sačuvam, kao to će mi trebati od celog znanja iz biologije.
0: I
1: negde sam ja to imao dugo po nekim faciklama, to sam volao to izu. To je bila vjerojatno najkorisnija stvar koju sam našao u nekom udžbeniku, u celom svom školovanju, te lepe pečurke, ono, na lepo nacrtane.
0: Peče lepurke.
1: Dlakava vaginuša.
0: Nije. Dražica.
1: Dlakava vaginuša, to vam je razlika između nas i recimo drugih humorističkih programa na internetu.
0: Tako je. Ovo je malo...
1: Jel razumete?
0: Da, ovo vam je malo bilo, kako bi rekao, da ubacimo sad.
1: Dnevnjak je bilo. Dnevnjak je bilo.
0: Da, nemojte.
1: Daj nam malo muzike. Može čak i dve pesme.
0: E, imam nešto novo. Pravi. Može da se čuje.
1: Nešto novo, Živoslavo.
0: Ovo nisi slušao. Možda jesi za vikend, ali sad je izvezaš. Naš dragi gitaroš iz benda Descendants ima svoj novi solo.
1: Karlo Vrez ima. Ovo je Steven Egerton.
0: Slušao sam. Jesi? Da, si postigao da poslušaš?
1: Poticaj mi izbacio.
0: Eto, možete da prošate. Ima jako lep tekst još ima napisao na kontrakulturi, pa pročitajte ako vas zanima šta je to lepo i novo spremio. Jedan od najboljih gitaroša u punk univerzumu.
2: Ja ću ovo nasud predati ove slike, ja imam skroz sin, imam sve ovde što sam dobio slike.

0: Daško omiljeni bend i najbolja
1: ovo,
0: obrada.
1: Ko je upropastio
0: pesmu? Upropastili koji... bend zove se Sixpence Under
1: Nand Richard.
0: Da.
1: To su oni so kiss me. Što ti niko nije zgazio?
0: Kiss me now. Kiss me now tonight.
1: Kako ih treba? Kosilicom naopako, ceo bend na prostoriji za probu. Se sećaš se o Kiss Me?
0: Ja bi od celog benda gazio samo pevačicu.
1: Ne bi ništa.
0: Frika moj, povesti, a ti gazio ostatak benda i kosilicom, ako oni to žele.
1: Pre toga bilo dobro.
0: Ja bi kosilicu pevačicu.
1: Ne, trimerom u facu.
0: Bilo bi. I nastavimo dalje naš neverovatno duhoviti jutarnji program koji je po izboru Daške Mlađe vjerojatno spada u najduhovite jutarnji program svih vremena. Šta vi kažete, kolega, da li se slažete?
1: Da li ako budeš pričati...
0: Ne slušaj svog čoveka pored sebe.
1: Sklapam poruke u glavi, jako
0: ostavi teško. Ne diri čoveka za stolom. Kako ide ona čuvena kafanska pesma? To je moje story of my life u emisiji sa Tomom.
1: Ne slušaj čoveka
0: za stolom. Da,
1: nije neka, neka dženska poruka, mi se tu sklapa pred očima 100 godina.
0: Samo čitaj, pička ti mate. To sam teo ti kažem.
1: Mora neko i to.
0: Nego udri.
1: Ima neka vrsta žive ograde s velikim kožastim listima koji ne otpadaju zimi. Lepše izgleda od obične žive ograde. To je još življa ograda.
0: To je kožara.
1: Ne mora da se oblikuje, a izdržljiva je tuja koje su moje komšinici pocrkale 3 puta. Ja ću da probam tuje, pa mislim, imao sam sreće za sada, pa mislim, možda nastavim da imam smaragdne tuje, tako zvane.
0: Ja imam problem sa tujom, moram da kažem, zašto bi mi trebali mi krstača i spomenik pored nje. Meni je tuja grbljansko drvo i da ga jebeš, uvek mi je bilo.
1: Tuja mali čempres jebe ga, mislim.
0: Pa jeste, ali vrsta čempresa.
1: Za mene koji ne idem često na more, to mi je more.
0: Da, ali to jeste vrsta
1: čempresa. Zelena pupavka najotrovnije gljive na ovim prostorima, tako smo učili mi u školi. Jeste. Kaže, jedan primjer gljive dovoljno da ubije odraslu osobu. Ako se nađe u košari s jestivim gljivama, baciti sve. Jer njene spore je jednako otrovne kao i samo meso pečurke. Možda neš umreti, ali ćete ozbiljno otrovati.
0: Možeš umreti.
1: Neš umreti od jedne u kesi sa ostalim gljivama, ako jedeš ostale gljive, ali ćeš se ozbiljno otrovati. Prezident Putin, industrijsko sranje tačan, odgovor je maslo. Nemojte više o pravim gljivama boli. Što, pa to su naše prave gljive. Da vidimo šta još imamo. Kaže ovako, mlađi prikriveni perverznik, ćelavi, sve na otvoreno, a ovaj takozvani dobri čovjek još gori jer je sve prikriveno.
0: Tu je
1: vežeš zimi na gore, kao
0: zašto
1: detetu palmicu, da ih ne pojedem raz. I dobar si. Pa ne mogu da ih vežem. Mislim, nije bilo, ljudi, mislim, nije bilo više te zime tako da im jebe kevo. Znači, evo, meni se... Kad ništa to ne radim, kad samo opičem dobru prihranu, da ne budem sad dosadni poljoprivrednik, ali kao ono bude to nešto malo požuti, unutra bliže stablu, to, ali to je valjda redovno. To treseš u proleći i ispipaš to i piči novo, razumeš? Bude dole.
0: Što moraš rukom da oprašuješ
1: pa, mislim,
0: oprašuješ
1: ja kao protresem, pa onda ono što ne otpadne se, ono, očačka se da padne i onda tu na njihovo mesto dođu nove zelene. Slušam vas i obožavam od kad postojite. Skoro nikad nisam imao politička razmimoilaženja sa vama do ovih izbora. I dalje mi je nesno kako možete da glasate za ova govna. Ja ne mogu i neću, nema sile. Ta studentska lista je gora od SNS-a po većini parametara. Pritom oni nikako nisu ni za Evropsku uniju. Kakva je ono gomila debila sa onim floskulama, sami ćemo, narod je za nas. Onaj prvi na listi kaže kako će se iz hobija baviti politikom. Oni nisu ni svesni kakvog protivnika imaju, kako će ih razvaliti na izborima, kakva će to šamarčina da bude. Sve si u pravu i kažem ti, ono kao, nema drugo, a ja ne mogu, alternativa tome je da ne idem na izbore i da se durim. Razumeš, to je alternativa. Da ne idem na izbore i da se durim. A to sam jednom probao.
0: Ja samo moram da kažem jednu stvar.
1: Jednom sam probao dakle, na izbore da ne izađem
0: ovako,
1: i više
0: samo ću vam reći
1: ništa
0: stvar.
1: Neće da me opere.
0: To što ćete vi biti jako dobro pametni sad u ovom trenutku, pa znati sve
1: ne imamo, ljudi,
0: što se dešava.
1: Razumeš,
0: ne, to je bullshit.
1: Ja
0: to je teški bullshit.
1: Ja razumem. A ljudi su sentimentalni, razumeš?
0: Pa ne radi se o sentimentalnosti.
1: Ljudi su sentimentalni. Tako sam ja bio 2012. I zato vučem ljude za rukav da im kažem, gore u životu nećemo glasiti. Lista je jeziva, ponavljam, to je ultranacionalistička, ruska, znači ono kao, samo nama treba, i ja pravo ti kažem, ja kad
0: prvo,
1: to razložim...
0: Prvo
1: i ja
0: prvo, to nije razložim, samo ultranacionalistička i ruska lista, jebi ga, Gari, nego je šarena, ima svega.
1: Da.
0: Pa jeste, sad na ceo Novi Sad je ruski nacionalisti u pičku.
1: Komad govneta u paprikašu, čini paprikaš na jestivim.
0: Čini ga, ali to je za sada jedini paprikaš koji imamo.
1: Lepo ti kažem, znači, što ja racionalnije to postavim, što gledam dalje u budućnost, to sam sam sebi lud, što to radim i jasno mi je. Ali drugo ne mogu, sad je trenutno situacija da ono, vidi ovako, gori mi kuća u kojoj su mi sve moje stvari. I ja moram da otvorim šmrk i da, da, da sve svoje ploče, sve svoje knjige, sve svoje, sve što volim i što mi jako, moram da pokvasim, da, da na, natopim, da mi ne izgori, jer od izgaranja nema povratka, a sušiti se može.
0: Vidi, ovo
1: je logika.
0: Ova poruka je... Zvuči...
1: Poruka je skroz na mesto. Ja razumem
0: čovjeka. Na mesto je da je čovjek nije pre toga živio 30 godina u Srbiji.
1: Ne, ne, ne.
0: Ne, ovo je poruka može... čovjeka
1: to je
0: iz
1: poruka
0: Portugala čovjek. Koji govori nije, nije, kako u Srbiji...
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Ja razumem sentiment da to... Znači, mi se spremamo, mi se spremamo da... Kako se, mi spremamo da glasamo najdesnije u životu.
0: Da.
1: Mi, da, mi se spremamo da sahranimo parlamentarizam. Mi se spremamo da sahranimo višestranačje.
0: Ne,
1: mi se spremamo na grozne stvari.
0: Ne, ti se ne spremaš da sahraniš parlamentarizam koji je sahranjen ovaj zemlji. Tako da nemoj da pričaš, to nije tačno. Ne spremaš se za to.
1: Mislim sam
0: to
1: nije na višestranačje.
0: Višestranačje pa isto ne postoji u Srbiji.
1: Postoji.
0: Postoji
1: kako
0: kurac
1: ne postoji?
0: Postoji. Postoji privid toga.
1: Postoji višestranačje. Neke stranke su opstale i radile su dobar posao. Samo što nisu bile dovoljno jake, to je sad druga stvar. Ali ono kao, ali da ne pričamo o tome koliko, me izvini, molim te, studentska lista je pomogla da se sahrani opozicija.
0: Pa ne, to je,
1: to je bio primarni zadatak jedno vrijeme. I to je bilo najgluplje nešto na svetu.
0: Pa.
1: I to je sramota.
0: Da.
1: I to je sramota.
0: Okay.
1: I sada situacija je takva da mi treba da glasamo za nešto prilično odvratno. Znači to je mlađe ultra, to je užasno desno. Pogledaj listu, čoveče, pa tamo nema ono kao, lista je desna, lista će nas dalje udaljiti od evropske integracije, lista će nas gurnuti u perpetuiranje
0: pa,
1: svih sranja.
0: Pa
1: dobro,
0: nemoj glasati onda.
1: Pa ne, glasat ću, znaš ne, zašto.
0: Nemoj, nemoj.
1: Lepo sam ti rekao zašto ću glasati.
0: Ali
1: šta je
0: nemoj.
1: Jače od svega toga?
0: Nemoj.
1: A lepo sam ti rekao, pa jel treba samo
0: ali čekaj,
1: da,
0: sad, šta je poenta priče?
1: Samo da papagajišemo?
0: Ne, poenta priče sljedeća.
1: Ovo je emisija za kritičko razmišljanje.
0: Pa kritičko
1: ovo je emisija za kritičko razmišljanje i bit će dok ja vodim tatova.
0: Dobre, okay,
1: znači, pa pušenje kritičko. Kurca slepo neće nikad se ovdje raditi. Nikada.
0: Prvo i prvo, ja ne pušim kurac slepo,
1: znači,
0: a ti naučio se ponašaš.
1: Nećemo
0: znači,
1: se oduševljavati.
0: Niko, ti puši kurac slepo ako dobre, želiš, ja ne pušim kurac slepo.
1: Pa šta ne smemo
0: da
1: pričamo?
0: Smeš da govoriš, ali sad imaš, evo imaš toliko vremena.
1: Čovjek je poslao dobru poruku.
0: Imaš 20 dana. Da se obistini ono što si ti već znaš u sebi što će se desiti.
1: Čovjek je poslao dobru
0: zašto
1: poruku.
0: Zašto učestvuješ u celom projektu ako znaš da sve ide u kurac i da od svega neće biti ništa?
1: Sad sam ti objasnio.
0: Vrlo jednostavno pitanje.
1: Evo, zato što postoji šansa da ne bude tako.
0: Aha, a o čemu onda ova priča?
1: Pa bože, mislim, ono kao, zato što ćemo da promislimo sve mogućnosti.
0: Pa ja neću leva skretanja sada, to je potpuno besmisleno. Ovo su teška leva skretanja.
1: Ovo je leva skretanja, ovo su desna skretanja.
0: Ne, ovo su leva
1: skretanja. Čovjek je poslao sasvim dobru poruku.
0: Sad ćemo ljude da im objasnimo kako svi ti u kurcu si totalno, sediš u septičkoj jami. Možemo da sad pričamo o tome, gledamo u drvenu bombonjeru i biramo koje ćemo ukuse. Ovo nije dobro, ovo je sranje. Gari, ti si u kurcu, odavno.
1: Bože,
0: znaš
1: što? Ja kažem, mislim, ti slušaš mene uopšte. Ono.
0: Naravno da
1: čovjek, čovjek je rekao što je rekao i upravo je. I uprkos tome, ja ću da glasam i nagovaram druge ljude da glasaju za to sranje, zato što nam daje promil šanse. Ovako nema nikakve šanse.
0: To
1: ovako nema
0: radi.
1: Nikakve
0: to je suština priče.
1: Da, ali ne mogu da kažem da ovo dobro. I da
0: niko
1: da
0: ne
1: bez
0: govori,
1: pogovorno
0: niko
1: vodi
0: ne
1: dobro.
0: Niko ne govori da je dobro da ono klinci sa šajkačama i kokardama i svetim savama preuzimaju svet. Naravno da nije
1: o tome
0: dobro.
1: Se radi.
0: Ali to
1: a
0: nisu
1: što,
0: samo
1: što ne smemo
0: oni.
1: Da kažemo?
0: Pa rekao
1: jesu
0: si. Ali
1: oni.
0: Je pitanje
1: mlađo,
0: sada.
1: Od početka, izvini, ajmo pošteno. Tamo ima raznih ljudi. Kako to da ništa sem desnog ne dominira?
0: Pa zato što je to...
1: Kako? Pa i šta ćemo s tim da radimo?
0: Pa ne znam, po to ćemo vidjeti posle izbora.
1: Pa da, ali neko,
0: posle izbora ćemo vidjeti.
1: Ali mlađo ne može tako, razumiješ? Neko mora, to ne moramo biti ti i ja, to ne moramo biti obični ljudi, ali neko mora da se zapita šta će biti. Prvo, ta pobjeda uopšte nije tako izvesna ko što oni misle.
0: Naravno da nije izvesna.
1: Pa
0: tom,
1: da,
0: zato ti ja i ovo govorim.
1: Ali oni se ponašaju kao svi dobro, se ponašaju kao da jeste.
0: Tako rade sve problem. Političke stranke kada idu na izbore.
1: Ali,
0: i čak kad idu bez kurca u svatove isto to rade. Mislim, to je jednostavno proces kako se radi. Tako se ono haljpuje, tako se radi. Kad si ono ne odustaješ do samog kraja i predstavljaš se kao da ne znam, da si ti siguran
1: ali,
0: u svoju pobedu.
1: Ali,
0: mislim,
1: ali,
0: tako je bilo kroz istoriju.
1: Ali
0: nije
1: paralelno
0: to sad
1: sa time imaš i pravu istinu, pravo merenje pravo, i ponaša se skladno tome.
0: Ja.
1: Znači, propaganda je jedno. Znači, bilo bi dobro da oni koji šire propagandu ne veruju slepo u propagandu. A ovdje imamo malo problem.
0: Pa,
1: što ljudi koji šire propagandu, koji bi trebalo da budu naš ono pametni, trezveni i racionalni propaganda department, su najveći pušioci sobstvene propagande. I što se ponašaju u skladu s time, a ne rade ništa da to zaista tako i bude, razumeš? Ono kao komunistička partija prosipala floskule ko blesava, levo i desno. Mm. Ali iza bio neki ono ultra, ono, razumeš, trezveni, racionalni, pokvareni čak čovek, koji ono kaže, ej, ovo je za mase, a mi imamo veliki problem tu i tu. I treba da ga rešimo tako, tako i tako. Ovde je varijanta da stvarno sve je ono gotovo, je, je evo ga, ni ne zna da je gotovo i ostale priče, razumeš? A uopšte stvari ne stoje tako, nažalost.
0: Pa to je tako, ali ja kažem zašto to mora da se i dalje radi tako kako se radi, jer je to način na koji se izlazi na izbore. Svaka stranka tvrdi da sebe da je neuništiva da, i da će sigurno pobediti.
1: Ne, jedino
0: pobediti.
1: Rasim Ljajić ne tvrdi, svi od njega kako ne izlazi.
0: Pa dobro, ali kažem ti, to, kako to je folklor, Ljajić, to nije
1: kako ono. Rasim Ljajić, ja većeg crva u životu nisam vidio. Rasim Ljajić izlazi na izbor i kaže, ja ne izlazim da pobedim, nego izlazim da imam ucenjivački potencijal.
0: Kao, naravno,
1: naša
0: pa to je
1: stranka, ono. Naša stranka nada se tome da bude kao tas na vagi koje, i onda ćemo vidjeti kome ćemo se prodati, ono. Ali on to lepo kaže, razumiješ?
0: Pa da, on to lepo kaže. Sve, ogolio se. Tako da, s obzirom da živimo u preddemokratsko vreme i da smo, ono, zamislite sebe da ste u okruženju i da ni kurca nećete imati, u sledećim zakonom će zabraniti internet radio emisije. Ni mi nećemo moći ovo da radimo što radimo, jer će smisliti način kako će zabraniti da mi ovo radimo, pa ćemo moći da se, morate se preselimo u Šarengrad da bi odande emitovali emisiju, ili ću ja otići da živim u Sloveniju, a ti ćeš otići u Beč, pa ćemo, pa mislim, pa zašto, nema, ali ono, očekujem, zašto se sada, da, nije dobra situacija,
1: čekaj, znači
0: ne
1: da mi,
0: biramo
1: mi,
0: za najbolje.
1: Samo te pitam, jel to znači da mi ne smemo da pričamo o lošoći studentske liste?
0: Ne, pa kako bi
1: rekao, pa
0: pričali smo, pa pričali smo 3 sata o tome.
1: Pa šta da
0: pričali smo godinu dana već pričamo
1: da
0: o tome.
1: Pričam,
0: 2 godine pričamo o tome.
1: Stvar je gora nego pre
0: da su izbori
1: jezivi. Mađo, stvar je stalno gora.
0: Naravno, zato
1: a
0: što su oni...
1: A znaš zašto je stalno
0: oni...
1: gora? Zato što svi ljudi veruju da se ne sme kritikovati u
0: ne,
1: ovom trenutku.
0: Nije tačno,
1: a ovaj trenutak traje već 2 godine.
0: Ne.
1: I tim nekritikovanjem i tim mirenjem sa krstačama. Šta
0: ne,
1: su,
0: mirim.
1: Ko je predo listu? Oni degenerici iz manastira. Onaj nekim džebedaja obedaja i onaj degenerik sa, slasno, sa straslom šajkačom.
0: Pa da.
1: Je, usta mu se serem.
0: Pa
1: znači taj ono stalno njega, stalno krst na početku svega. Šta? Stalno ono čovjek koji dođe se sa zastavom Ruske unije prebiju ga.
0: Od 3.3. je taj sa krstom ubačen tu. Večno svi
1: čekaj,
0: kad su ušli
1: njega,
0: svete sa.
1: Mlađe, on nije ubačen, to je ideologija te grupacije. Nemoj da se lažemo. Koga je ubacio?
0: Pa do tada nisu bile te zastave,
1: pa, mlađe,
0: seti
1: ali,
0: se.
1: Šta kad ja imamo krenuli... toga što su oni prvih mjesec dana bili super, kada su 2 godine desno četničari.
0: Ne znam šta imaš od toga. Šta imaš od toga što ti je Vučić na vlasti? Šta imaš
1: nemam
0: od toga?
1: Nemam ništa toga. Samo ću kažem, sasvim je moguće da ne, znaš, da ne budemo, kako kažem, racionalan, pametan, mudar čovjek, ono pogotovo koji živa, zna da ne može tako da skine gaći i trči gologu, razumeš? To nije normalno, to nije dobro.
0: To je...
1: I mi moramo stalno postavljati ta pitanja.
0: Ne, mi možemo postavljati pitanja u trenutku kada ta pitanja imaju smisla, kada ti samog sebe razmontiravaš. Znači, to je kao da ulazimo u fight, ali ću prvo sebe udariti flašom u glavu. To sa šta, sad što radiš.
1: Nije.
0: Ako, jeste.
1: Nije.
0: Jeste, zato što imaš 25 dana ili 30 dana
1: do
0: odluke da li će se nešto promijeniti ili neće. Ta promjena može biti to što si rekao.
1: Mađo, kažem ti, ja ću glasati za Feđu Dimovića.
0: Pa znam, i meni je teško, jako.
1: Razumeš, ja ću
0: meni je jako teško što vidim tog čovjeka na ono, meni, veruj mi, nemoj da misliš da je tebi, nemoj da misliš da je tebi puno teže od toga. Ja isto tog čovjeka...
1: A jel mi veruješ da on nije najgori, najdesniji na toj listi? On nije najdesniji na toj listi. Znači, ću još 5 imena koje znam iz najgorih mogućih političkih situacija.
0: Ja to sve.
1: Znači, to su jezivi ljudi. I hoću samo ti kažem, tako su i poslagani na listi. Svi normalci su pri kraju.
0: Ne znam, to li da ti kažem.
1: Svi normalci su pri kraju. Morali bi, ti bi, studentska lista da bi ušli, oni koje mi volimo, bi trebala da osvoji ono 59% glasova.
0: Znam, ali da li se sećaš iz istorije kada su partizani i četnici zajedno slobodili Valjevo? Bio je taj događaj.
1: Jeste.
0: Se sećaš
1: to? E, pa da, ali
0: šta sad da ti kažem?
1: Dobra analogija.
0: Pa naravno da je dobra, zato što
1: Krupan,
0: znam šta
1: krupan, krupan,
0: krupan, krupan, šta god.
1: Da, ali znaš šta je bilo? Pametno bilo što je, što su partizansko rukovodstvo već tada moglo da računa da će im četnici prvom prilikom zabosti nož u leđa. I zato je taj pokret preživeo i nastavio da se bori. Što nisu bili, ej, sad smo svi četnici. A ovdje se od nas traži da svi budemo četnici.
0: Ne može da se traži od mene da budemo četnici, pa. Pošto mislim, kao što ti znaš.
1: Mlađo, mi smo na ovim izborima svi četnici, nemoj se praviti blesav.
0: Jesmo, pristali smo
1: na to. Mi ćemo glasati desnije nego 5. oktobra.
0: Pa naravno da hoćemo, ali čoče, jel ti shvatiš...
1: Ja samo želim da se zadrži kritički odnos prema tome, da pod jedan, zbog pobede...
0: U ovoj emisiji je kritički odnos prema studentima bio prisutan sve vreme. Dakle,
1: u ovoj emisiji je kritički odnos prema svemu bio prisutan.
0: Tako, prema svemu, pa uključujući njim
1: naravno.
0: I nama samima.
1: I sad,
0: mi to radimo
1: lepo,
0: stalno i ne moramo, ali neću da čujem varijantu, pa nije valjda da ćeš, pošto smo 50.000 puta rekli šta ćemo. Meni
1: to
0: ova poruka
1: ja rekao, to
0: je
1: rekla poruka, a poruka je bila povod da ponovo kritički porazmislim.
0: Dobro,
1: ovo,
0: evo,
1: čovjek neće glasati, ja hoću. I pozivam, i njega pokušavam da ubedim da glasa,
0: naravno.
1: Zato što lepo sam ti rekao, gori kuća, gori je. Soba.
0: Uzmi kaofu vode i šta imam? I imam ono špric sa vodom, špricom.
1: Zato što postoji nada da će mi se ploče i knjige osušiti, pa ću ih imati opet, a kad izgore neću ih imati nikad više. I to smo lepo objasnili.
0: Zato što je sljedeći korak Belorusija, jebi ga, možete da mislite šta god hoćete, ali to će
1: ali
0: mi se
1: kažem,
0: desiti na
1: ne,
0: kraju.
1: Pošto, ako nema kritičko oklo, ako ima samo kreveljenja i obožavanje blanko,
0: onda to
1: ne samo da je loše za posle, nego što to vrlo lako može da dovede do poraza.
0: Ja znam samo jednu stvar. A to da je ono,
1: ja ne znam,
0: jedan trenutak,
1: rekao, da postoji rekao, trenutak... Sve stvari moraju da budu toliko desno da bi bile popularne. To mene zanima. To, ne, to, ja sam, na primjer, siguran da to nije tačno, da i ako je bilo tačno, više nije tačno. A to se najbolje vidi po tome što je narodu, recimo, pun kurac bio Ratka Mladić u trenutku kad je umro.
0: Tako je.
1: I mi imamo neki pomer, imamo pomake na pravu stranu, ali ih sad veštački vraćamo nazad.
0: Ja,
1: znači, nije bilo potrebe da se ulazi, jebote, ulazi, pomaže Bog da predaju listu, svi prvih pet koji nosi one kutije, sve manastir ekipa, pomaže Bog, dobar dan se kaže,
0: da,
1: kad uđeš negde, jebem te usta.
0: Kaže se dobar dan,
1: kaže se dobar
0: ali
1: dan.
0: Možda pomaže Bog je jedini način da ono, da se ovaj skine s vlasti. Možda
1: ja mislim
0: dobar
1: da nije.
0: Dan.
1: Ja
0: aj,
1: mislim
0: sad ne znam.
1: Znaš, ja kao, ja mislim da se od kao fazonu, okay, moramo
0: ajde
1: malo,
0: ovako,
1: moramo
0: objasnimo
1: situaciju. Moramo koketirati sa desno, smo otišli u pičku materinu desno.
0: Vidi, koketiranje s desno će na kraju dovesti do sranja, to znamo.
1: Da.
0: Ali sranje je sad jako veliko i mi sad ne znamo da li je ovo koketiranje s desnim će dovesti do toga da ćemo resetovati stvari i vratiti na fabrička podešavanja ili će sve otići u kurac.
1: Da,
0: mi to sad ne znamo.
1: Naša fabrička podešavanja su davno desno. Ali pa, ti kažem da li misliš da se otišlo previše u desno?
0: Naravno.
1: Da li je moralo ovoliko?
0: Ne znam.
1: Ja
0: samo znam sljedeće. Ja mislim da nije trenutak za ovu poruku. Eto, samo to. Samo to mislim.
1: Trenutak za poruku.
0: Dobro, jebi.
1: Znači, ono kao prvo, mislim, pa jebate, ovo je jedna mala kritička soba, ono, u 5 metara ispod zemlje. Možemo da pričamo šta hoćemo.
0: Naravno da možemo pričati, sve ja se ne slažem, pa kažem šta mislim.
1: Dobro,
0: šta sad
1: dobro,
0: jebi ga
1: dobro,
0: ono,
1: da,
0: znaš, ono, to je vrlo
1: ali,
0: sad.
1: Dobro, ali hoću ti kažem...
0: Rekao sam ti zašto se ne slažem sa tim porukom, zato što to meni jesu...
1: Kada se na slavi okupi 100.000
0: ljudi. Pravljenje, traženje mega ispravnosti u nečemu i ono kao, brate, ja znam sve unapred.
1: Ali nešto,
0: ne, mi možemo ovako.
1: Nije mega ispravnost, ovi ljudi su studentski liste mnogo desni.
0: Da, jeste, ali evo sad uzmi ovako priču. Ide sve u kurac, pomahnitali voz ide ono ka srušenom mostu. Mi sad idemo. Ti možeš reći sve ide u kurac, taj voz će propasti i ono i biti pametan i zaista je velika vjerovatnoća da će se to desiti, da taj voz neće niko zaustaviti i da će pasti, a možeš jebi ga i nešto pokušati potražiti da nađeš neku kočnicu, da pronađeš neko dugme koje ćeš pritisnuti pa će se nešto dogoditi, zaustaviti ovo nešto. Kako ti kažem, znaš ono, ja zaista imam osjećaj da smo mi u celoj toj priči sada, ono zajedno, levo desni centar. Znaš, ja vidim na Facebooku ljudi koji stavljaju ono studenti znači ja sam isto to sada zato što pokušavamo da vratimo minimum demokratskog procesa u ovoj zemlji, znači da vlast postane smenljiva, mi tražimo mogućnost, to može da se desi da pređe u nikad smenljivu vlast i da ode sve u kurac, a može da se desi da ostane ova vlast večno, da na svoju decu ono proglesi naslednim knezovima, da izmeni ustav svega i da sve bude po zakonu, tebi će ostati sve po zakonu, Evropa nikad ništa neće mrdnuti, jer će sve što rade ovi, rade, pa to je po zakonu, oni su zamenili zakone, to što su oni zemljeni za koji njih boli kurac. Njima je važno da se radi po zakonu i da nema anarhije u zemlji. Znači, mi zapravo se borimo, jebote, da se vratimo u neki svet gdje će vlast trajati 4 godine i mi ćemo je smeniti novom vlasti. E, to je ono za čega se borimo.
1: Mi moramo sad
0: mi ono...
1: odmah, znači, ako sve ovo radimo i ako smo pristali,
0: ja
1: ako smo pristali na ovoliko
0: stvari.
1: Trule kompromise, znači, pristali smo na nejezive kompromise, otišli smo najdesnije što možemo, mislim, vjerojatno možemo još, ali... Ne treba probati. Onda ovo sve nije imalo smisla ako mi nemamo ideju šta da radimo s time. Razumeš? Ako mi pustimo ovako, ako stalno nije trenutak, a mi moramo sad, ako smo pristali na ovo, znači ovo stvarno nema smisla. Ako mi razvojimo...
0: Stalno nije trenutak, nažalost,
1: pa
0: živiš
1: da, ali,
0: u tom vremenu.
1: Ali sada, kao, ipak, mi, kao, zašto mi hoćemo da sklonimo Vučića i u ekipu? Zašto? Zato što, kao, imamo protiv sebe, o tom što smo rekli, sve i da posle njih dođu...
0: Ajde ti objasnim, sve
1: najjednostavnijom
0: stvari.
1: Zašto hoćemo
0: da
1: sklonimo Vučića?
0: Zašto ovde sve u kurcu?
1: Ma znam je zašto
0: kada
1: sve u kurcu.
0: U mesnoj
1: zašto...
0: zajednici je prošlo 4 godine, ili 2, koliko je prošlo, od kada su naši limanci preuzeli u mesnu zajednicu.
1: I oni su
0: kada izađe moja drugarica i kaže njima, ljudi, ja sam završila svoj svoj mandat, niko neće da preuzme taj mandat.
1: Neće, jer zašto, ljudi, ne, ne može, da, da.
0: Ne, ne, zato što ljudi, nije zato.
1: To je mlađo, to je potpuni haos. Znači to što se dešava, ali znači, pri, potpuno bez zakona.
0: Ali u nama je nestao osjećaj da nešto može se promeniti.
1: Ne, mi smo ovo potpuno... Se, ovo konkretno za mesne zajednice je problem što te slobodne limanske stvarale već idu na još jedne izbore.
0: Da, ali ovo je između njih, ljudi...
1: Da,
0: ljudi,
1: oni ne mogu sad, oni su sad u pravnom limbu. Ta žena nema kome da preda, mislim.
0: Ali nećeš, ti vidjet ćeš, ti kada neko dođe na vlast, taj čovjek postaje vlast u ovoj zemlji, se to doživljava kao večna, ono, kao direktor preduzeća VD koji nikad neće biti promijenjen, kao bilo šta. Nama je toliko razjeban mindset, mi ne razumemo da niti prava, niti obaveze, niti šta treba. Znaš kao, mi smo toliko u kurcu da je u ovoj čovjeku pravu toliko da mi možemo sve, da to sve može da se svali iz ovog užasa u još veći užas, a može i nešto da se promeni. E, dakle, mi moramo nešto da se iskoprcamo, da probamo da se iskoprcamo, ili da se svi ocelimo odavde u pičku materiju. Znači, to je treća opcija. Ja ne vidim šta drugo. Jednostavno, taj svet je šarolik, ima svega, ali su tu podržali i dosta je naše ekipe podržava to. Znači,
1: recimo,
0: taj pokret. Dakle,
1: recimo,
0: to je cela priča.
1: Što svi stalno vole da se poredimo kao ta plebiscitarna atmosfera sa izborima u Mađarskoj. Peter Mađar je dosta desno.
0: Naravno,
1: on je
0: da
1: dosta
0: jest.
1: Desno. On nije pravi, znaš, taj čovjek nije anti-Orbanovac ideološki. On je prilični Orbanovac ideološki. Sad njemu se kod Orbana posle nekog vremena, ne znam, meni nepoznatih razloga, isto to, prestalo, odbilo ga odjednom i vidio da je Orban jedna obična nezajažljiva lopovčina, da je Doni da iza te, kao, ali ideološki on je i veliko Mađar i sve to sve. Ali si primetio kako je nekako u kampanji, baš zbog toga da je znao, recimo, za Peštu, za Segedin, za te neke veće gradove koji su levi u Mađarskoj, je nekako stvarno, taj Peter Mađar stvarno vodio kampanju srednjeg puta. A mi smo ovdje, mi levi i liberalni smo odlučili da pojedemo ama baš svako govno koje studenti iz Kenije desno, i da pristali smo na to da se kampanje obraća isključivo desničarima i da se samo sve vrijeme uvlačimo desničarima u kampanji. Meni je to suludo i to mislim da nije dobro i to će pomeriti onako paradigmu naše cele.
0: Da, ali nije, ono, ali nije tako u velikim gradovima svuda baš.
1: To je drugo što sam teo da kažem. Kada se skupi 100.000 ljudi na slavi.
0: U manjim mestima beogradski sindikat Majica glasa protiv Vučića.
1: Znam, jasno mi je to.
0: I to je takva situacija.
1: Jasno mi je, ali ti kažeš, ali kad, znaš, meni se opet čini tu ali nije dobro izračunata matematika, znaš, kao jel ono kao to.
0: Ne, nije dobro izračunata, zato što se ja bojim bilo kakav desno protiv Vučića da je ono.
1: Da ćemo odvući glasove.
0: Ne, mislim da je on majstor igre desno. Razumeš,
1: ne, Vučić
0: je
1: uveo u igru autentičnu desnicu i to pokušajući, to su, mislim, ali njih stvarno niko živi neće popušiti, razumeš, to njih stvarno niko živi neće popušiti i sad onako, sad ja kako kad naglas samo razmišljam, kaže okupi se 100.000 ljudi na slaviji, sad tu ti znaš da tu većina nisu četnici, to je ogromna većina,
0: pa,
1: i na bilo kom skupu u Novom Sadu, ogromna a stalno im se ono kao, znaš, stalno je od početka varijanta, ali to čak ima i do naše, ono kako da kažem, te neke ono, kako se kaže na srpskom, ono što je na engleskom smug, kao te neke naše ono smugnost.
0: Šta je to?
1: Mi znamo šta treba, mi smo disciplinovani i mi ćemo to, a ove ne smemo da nerviramo jer lako odu.
0: I to, znaš. Ali ima još jedna druga stvar. U prirodi ono hrišćanstva je da tebe privede veri, a ti kao njegov zadatak je da što više da širi veru i da ti postaneš to, a tebi nije to u prirodi. Ti ne razmišljaš da od njega napraviš pankera, niti levičara. Jebi ga, ako se zametne tvoja misao, ali jebi ga, naš, ono, on će propovedati, a ti ćeš, ono, ti ćeš čekati da se on ne... Mislim, to je isto... Ne. Jako je komplikovano. Nažalost,
1: ja se bojim samo da nema nikog s naše strane. Evo što je moj strah. Zašto ja ovo sve pričam? Zato što se bojim da nema nikog s naše strane ko misli o danu posle izbora, kako god oni prošli.
0: Da.
1: Znači, ako puknemo sa svim ovim, onda smo u jako velikom problemu, jer smo uništili smo više stranačje i ostaje najjači SNS da vlada. To je onda smo teško. Onda nam treba... Onda smo dva izbora daleko od mene vlasti još, opet.
0: Da.
1: Znači, ako ovo pukne. Ako se desi
0: promjena.
1: Ako se desi promjena, mi smo opet u problemu.
0: Jesmo.
1: Jer smo sve prepustili desničarima.
0: Ali drugo, pa nisi sve. Pa. Imaš tu, ono, imat nisu to sve.
1: To je samo moja potpuno neinformisana. Ja ne pričam napad. Ja pričam samo o stvarima.
0: Dobar, ima tu puno centra, majkomu. Imaš
1: uvido.
0: Vidio si Bor koje je prešao na ovu stranu i dobio si. Znaš kao, tebi se stvara jedan desni centar, ali to je Srbija. Mislim, generalno gledano, znaš kao, ti ćeš preko...
1: Da.
0: Ti, znaš, ono, to su nove generacije koje su porasle ja, uz ja iskreno, ono veronauku, ja mlađu, iskreno, koja opet pada u odnosu na, ali na građansku, ja opet, ali...
1: Ja, moje mišljenje da su i najgori među novom generacijom opet preuzeli, da njih nema toliko, da su jednostavno samo onog, da su...
0: Na glasniji su.
1: Da su banditi,
0: pa
1: glas koji se nameću.
0: Pa glasniji su.
1: Znaš koliko... Kažem ti, mi smo u slučaju ovog sad svega, zadnjih mjesec dan smo usavršili ono licemerje u odnosu javno-privatno. Da. Znači, meni bukvalno, šuka mi, ljudi mi pišu kao ono, ne kao ono, e, kao, znaš, meni ovo sve ide jako na kurac. Znam i meni.
0: Ma
1: ako
0: da,
1: ne smem da kažem.
0: Pa da.
1: I onda ono kao, znaš...
0: Pa ne, nego samo bude, se radi od... Samo se radi od trenutku. Zato, ali ti ovdje to govoriš
1: zašto
0: sve vreme.
1: Zašto je Džebedaja Obedaja predavao listu? Da. Nije morao. Zašto nije... Da. Zašto nije... Zašto kad već... Kad je već
0: zato što
1: kad je već
0: se Džebedaja narod... progurao da on, znaš, to radi.
1: Kako nije jedna ono normalna urbana riba s njime, ono sa zelenom kosom ušla?
0: Ne može. Ne može, zašto je lesbejka, jebi.
1: Pa trebala je...
0: Pa naravno da je trebala, to da, ti i ja govorimo. Mi se borimo za to društvo da lesbejka predali istu, jebi ga. Znači, to bi bilo, imalo bi smisla, jebi ga. Mislim, naravno. A onda ćemo se, kad Bučić padne, onda ćemo se s njima gombati za gay pride, jebi ga, u Beogradu ali, i Novom Sadu. Ali jebi ga, i opet to je nastavak života.
1: Problem je što će ti... Vučić mora, Vučić neće biti razbucan na ovim izborima. To je manje više očigledno. Mi nemamo izborni sistem koji nam omogućava mađarski scenarij. Nemamo. Znači,
0: kako bi
1: to niko od nas nije moguće.
0: Pa zašto je mađarska demokratija?
1: Nije mađarska, samo ima drugi izborni sistem. Nije to zbog toga. Mađarski ima izborni winner takes it all sistem.
0: De, i mađarska je u Evropskoj uniji. Brate,
1: ne, pričam ti samo načinu zašto je sa nekvalifikovanom većinom tamo Tisa razvalila. Oni nisu, Tisa će dobiti, pazi, Tisa će dobiti, naš studentska lista će u ovoj zemlji proporcionalno dobiti glasova koliko dobili Tisa u Mađarskoj sa mnogo manjim političkim dobitkom. Jer nam je, jer imamo Dontov sistem. U Mađarskoj ga nemaju. U Mađarskoj su ovi pobedjali, se ne znam koliko, zbrisali su ga. Razumeš, zbrisali su ga. Ispalo je da su dobili 80%, preko dvotrećinsku većinu, a realno nisu toliko glasova osvojili, nego im izborni sistem to omogućava. Kod nas je mnogo teže. I sad ti imaš problem što, pazi, čak ni tamo još uvek, prošlo je već jako puno vremena, niti je Orban uhapšen, niti je pobegao iz zemlje, niti je, to naš, to, pazi, u tim okolnostima, a znaš ti koliko, je, a čekaj, koliko će naša ali... pobjeda biti, ako je bude, da, koliko će naša pobjeda biti slaba, koliko će ovaj biti i dalje jak, oni sve drže i dalje, oni za svaku stvar imaju priznanicu. Mi moramo, ti ga pričaš, mi moramo da sprovedemo divljačkije i revolucionarnije promjene od Mađarske, a nećemo biti mogući da izvedemo. I ukoliko nemamo dobar ljudski materijal, a plašim se da ga nemamo pogledom na listu, tu je mogućnost za preletanje, mogućnost, pogotovo što te kažem, to nije partija mlađa, to je bukvalno, to je grupa, ti kao prezident, mi glasamo za grupu građana. Grupa građana ti je najniži oblik političkog organizma.
0: Sve znam, sve znam. Znaš. Pazi, sve mi je jasno, nemoj misli da meni nije jasno, ja ti samo kažem, postoji trenutak u ono vremenu kada možda nešto da se promeni ili posle ne može da se promeni. Ja ti govorim, ovako može svako da piše. Ova promišljanja, izvini, ova promišljanja su vrlo jednostavna promišljanja, a to je, jebi ga, ono, neću staviti ono ruku
1: ja
0: u tavu,
1: ja ne znam
0: neću staviti, povuku. Neću okrenuti palačinku da mi ne bude da mi ne prsne nešto na mene, ali ću sa strane reći, ove palačinke neće biti dobre. Jebi ga, to je
1: ali
0: ona
1: nije
0: leti.
1: Ali čovjek će da glasa, to je ja imam utisak da će ovaj čovjek glasati za Đilas.
0: Jebi ga.
1: Znači imam utisak da će ovaj čovjek glasati, predali su potpise, i krnju listu, i, mislim, to, ja mislim, ja sam prilično ubeđen, znači nemam sad baš, po onome što sam ja čuo, video i čuo iz ljudi, od ljudi iz unutra tih stranaka i ovako, oni katastrofalno stoje. Oni su daleko, inače cenzus je 3%, nije 5.
0: Uh-huh.
1: Ja sam mislio da ga vratio na 5 pre nekoliko godina, ali nije. Cenzus je 3, ali ta Žilas koalicija je, nema ni 1% po zadnjem istraživanju njihovim, razumeš? I to jeste, mislim, to će u konačnici, kada Dont proradi, posle izbora to će otići onom ko bude dobio najviše glasova, najviše.
0: Da, da.
1: I proporcionalno će biti podeljeno tako. Tako da kažem, mislim da je zaista ovaj put zbog situacije u društvu,
0: da,
1: zbog
0: ali...
1: svega, je uputno glasati za studentsku listu i zato je agitujem.
0: Da, ali ti znaš šta oni radi, ti znaš koji oni proces ono preuzimaju, ti znaš kako se, znaš kao oni će na izborima svako mesto koje izgube kontrolni listić baci u kantu
1: ja
0: ili ga stavi u štek.
1: Ja sam siguran da se parlament neće konstituisati do nove godine.
0: Pa nema
1: šanse. To sam pričao sigurno. Znači oni će razvlačiti, zato
0: je važno čuvati mesta.
1: To je,
0: zato
1: važno, koliko imati. Znači,
0: nama je u stvari najvažnije
1: sada.
0: Ima, jako puno ljudi se
1: prijavljaju da kontroliše izbore.
0: Tako, ali što je važno.
1: Na tu jednu ili dve osobe po biračkom mestu nam treba još 5 za biračko mesto da bukvalno čuče ispred Žbunja.
0: Tako je.
1: Bukvalno. To je treba. Bez toga, ovi unutra
0: naravno,
1: nisu ništa uradili.
0: Naravno.
1: Oni će, to što ti kažeš, oni će reći, izbori su bili u redu, pobedio je taj i taj, ili bilo tako, a onda će ovaj jedan samo da uzme i podsepa
0: kontrolni listić.
1: I da ga baci. To ti kažem.
0: Da ga baci, da ga.
1: Znaš, i zato je, gomila stvari tu ima, razumeš? Mm-hmm. A ja nekako, ne znam, mislim, imam utisak da se previše otišlo u ražanj dok je zec u šumi.
0: To je naša, ovaj, to nam je život ovde jebote, ne znam kako
1: ja, ja sve razumem da je nama treba i nade, uvek sam bio za
0: i
1: to.
0: I vere, i drugih ženskih
1: da,
0: imena.
1: I uvek sam bio za to da se dobro zabavimo dok se bavimo aktivizmom. A kao, ali to treba da dođe kao druga stvar, ne može da nam zajebancija biti primarni cilj pa da očekujem i dobre rezultate. Dobro da se usput zajebavamo. I ne treba ništa shvatiti smrtno ozbiljno, to je sve u redu. Ali kao, ako se bavimo isključivo pronalaženjem narodnih pesama sa brojem 3, što izgleda da do sada uglavnom radimo, znaš, onda ne možemo očekivati baš. Jel ovaj ludak, znaš šta me nervira, što je Vučić i njegova ekipa, Vučić pogotovo, on je stvarno smiren, on ne zna da blefira. Znači, taj čovjek ne zna da blefira. Kod njega se bilo koja frka vidi. Kod njega se bilo koja vidi, on ne zna da blefira.
0: Pa dobro, onda zna kako će ukrasti, a na naše je da otkrijemo njegovu
1: tako
0: krađu
1: je, ali
0: i da ukažemo na
1: pre,
0: nju. Pre,
1: te stvari se rade sada, a mi se sada bavimo opet s šalom, razumeš? Sad se to radi. Na dan izbore kasno, a tek posle izbora što je kasno.
0: Veruj mi, Jakub, kažem ti da se ogroman broj ljudi prijavio i da će, ono, vidjet ćemo, ajde, na kraju kraja pokazat će se, ali ja stalno govorim. Proročanstvo koje se samo ispunjava je, a ti ne uradiš ništa da se ono desi, je, kako bih rekao, to
1: ne,
0: je
1: lako,
0: jednom...
1: lako je da kažeš da će ti ono zagoriti ručak ako stojiš pored, ne promišljaš nijednom.
0: To ti kažem, znaš, a to je to, ali... a meni sad trenutno, evo ja samo kažem, samo malo se smirite u kriticizmu u narednih 20, imate posle toga brdo dana, vremena, godina, sranja u kojima ćemo biti,
1: ja,
0: ili daj
1: ja,
0: Bože,
1: ja
0: nećemo.
1: Ja želim da kritika naše strane, a naša strana je najveća do sada, što smo ikad bili, znači ta treba da uradi u dve strane. Jedno je da se misli o tome da li to doprinosi pobedi.
0: Tako je.
1: I drugo,
0: to je jako
1: dan
0: važno.
1: Posle pobede.
0: Naravno, to su
1: dan
0: dve jako
1: pobede,
0: važne stvari.
1: Jer meni izgleda kao da, znaš, ako će mi...
0: Ali postoje ljudi koji o tome misle,
1: ja,
0: razumiješ?
1: Ja nisam siguran.
0: Ali
1: meni
0: zaista.
1: To jebe, što kao isprativši ceo proces pravljenja liste, a bio sam onako... I naravno da sam...
0: Možda
1: sam
0: entuzijasta, mađa, možda ja
1: mislim,
0: ne mogu...
1: Znaš, ne zvučim kao Dejan Lučić, ali kao, ja sam stvarno znao više mnogo nego što sam govorio.
0: Da.
1: Stvarno sam bio upućeniji nego što... I video sam koliko to i eto, i čuto sam i ja, zar mira u kući. I ovdje sam sve, ali ti kažem da je ono kao... Ali ti kažem da sad, posle toliko vremena, nažalost, nema ko o tome misli. To je moj jak, ono, informisani utisak.
0: A dobro, to je utisak od 1991. Mislim, ako ćemo iskreno, da nema ko o tome
1: mlađi,
0: misli.
1: Znaš, imalo je to svoje jako dobre momente i gledali smo kako se razmontiravaju u korist dva, ono, džebedaja, obedaje, tako kako je zovem. Ali, znaš, kao foreštač...
0: Znam, ali evo, sad ja kao...
1: Džebedaje, obedaje su
0: leteli... Koji će sledeće godine napuniti 50 godine, mogu sledeće stvari. I mogu da budem toliki, ono, defetista i toliki, da ono što se meni u glavi vrti trenutno i kako će izgledati svet, ja mogu da kažem da mi kurca ne možemo ništa ne uradimo od onog šta su se dogovorili Nemačka i Francuska.
1: Pa recimo.
0: Na osnovu mog životnog iskustva, onog što sam pročitao u životu, naučio, shvatio, svega što je prošlo i što sam video, ja mogu da kažem da mi u odnosu na to kako će se dogovoriti Francuzi, Nemci, kao što je Makedonija popušila kurac, jer su se ono Nemci govorili proći ćete, Francuzi rekli stop, ne može Makedonija i ti si popušio kurac. Znači, mi možemo ući u svet u kome svako od nas zna, ono, izaberi svoju pustolovinu, jednu varijantu priče, koje su čak možda mnogo realnije od onog, znači, a to je ono, kako bih, to je toliko, znači onda možemo sednemo svi da se...
1: Ne, upravo si, mislim, mi sedimo... To su neke neslučajne visine.
0: Ali ja ću te ljude, ja isto te ljude slušam oko sebe, ja znam i ti ljudi su vrlo često za nešto upravo.
1: Mi ovdje tražimo opciju da provedemo život u malo manjem sranju. Mislim, to je naša...
0: Tako je. Mi tražimo opciju da se vrati svake 4 godine, da mogu da pljujem, ono, da se pojavi opozicija i kad se ta opozicija pojavi na vlasti, da ja odmah počnem da im jebem mamu i da ih kontroli, da ne mogu da postanu ovi sledeći. I kad njih skinemo, kad dođu sledeći koji će isto da se pokondiraju i pokvare i njima isto jebem mamu i da svake 4 godine da se ne stvori mogućnost, jer situacija stvara lopova. Kad čovjek ostane 12-15 godina na vlasti, najgori...
1: To ništa, to je apsolutno nenormalno. Mislim,
0: to nije normalno.
1: To nije normalno, tako je to.
0: E, to je suština priče.
1: Znači, vidi, ista vlast 16 godina, to ne može biti.
0: Ne može, brate, završili smo
1: tu
0: priču.
1: Znaš da nema demokratije, nikakve.
0: Znaš, brate, vidiš.
1: I taj putinovski manevar sa predsjednika na premijere, s premijera na predsjednika.
0: Anime
1: te priče.
0: To nije srećna zemlja.
1: Pa ne, naravno da nije srećna zemlja. Kažem, ako smo već u domenu toga da mi se trudimo da život
0: provedemo
1: zapasti, malo manjem sranjem.
0: Ako ćemo zapasti u pravoslavnu džamahiriju, što vi mislite će desiti, i to nije dobra situacija. Ali, brate, mi moramo nešto da radimo.
1: Nego ćemo
0: mi ne možemo sedeti i čekati.
1: Meni je mlađi, ja se ne plašim da će mi džabedaj obedaj doneti Handmaid's Tale sutra, nego da ćemo samo prolongirati agoniju, da će sve ovo biti zakurac i da to do kraja vodi u jednu malodušnost kojoj nam je Vučić već ono naš... Mi smo rekli zašto mi mrzimo Vučića. Zato što je ukinuo smisao.
0: Pa naravno.
1: Što je ukinuo smisao. A meni Džebedaje Obedaje koji predaju su ulaze, ulaze u Republičku izbornu komisiju sa pomaže Bog, deluju kao potpuni kontinuitet bez smisla. Znaš,
0: znam,
1: i kao, uvijek oni pička i materina prvi utrče. Prvi su s krstačom, niko im ne kaže, ajde, skloni se više u pičku materinu. Znači, ne, taj, to što, taj tvoj krst na početku Maturi, i taj sloksnast, sloksnast Isus, oni ne predstavljaju ljude koji sto, to, idu iza toga.
0: To je,
1: i nemoj se nabijati večito napred s tom zastavom.
0: Uvijek će se nabijati zato što je to jedinstvo nek... države i crkve, da, koja funkcioniše
1: ali,
0: tako
1: ali,
0: da
1: ali,
0: ti...
1: Ali valjda je naš pokret van države i crkve.
0: Pa znači, naravno da jeste,
1: jebate. Protiv toga.
0: Pa naravno da jesmo, jebate.
1: Što te liko je trebalo spucati ono, znači, Pesnaja u glavu, marš u pičku materinu bre više. A nije. Pesnaja u glavu je dobio samo neko je ponovo evropsku zastavu.
0: Tako je.
1: Taj je samo dobio. I večito ti kažem, znači...
0: A ta ekipa koja se zaleće... Ajde sad... Koja se zaleće ljude sa evropskim zastavama je ekipa koja radi direktno za državu. Veruj.
1: Ali ne mora da bude.
0: Ali su devet, pa zato što je to ono,
1: kažem ti, postoji,
0: ta, to su
1: postoji.
0: Napravili su taj ono, u društvu je trenutno, mi... već godinama takva situacija.
1: Kako mođu, kako recimo,
0: mogla je u jednom trenutku se promeni. Evo, ja, bilo je ja dana dolazim, kad je mogla da ode
1: ja
0: u drugu
1: dolazim
0: stranu.
1: Sa punk scene. Da. I znači, i ona je tako izgledala 98. 7. I onda smo 2000-te, kad je počela, došlo do neke, kažem, smene generacije bendova, mi smo rekli, na našim koncertima više neće biti fašista. Neće više biti, neće. I spremni smo za to da platimo najveću moguću cenu. E kako to nikad niko u onda kažem u ovom velikom društvu ne odluči.
0: Sad ću ti reći
1: Džebedaje i Obedaja mi više nikad neće stati na čelo korone da. Sa krstom za sahranu, mm-hmm. pa makar ne znam šta se desilo.
0: Sve jasno.
1: E to mi nije jasno.
0: Pa sad ću ti reći kako. To je broj, radi se o brojevima. Znači, ispred 200 ljudi, da, to će se desiti. Kad imaš
1: ti kažem,
0: koncert od 20.000 ljudi, imaš Džebedaja, Bebedaja, 10.000.
1: Da, ali imaš i više naših razmjerno tome.
0: Pa ja naravno ti, da imaš, ja kažem, ali to ću ti kažem, ja
1: to mene,
0: po broju ljudi.
1: Pa mene to i boli od početka, što na toj slavi
0: ja
1: sigurno...
0: Ja mogu u teretnom liftu 85, da se izborim za sve.
1: Ja mislim da 85% ljudi koji dođe na slaviju su na neki način ono što mi zovemo građanska
0: jesu.
1: Opcija, razumiješ?
0: Jesu.
1: Možda nisu na istom tom skupu u Vranju,
0: nisu,
1: ali u Beogradu jesu.
0: Nisu, oni će slaviti. Ma brate, oni će, mislim, to su ljudi koji će...
1: Pazi, to može biti, ista stvar može da dobije, pazi, isti taj studentski pokret, pa to ono što smo rekli.
0: Vidi, ne možeš sve ljude lagati sve vreme, on to
1: radi. Sećaš da je bilo jednog ozbiljnog razmiloženja Beogradskog i Novosadskog studentskog pokreta pre jedno 9 mjeseci. I onda je bio onaj skup u Novom Sadu, koji beogradski studenti ni na koji način nisu podržali. I to je bio taj, i onda su oni rekli, a to su ovi evro, kako ima taj izraz, koje je ta, ti boljševici koji su progurali da. Među beogradske studente, kao to su ovi evro unijati, to su libosi, to su bići. I to i taj takav skup je u Novom Sadu okupio 6.000 ljudi, koji je bio, onako da kažem, neka vrsta ono, ono unofficial studentskog, nije bio onako na nivou Srbije. Nego je bio kao novosadski studenti sami rade. I tu se videlo kako, znaš, ta neka razlika. Tako da, na istom skupu, ti mu daš, znaš, ti može se dati ukus celoj toj masi, razumeš? Kisel ili sladak. I to je tačno vidiš da na jednom podneblju je jedno, isti taj skup kad napraviš jako na jugu će ti biti obrnuti odnos snaga, razumeš? I to je ono...
0: Ja samo hoću da ti kažem, zašto sam ja popizde? Evo da ti kažem, da ti prebacim na svirku. Imam osjećaj da sam na bini, da sviram treću pesmu. Ima još, ili petu pesmu, ostalo je još četiri da završimo. Znači, vrlo malo je koncert. A moj basista mi iza mene govori, a smo jadni. Jel razumeš? To je suština priče. Dakle, sačekajte se završi koncert, kad sednem u backstage, matori udri.
1: Ali nemoj
0: dok ja sad ovde, ono, pokušavam da ono, da završim koncert, kakav god on će biti fijasko, raspašće se bend posle toga. Sve je moguće. Jednostavno, ne znam da li me razumeš čemu ti pričam.
1: Ja razumijem.
0: Vrlo je jednostavno.
1: Kažem ti, ova poruka je bila,
0: šta...
1: ova poruka je bila moja poruka iz 2012. Zato znam taj sentiment i hoću da
0: sve
1: to ne uradim.
0: Sve okay, ali samo...
1: To je bila poruka...
0: Ajde ti sad budi
1: tako
0: taj koji ćeš
1: ja,
0: glasati
1: tako
0: da mi njega skinemo.
1: Tako sam ja 2012. razmišljao.
0: Ajde ga skinemo.
1: Ali ja stvarno kažem, ono, after all is said and done, idi i glasaj za studentsku listu. To je moja poruka posle svega ovoga.
0: Ajde budemo, pa jednom da probamo nešto da promenimo, pa ako smo se zajebali,
1: evo ja,
0: onda mi reci, aj, jesam ti rekao, jebi ga.
1: Kaže ti, šansa da ću na političkog probirljivca naići među našom ekipom, više nego generalnom populacijom je ogromna.
0: Ma naravno,
1: i evo ga.
0: Okay, on treba da bude probirljiv,
1: ja
0: on treba da bude pametniji, on sve
1: ja
0: to jasno.
1: Ja sam sad samo tog čoveka
0: uzeo. Sačekaj se završi svirka.
1: Kažem, ja sam sad samo tog čoveka uzeo kao simbol bol nekog, mislim, ja sam sve isto rekao što i ti.
0: Ma, maturi, ja samo ovo kao... mislim nekad, dok sednem u kući, jebate, imam šest krugova razmišljanja.
1: Ne nekad, nego stalno.
0: Pa dobro, kažem ti, u mojim, ali to, u mojim ono... kad mi se spusti kurac, sedim ono što, i ono, kontom jebo mamu.
1: Mi smo sada soldiers, ono, sad vojnici, i na, gde, ono, naređenje da se glasa za.
0: Jebi ga, dalje naređenje, šta je, jedina je opcija.
1: Samo kažem, moramo uvek ostaviti, ono što da smo se popičkali, onako, moramo ostaviti mogućnost, bakar mi ovde za ono najiskreniju moguću diskusiju. I ne možemo kada znaš, ono, ja kad gledam nastup bilo koga od njih u medijima, to je katastrofa. To je katastrofa, to nije dobro.
0: Ma naravno da nije dobro, ali, nije on, dobro to, ali on nije svi oni. Da. Jebote, tu imaš 250 ljudi, jebote, pa kad izađe doktor, jebe mu mater, slažem se s doktorom. I super je odjeba, ovog zove ga na ono duel, rekao mu je, Gari, nemaš kredita za poziv, doviđenja, odličan
1: to,
0: odgovor.
1: Da, to mu je dobro
0: puši,
1: rekao.
0: Bre,
1: ja sam, isto
0: ono...
1: sam razmišljao o tom,
0: pa,
1: znaš,
0: da,
1: isto sam
0: ne, treba
1: razmišljao
0: da
1: sam o tom, prvi mi je bilo kao, aj,
0: da, jebote. 15 godina sad si našao da me zoveš, kad, da, ti, za... kad ti treba pažnja iz moje strane.
1: E, a znaš zašto ga zove? Znaš zašto ga zove? Da mu pokazuje slike njega sa mitinga za Crnu Goru.
0: Tako je, znaš, mislim, upravo to.
1: Na kom, ko, na
0: sve
1: koj,
0: tamo gde bi i mi bili.
1: Koji ko bi to bio nivo, koji bi to bio nivo rasprave kada predsjednik države, koji je na manji ili veći način ovaj, i vremenski svakako vlast u ovoj zemlji već 40 godina, znači s pauzom od 8 godina, razgovara sa čovjekom koji je lekar.
0: Da,
1: i kao
0: da,
1: šta
0: da.
1: Vi ima, kao, mislim, ne razumijem kao...
0: Čovjek koji je uništio hiljade života, razgovara s čovjekom koji je spasao hiljade života.
1: Da, i onako,
0: to je cela razlika,
1: pa
0: sva razlika.
1: Pa
0: ima
1: samo to, nego onako, pošto se ne priča o medicini, o tome priča se na nivou politike, kao, jednostavno, prijatelj, ti znaš, ti dobro znaš da taj čovjek i došao u situaciju da bude tebi nekakav takmac zbog toga što si ti lud. Znači, ti da nisi bio toliko lud...
0: Nešto si pokvaren i lažav halavi.
1: Ti da nisi to bio toliko
0: priča.
1: Lud i toliko pokvi, tolika štetočina. Da. Nikada hirurg iz... šta je on za hirurg?
0: Jeste, hirurgije, neurohirurg, lupiću sad, ne znam.
1: Nije neuro,
0: neuro, ne znam.
1: Lekar.
0: Lekar.
1: Nikad se ne bi desilo da ono, da lekar koji je po ceo dan, ono, ono aktivan lekar, ne lekar profesor na faksu, neko kao aktivan lekar, da uopšte dođe u situaciju da se bavi politikom i da se nađe, da se nađe kao prvi na listine. To je jednostavno u manje više uređenim demokratijama sa dugom tradicijom, mislim, znaš, u Nemačkoj se to ne dešava, u Francuskoj se to ne dešava. Tamo bi likovi poput našeg nosioca liste bili ono neka zanimljiva šesta po redu snaga, pa bi bilo interesantno što je pobedio u Alzasu, razumeš. A ovako mi smo stigli do toga da bukvalno, jer ste sve živo korumpirali, zagadili i pokvarili, tako da onako mi sad prilike, čim čujemo profesionalni

0: Evo ga u jet setu.
1: Čovjek, ništa nismo stigli. Sutra ćemo, sutra sperma, sutra Vučić u kafani. Dan su bile ozbiljne političke, zapaljive političke analize, što neko rekao. Dobro je ovako, kad krenete jako, pa posle bude analiza kako ne možemo čuti apsolutno nigde osim kod vas. Hvala, hvala. Sve ide, mislim, ja nikad nisam bio protiv ova, znate da ova emisija o ostrašćenom fazonu uvijek bila. I da kod nas, kad kažu ostrašćen si, nikad nije bilo uvreda i diskvalifikacije.
2: Naravno.
1: Porno lala i rupa građana. Rupa građana.
2: Mora ovaj biti u crveno. U červeno.
1: Da, živimo u svincu i svaki glas isto vredi, nažalost. Mlađa zna nešto što mi ne znamo, a ne sme da nam kaže. Čovek koji zna. Ono što je rekao Ješić da će AVR spisati predsjednički izbor, ali realno, pa ljudi, mora. Jer ti ne možeš da držiš državu u VD stanju, ti moraš nakon, ako podnese, to je isto stvar.
2: To je isto priča, šta on mora, on sve rade mimo, on krši ustav kad doručkuje.
1: Ali jasno je šta je plan, sad sam skonto šta je plan. On je toliko, on ima toliko potencijala za političku nestabilnost, što bio jeste njegov bio proizvod za trgovinu ka napolje. Ali pošto je to, kako ti kažem, manje više, to sad sve on hold. Jer on je i dalje jedino lice Srbije u inostranstvu za ove budže, razumeš? I dalje samo njega vide.
2: Naravno. I sad kao, to je problem.
1: Pogotovo što, pazi, ako ne vide njega, jedini s kojima se iko ikad sastao nešto u nekom kontekstu su bili ovi iz ove proevropske stranke koje neće ući u parlament. E sad,
2: očigledno, mi trebamo da budemo ruska buvlja pijaca na Balkanu.
1: Očigledno. Studentska,
2: treba negde otpad odlagati.
1: Studentska lista i to sve. To je u savremenom smislu političkom, to je dosta primitivan način političkog organizovanja. I oni ni ne
2: ali pošto bi smo mi pred demokratsko društvo, da, ali, onda neka
1: ali,
2: to bude.
1: Mana toga je što onda mi nemamo ti kao strani partneri koji bi trebalo jel, da čuju našu stranu, da vide da li bi možda prešli u našu kafanu da piju, razumeš? Nemaju s kim da razgovaraju.
2: Ha, to imaju doktora, neka razgovaraju s njim za početak. Pa naravno,
1: prvo,
2: to je suština.
1: Prvo kao nije on, nema ta ovlašćenja. On nije nosilac, mislim, on je samo prvi na listi.
2: Ali čekaj, mi nemamo, znam. Znaš, okay.
1: To nije naš kandidat za premijera.
2: Naravno, ne obidjet ćemo, okej.
1: Okay. I drugo, postoji još jedna stvar. Liste nisu obavezujući, to znaš.
2: Dobro, bit će liste premijer Dražin unuk. Ajde,
1: da, ne, liste nisu obavezujući. Ne, pričamo o tome da kao, znaš, te stvari koje je Studentski pokret kao bezličan u najboljem smislu te reči i bezliderski postigo, to je samo na početku, a to odavno je mana ovog pokreta.
2: Razumeš? Naravno, mi znamo.
1: To je odavno mana ovog pokreta. Bila je prednost na početku. Da. Sad je to već mana. I ti ni nemaš, znaš, ti nemaš, jebote, znaš, taj Peter Mađar je bre čovječ, ono, čuča u Briselu pred izbore stalno. On je svaki dan išao u Brisel. Mi to nemamo. Znaš,
2: no, brate, strane, Peter Mađar dolazi iz kultivisanijeg, znaš, ono, društva, kažem, gde je ono predizborno, imao je predizbornu kampanju i na kraju krajeva, ajde ne zaboravim, i Evropa je htjela, bre, da skine ovog proruskog agenta. Mislim,
1: tako
2: naš,
1: je, ono, imala s kim da radi. Ovde nema s kim da radi. To ih jebe. Pa, i to nas jebe. Što oni su ovdje kao ovdje, oni jedino lice za koje su oni možda čuli.
2: To je druga stvar.
1: Pored Vučića je Đilas. A mislim, hvala lepo. Znači, tako da ono...
2: A Đilas se batrgao, stajao je u svojoj kući, jednoj od kuća i čuta i čeka da prođe.
1: Ma to ti kažem, znači, to je bulja. Ono, mislim, mislim, to je ne lider. Ono. Nego ti samo kažem da to je problem. I sad, ti sad imaš situaciju koja ovaj, ako ovaj stvarno sad za 3 dana, 4 dana, 27. da podnosi, ide sada na UN, na neku skupštinu jednih nacija u Njujorku, kad to završi jesenje zasedanje, on vraća i podnosi ostavku. Onda mora biti predsjednički izbor.
2: Predsjednički, da.
1: To je tek ono... Ali ja ti kažem, njegov plan za obnavljanje i učvršćivanje vlasti je jedna duga politička kriza u kojoj je opet po našim zakonima i ustavu on vlada sve vreme.
2: Tako je.
1: Sve dok nema novog, vladaju stari.
2: Tako je. Ispunjava zahteve Evropske unije i oni kažu sve je okej.
1: A tehnički saziv jeste kao, znaš, krnje, ali za ono što njima treba, sasvim dovoljno. Plus, što oni to ne vide kao nešto da ih pripremi da siđu s vlasti, nego kao nešto da će ih pripremi da ojačaju vlasti.
2: Ne, izglasat će nove zakone u kojima više ono, niko osim njih, ono, ne, i ljudi nema, koji se zovu i prizivaju kao oni nemaju.
1: Tehnička vlada ne može, tehnička uprava ne može donositi nove zakone. Ne može, znaš šta može tehnička uprava? Tehnička uprava može recimo da podnese samo promjene izbornih zakona, ali da se ne odnose na istu kalendarsku godinu.
2: Znaš kao oni mogu da rade šta hoće, mi moramo da ih skinemo.
1: A nije, trude se
2: to
1: oni.
2: To je suština. Mogu da rade šta hoće.
1: Oni su da sad sve ove stvari, osim Vučićevog blatantnog ono, kršenja ustava, to oni su u principu radili po zakonu.
2: Znam, Matri, ali on krši ustav na dnevnoj bazi.
1: Da, to ti kažem.
2: To ne možeš da radiš.
1: Samo ti kažeš šta, zašto on
2: radi. Ali američki predsjednik to radi.
1: Ma da, samo ti kažem šta on radi. Znači, fore, on sad svesno uvodi zemlju u period političke krize institucije, jer je on i dalje tu vlast. A pokušat će, kroz ove, kažem ti, mi se ovih izbora nećemo raditi do decembra. Znači, u nekoj mionici će se ponavljati na biračkom mestu 692 izbori dokle god, ne znam šta. A on za to vreme radi druge neke stvari. Ne zaboravi, kao takvih stvari pada entuzijazam nas, a njihov raste. I svaki ponovljeni izbori su dobri za vlast.
2: Da, to znamo isto.
1: Znaš, to je se uvijek tako
2: pokazano.
1: Zato
2: ti kažem, zato je ovaj sad trenutno treba da se konsolidujemo i da razmišljamo i da radimo narednom petu.
1: Više nego... Vidi,
2: evo, ako ja to gledam, evo, pošto studenti, pošto nam studenti predvode, da to objasnimo ovaj, u studentskom maniru. Dakle, imaš ispit koji ti se približio, ovaj, imaš opciju koju ćeš sedeti, vrteti TV i objašnjavati sebi ono, zašto bi bilo super da ga prebaciš u sledeći ovaj, semestar da. Koji doći neće, u sledeći rok. Koji doći neće, tako za sledeći ispitni rok, a imaš opciju da sedneš, da kreneš, da bubačiš ko konji i da moliš Boga da izvučeš ta pitanja. Eto, jebi ga, znaš, ono, sedi i bubači. To je, ja to tako vidim.
1: Da, mislim, znaš, ono, ja sam prilično siguran da je sad, za mesec dana, ja ne znam da li mi možemo još ono, koliko ima neodlučnih, ono, znaš, koliko još ima neodlučnih?
2: Nema, ja mislim da se...
1: Da mislim da ti više ne treba da se mislim da je to gotovo.
2: Mislim da je mobilisano jako puno. Ne, postoje ljudi koji su neodlučni. Pa, postoje ljudi koji hoće da budu ti pre ono, 15 godina, da ono ne glasaju.
1: Pa ajde,
2: to je ono,
1: da
2: jako puno da postoje tih. Da, e, ti ljudi da. Treba da glasaju.
1: Ti su naš problem. Isključujem
2: da glasaju, pa ćemo...
1: Vučić takav problem nema.
2: E, da.
1: Ti su naš problem.
2: Pa da, ali to su njegovi problem. Ako mi njih uspemo da okrenemo, da dođu
1: ne,
2: da glasaju...
1: Ne, ni jedan, vidi, ja mislim da mi ne možemo, sada je kasno može. Da bilo... Mislim da možemo da preobratimo nekog Vučićevca.
2: Ne.
1: To nije moguće.
2: Vučićevce ne, ali ne. Ove to, neodlučne, ti da. Ali neodlučne, da.
1: Ali ja mislim da sada, kao, sad kada smo, da kažemo...
2: One koje...
1: Sad kada smo vojska.
2: Koliko je on ulagao da ljudi ono misle, a tako je apatija.
1: To je ruska škola.
2: Tako, on je ulagao apatiju, a onda odlazio da letuje u apatiju.
1: Ovo nije naš srpski prijatelj u apatiji.
2: Nema, ali on ode ponekad malo.
1: Nego ću ti kažem,
2: na neki sami.
1: Mislim, znaš kao, sad kad smo se već, da kažem, ono manje više okupili skupaj, sad nam dajte ratne zadatke, razumeš, koji ne treba da budu više, da govorimo sebi koliko smo super i to, nego dajte nam konkretne ratne zadatke za dan D, razumeš, i za dobre. Dan D plus jedan. I to mi se čini da još nismo krenuli, a kasno je već.
2: Pa mislim da je najvažnija stvar trenutno sad sprečiti, ukazati na krađu izbora.
1: Ja mislim da sad je jako važno hajpovati tipa da. Take it to the streets čim završite glasanje. Mi moramo na ulicama čekati rezultate.
2: Pa to će se desiti, da. Zato što čuvanje izbora da. Su ti ljudi na ulicama.
1: To nam je najvažnije.
2: Zato što ne može,
1: to
2: sad, da se izbegne.
1: Mislim da je to sad važnije od bilo
2: čega. Znači svako biračko mesto... Oni dovedu 100 batinaša, mi 500 ljudi tako da stoje je, tamo. I to je jedini način.
1: Mi moramo da uradimo i dobre procjene. Na šta jebiga, DOS je znao pred 5. oktober na šta ovaj možda, znaš, mislim, i bilo je to i kocke. Mislim, Đinđić se kockao i dobio.
2: Kockao se
1: jako.
2: Pa posle na kraju iskockao, pa su ga ubili.
1: Da, to je bila kocka na kocku. To mu već poraslo, to mu je malo poraslo samopouzdanje više nego što je trebalo. Zaboravio je da živi.
2: Pa zato što je...
1: Pa da, jer mu je išlo.
2: Da, i verovaju u ljude, ako ćemo
1: i
2: iskreno.
1: I to je tačno.
2: Da, što je velika greška.
1: I to je tačno. Ali ti kažem, naš, nama isto, naš, bojim se da mi, ja nisam s naše strane uočio ni jednu, da kažem, tog lisca ili lisicu. To me nervira što nemamo. Što nam je sve emocija, čistoća naših uverenja. Znaš, zašto mi ne sakopimo pare za jednog pokvarnog Izraelca?
2: Da.
1: Znaš, što ti kažem, to mi se čini
2: da... Zašto pokvareni Izraelac ne ulaže
1: Pokvareni Izraelac nije prava osoba, nije pravi državni Izrael, nego, kažem, taj kalibar osoba.
2: Znam na šta misliš,
1: mislim, na taj kalibar osoba.
2: Čovek koji savjetuje kako ispadneš, kako da uradiš nešto i da zajebeš sve.
1: To se plašim da nemamo i da ga nemamo na vidiku. Ono, znaš, nisam našao takvog. Ono. I što najgore, kad su se takvi ljudi, u jednom trenutku su se takvi ljudi pojavili i ponudili svoje usluge, čisti plenumi, ono, ljudi koji deluju u političkom vakumu i dobrote su ih sve odjebali, a sad nam ti trebaju kolebac. Jer se mi ovdje ne borimo, razumeš, u debatnom klubu, nego se borimo u kaljuzi.
2: Da, ali nisu, Daško, svi ljudi tu tako naivni ko što ti misliš. To je isto pogrešno mišljenje. Znaš, koji ti imaš ljudi tu jako dobro, koji razmišljaju napred, koji rade ono stvari koje ti ja ne znamo, a one se dešavaju. Tako da, hoću ti kažem, nije baš to tako.
1: Do.
2: Verujem, ima tu ljudi koji znaju kako se nešto radi i rade na tome. Ali ajde vidjet ćemo na kraju krajeva, s obzirom da je 9:58, mislim da je vrijeme da uđemo kratak jet set.
1: Vrlo kratak. Ali debel.
0: Jet set. Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
2: E, ono što je zanimljivo za ovaj vikend, videli smo narodno veselje na Informeru, to sam morao da kažem da podelim sa svima, jer sam
1: ja
2: video...
1: Ja hoću jedan čist jet set bez, na, bez Vučića.
2: Ne može, evo, hoću, sam da kažem koga sam
1: vidio. Hoću Gagija koji kuva. Hoću, svi je nastup kako je bio jak nastup ovih 90-ara.
2: Ne, a moraš mi to reći, ja sam video znači, samo...
1: Koliko, to je jako popularno.
2: Pa naravno da je popularno. Popular. Znaš što ti ljudi koji su tad bili, koji su bili klinci, oni su sada odrasli, imaju platu, rade u kladionici i mogu da plati. Everything.
1: On je najgori glumac sa kojim sam radio, Vuk Kostić otkrio sve. Stao pred gledalom
2: sebe, sebe otkrio.
1: Na to razmišljam, da.
2: Sve si Vuk Kostić kaže za nekog da je najgori glumac.
1: Da, ja bih možda prestao da se bavim glumom, da je to ono.
2: Vuk Kostić, ja kažem, ja sam radio s najgorim glumcem.
1: Kaže, njihova porinča tradicija glume nastaje se kroz zajedničke projekte. Tad, ajde, ko je najgori glumac kojim se radi, s kojim je radio? Ma to neće ni biti u tekstu na kraju.
2: Neće na kraju, pomenit će se. To je i
1: ostrica. U šali je to rekao Marku Janketiću.
2: Dok ste se šalili, na mom ste visili.
1: Moj ste žvalili. Ne mogu, znači nema. Hoću neki čisti jet set bez narodnog veselja. Ono.
2: Ne znam, moraš vidjeti, znači, bio je direktor Jovine narodnog veselja, to vide.
1: Kako mi to dobro?
2: Maturi, kako, a to je Brojgelovski, to je ono, to je deveti krug pakla. Razumiješ, on sedi u toj ekipi.
1: Te slike su baš Brojgel senior, baš ono, trijum smrdi.
2: Da, da, da.
1: Trijum smrdi.
2: Trijum smrdi, pogledaš ih, ono, pogledaš te ljude.
1: Trijum smrdi.
2: To je ono, ono, to blato, blato pečenje. I onda ono, znači, bukvalno...
1: I Jelena Đoković objavila, naša deca su genijalna, ponekad se plašim. Pa i treba ti si glupa kao kurac, pa ti je svako genije. Mm-hmm. Ti tako glupi ljudi zamišljaju genije. I veruj mi, treba se plašiš, oni znaju, da. Vjerovatno, ono...
2: Da li je varvarogenije dete koje se zove Varvara, a genije je?
1: Jeste.
2: Dobro, to sam teo da pitam. Dosta je glupo, ali da, super za kraj.
1: Mi se čujemo sutra.
2: Čujemo se sutra, kada će biti utorak, 21.000 poljubaca od Daška Mlađe i Zolija, što voli vas i štuje, Cmok Ujvidek.
1: Zdravo.
0: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Evo, iz Stradlin me malo podmladio i vratio u moje mladalačke dane, nadam se i vas. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija svakog radnog dana. Slušamo se na internet radiju www.daškojmlađa.com do 14 časova. Počeli smo s Izzy Stradlinom, pa onako nekako mi je bilo potrebno da ovoga jutra, odnosno pre podneva, sebi ubrizgam jedan onako koktel mladalačke energije, s obzirom na to da sam pasionirano slušao Guns N' Roses kad sam imao recimo 14-15 godina, pa evo, hteo sam samo da podelim, koji možda niste toliki poznavaoci grupe Guns N' Roses, a volite rock and roll, da obratite pažnju na kasnije radove Izzy Stradlina nakon grupe Guns N' Roses, recimo Slash, koga svi prepoznajete kao gitaristu Gunsa, nije toliko autorski kreativan. Dakle, on je imao band Slash Snake Pit, koji je bio prosečan. Duff McKagan je imao interesantne radove i on je onako prilično kreativan i interesantan lik, naročito meni, s obzirom na to da smo imali isti zdravstveni problem. A Izzy Stradlin, čovjek koji je u principu napisao većinu pesama, ne mogu reći u stvari većinu, ali barem pola pesama s Axl Rose-om je napisao za prvi album Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Imate ga kao autora na drugom albumu, onaj akustični album Lies, i nekoliko njegovih pesama kad je već izašao iz benda na albumima Use Your Illusion. Ali ne treba zaboraviti, dakle, da je taj čovjek pisao neke od najvećih hitova Gunsa i da je nakon Gunsa imao vrlo, vrlo interesantnu solo karijeru. On više, koliko je meni poznato, ne snima muziku. Ja nisam pronašao ni jedan onako neki novi snimak, odnosno podatak šta se sa njim dešava. U svakom slučaju, eto, ako volite rock and roll, obratite pažnju i na nešto kasnije albume Izzy Stradlina. Kad mislim kasnije, mislim na drugu polovinu 90-ih, kada on više nije bio u bendu, a i benda nije bilo, osim ukoliko ne Guns N' Roses, Axl Rose iz Chinese Democracy faze, priznajete kao Guns N' Roses? Ja svakako ne. Ne znam da li sam to pričao, ali recimo ja koji sam baš die hard fan bio kao tinejdžer i onda prestao da pratim šta se dešava sa Guns N' Roses, dočekao sam da Guns N' Roses dođu u moj rodni grad. Svirali su na Exitu pre mnogo godina i to je bila ta faza kada je Axl Rose vodio neku grupu građana sa sobom koja se predstavljala kao Guns N' Roses i izdržao sam bukvalno, znači ja koji sam stvarno die hard fan bio i znam svaku pesmu Gunsa, izdržao sam bukvalno tri pesme u tom aranžmanu Axela. To je bilo znači pre mnogo godina, pre sad ovih revivala kada imate Gunse sa Slashom, sa Duffom, jel, koji su blizu nečega što možemo nazvati originalno, ali tada su bili toliko katastrofalni da ja kao fan sam izdržao tri pesme i rekao sam sebi, idem ja na onaj tamo metal punk stage lepo da slušam DRI, i slušao sam odličan hardcore punk koncert umjesto njarenja Mickey Mouse-a, kako zovu sada Axela Rose-a. Eto, ne znam zašto sam sad ovo ispričao u uvodu, ali eto, čuli ste malo nekih mojih utisaka vezano za Gunse. Malo je falilo da ne bude programa danas, u smislu, ili bi možda stigao jedva, u smislu da sam možda morao ostati u Beogradu sinoć. Zaista je epski izgledao moj povratak iz Beograda, grad koji je 80 km udaljen od Novog Sada. Izgledalo je kao da se vraćam, ne znam, iz Pakistana ili iz nekog iz Australije. Toliko je dugo trajao moj povratak iz Beograda zbog, naravno, raspada zemlje u svakom smislu, pre svega Železnice Srbije, ali pričat ću vam to možda malo kasnije u emisiji. U svakom slučaju, uspeo sam nekako da se probijem do Zemuna, da upoznam malo bolje Zemun, pošto u Zemunu nisam nikad u životu bio, osim što sam prolazio kroz Zemun. Sad sam malo i mogao da vidim lepote tog južnog vojvođanskog grada i stigao sam, što je najbitnije, nekde oko 11 časova uveče u Novi Sad. Ali aj dobro, o tom potom. Ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija do 14 časova, između ostalog i zato što ćete imati priliku da slušate i neke muzičke novitete. Svakog ponedeljka deo naše programske šeme jeste i segment koji se zove Lista postoji, u okviru kojeg vam predstavljam neke najnovije, najinteresantnije singlove koje sam slušao, pronašao u prethodnih nekoliko sedmica.

Bio je to još jedan muzičar koji ima svoju solo karijeru pored svog matičnog benda. Reč je naravno o Frank Blacku iz sastava Pixies. Kompozicija Headache, 11 časova i 15 minuta. Jutros je u Novom Sadu bilo kiše, verujem i u još nekim gradovima u našoj zemlji. Trenutno je oblačno u glavnom gradu Vojvodine, izmereno je 19 stepeni u Somboru i Subotici takođe. Banat nam se takođe pridružuje sa 20 stepeni, delimično oblačno u Kikindi i Zrenjaninu. U Sremskoj Mitrovici pretežno oblačno i 19 stepeni trenutno izmereno, koliko je i u Beogradu, gde je trenutno oblačno. Koji stepen toplije? U Šumadiji, Kragujevac 21 stepen, tamo je pretežno oblačno, recimo pretežno vedro, je na samom istoku Srbije u Negotinu ovoga jutra izmereno čak 27 stepeni, dakle dosta toplije nego ovde kod nas na severu. Takođe na jugu Srbije delimično oblačno, u Nišu izmereno 24 stepena, u Leskovcu 20 stepeni, u Vranju 24 stepena. Pre podne će biti oblačno, a od sredine dana možete očekivati postepeno razvedravanje, barem kada je reč ovde kod nas gore na severu, ali čini mi se da će polako taj neki period razvedravanja da stigne i u druge krajeve u Srbiji. Recimo u Novom Sadu najvišu temperaturu možete očekivati oko 23 stepena, do kraja dana ne bi trebalo da bude kiše. Biće neki slab, umeren vetar, to je ovo što sad u principu duva i uveče, kaže, biće u slabljenju. Narednih dana, ono što je bitno da napomenem, jeste da će jutra biti sveža. Dakle, recimo, sutra ujutru 10 stepeni, može vas i neka mala kišica iznenaditi, ali ništa značajno. Do kraja dana biće 20 stepeni, promenljivo oblačno će biti sutra. U sredu i četvrtak takođe ujutru, sad već mogu da kažem sveže, jesenje temperature, ući ćemo polako i u jesen u kalendarskom smislu. Jutarnje temperature će biti tu negde između 7 i 10 stepeni, a maksimalne dnevne od 21 do 23 stepena. Kada je reč o nekim padavinama, možda, kažem, eto, nešto sutra bude malo palo kiše, ali čini mi se ove sedmice, bar do vikenda, kada je reč o radnoj nedelji, ne bi trebalo da bude kiše. Slušamo Monohrom i kompoziciju Nedelja.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda i umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda i umetnost. Pa ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli je.
2: Pa dvojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

NXS i fantastična numera Mystify. 11:25, kao što sam obećao, malo da vam prepričam šta se juče sve dešavalo na mom epskom putovanju. Beograd, Novi Beograd, Zemun, Novi Sad, sve sam lepo obišao. Pre svega da vam kažem, nemojte verovati redu vožnje koji izguglate ukoliko nameravate da putujete vozom na toj relaciji Novi Sad, Beograd, Beograd, Novi Sad. Dakle, taj red vožnje ne važi. Dakle, postoje neke izmene koje su objavljene, Bog te pita gde, negde na sajtu Srbija voza. U svakom slučaju, dakle, krenuo sam da se vraćam iz Beograda za Novi Sad, stigao do Tošinog bunara. Zašto do Tošinog bunara? Pa zato što su radovi na železničkoj stanici Novi Beograd, koja izgleda kao apokalipsa. Dakle, to je tamo bukvalno gradilište i oni su nas puštali da koristimo tu stanicu mesecima, što je potpuno idiotski. Naravno, znate šta se poslednji put desilo kada su određeno gradilište otvorili kao železničku stanicu i koje su bile posledice toga. Tako da činjenica da su zatvorili ovu železničku stanicu na Novom Beogradu je možda još i dobra, s obzirom da je moglo da se desi svašta. E sad, pošto ne možemo na Novi Beograd, onda idemo na Tošin bunar. To je sad kao jel, zamena i tu stavi svi vozovi. Naravno da sam kupio redovno kartu preko one aplikacije, otišao po redu vožnje, uspeo da pređem pola Beograda uzduž i popreko autobusima i stigao na tu stanicu. Danas je bilo negde 50-ak, sinoć oko, rekao bih, pola 9 uveče. I u jednom trenutku stiže obaveštenje na onom razglasu da taj voz neće trenutno saobraćati, bez obaveštenja zašto. Nije stiglo ni obaveštenje da li će neki drugi voz dolaziti i ono što se ispostavlja da je neka devojka koja je bila tu pored nas izguglala i pronašla informaciju onako u šupku interneta negde napisanu da uopšte vozovi na relaciji Prokop-Novi Sad neće stajati na stanici Tošin Bunar, već samo u Zemunu. Zašto? Zbog takođe nekih radova. To obaveštenje niko od nas nije znao, svi smo kupili karte na kraju krajeva i i to je to, ostavljeni smo pred svršen čin. Na kraju jedna žena nazvala telefonom železnicu i kao rekli su je da ništa od vozova zapravo nestaje na Tošinom bunaru, da najbrži voz koji možemo pronaći jeste iz Zemuna. E, onda sam se ja vratio peške na taj deo Beograda, pronašao sam autobus koji je, čini mi se, broj 45, koji vozi kroz Zemun i tako upoznao sam malo i Zemun bolje. Mogu da vam kažem da je lepo mesto, imaju drvoredi, stare onako vojvođanske kuće, onako baš je lepo, rekao bi čak da je lepo mesto za život. Ne znam sad kako sad kažu, Zemunci su ovakvi, Zemunci su onakvi, ja u to ne bi ulazio, ali ovako što se tiče nekog mog prvog utiska, lep je Zemun. Onda sam prošetao, išao sam peške od određene stanice do te železničke stanice u Zemunu i tamo je bio parkiran neki Soko. Uopšte nema veze sa redom vožnje, on je bukvalno kao da je čekao nas koji smo bili ostavljeni da se snalazimo ko će taksijem, ko će bla bla karom, ko će autobusom da stigne nekako do tog Zemuna. I dobro, stigao sam, onda sam se zapitao, pa dobro, da li mi sada važi ta karta koju sam kupio za regionalni voz na Tošinom bunaru i da li će mi važiti u ovom Sokolu. I ništa, prišao je kondukter, naravno u blago alkoholisanom stanju, kako drugačije, uopšte preživeti u toj firmi verovatno. I ja sam mu samo objasnio situaciju, izvolite, ja imam kartu za jedan drugi voz, ali taj voz se nije pojavio. I ništa, čovjek me samo potapšao po leđima i rekao, sve u redu, ništa ne brinite, ovo je potpuni raspad sistema.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Green Day i Father to a Son. Pre toga slušali smo Oasis i Cast No Shadow. Čuli ste već, Oasis ponovo kreće na turneju 2027. godine. Pogledajte na njihovom zvaničnom sajtu kako stoje stvari sa ulaznicama. Koliko sam shvatio, morate da se prijavite, pa mu to dođe kao onaj Green Lottery. Ovo, ako vas izvuku, dobijate u ovom slučaju ne američku vizu, već priliku da kupite ulaznicu za koncert grupe Oasis, koja će, oni će najbliže doći našim krajevima u Rim. Ajde, pogledat ću kasnije u toku emisije koji datum je u pitanju. U svakom slučaju neće biti lako doći do ulaznice, koje koštaju negde, čini mi se, oko 100 evra, tu negde, manje, više, toliko je ulaznica za njihov koncert. Oni, vidim, ne snimaju ništa novo, već ono, prosto gledaju da unovče ovu, kako da kažem, slavu koja im se vratila pod malo starije dane. U svakom slučaju, moram da priznam da mi je drago što imamo tako jedan veliki rock and roll band koji je popularan kako kod moje generacije i kod starijih, koji se onako malo prisjećaju kako je to bilo kad su bili 20-godišnjaci, ali čini mi se da i klinci, neka nova generacija koja je sada u 20-im godinama života, ide na te koncerte, tako da volim što vidim da klinci slušaju i vole rock and roll. Na kraju krajeva, u Novom Sadu su bili Bečejci, Maršali, dakle bend iz Bečeja, od klinaca koji, pa nisu klinci, mladi ljudi, imaju 20-21 godinu i sviraju rock and roll, sviraju taj neki Brit pop fazon, tako da ima i dalje gitarskih bendova i u toj generaciji. A da skrenem malo temu sa kvalitetne muzike na nešto što je trash, Karleuša je oterana iz Lučana, to je juče bila vest, uopšte nije održala koncert. Naime, pevačica Jelena Karleuša sinoć nije održala dugo najavljivani koncert u Lučanima, koji je bio zakazan za 20 časova u Domu kulture. Naime, nekoliko sati pred najavljeni početak počeli su da se okupljaju građani kako bi sprečili njen nastup koji je platila lokalna firma, a koji je koštao oko 30.000 evra. Građani su uzvikivali tradicionalne parole pumpaj pumpaj, parole protiv aktuelnog predsjednika države, a policija je bila prisutna u velikom broju i nije intervenisala. Ipak, pevačica je posle skoro sat i po vremena napustila prostor i otkazala koncert. Dakle, pritisak je urodio plodom. E sad, da li je ona pokupila tih 30.000 evra? Sve zavisi od nekih klauzula u ugovoru. Dakle, uspeli su da je spreče da svira i nastupi, što je odlično, jer ih treba onako na svakom ćošku usmarati, ali da li su uspeli da je spreče da isprazni jednu kasu, to je već jedno drugo pitanje. Kažu da je ovo drugi put da je koncert Jelene Karleuše otkazan u Lučanima. Prvi je bio planiran za 29. avgust, a trebalo je da ga plati kulturni centar u iznosu od 35.000 evra. Nakon što je koncert otkazan i burne reakcije javnosti, taj koncert je ponovo bio zakazan za 20. septembar. Sad su valjda snizili cenu Jelene Karleuše sa 35.000 evra na 30.000 evra i opet nije nastupila. Ne znam da li će nastaviti da joj pada cena. Samo kažem, nadam se da ta lova onda i ne bude isplaćena, mada strepnja mi je dublja od nade, ali dobro, dočekat ćemo i mi 25. i 26. i sve dane koje će uslediti u oktobru i novembru ove godine, odnosno početne mesece 2027. godine. Mi ćemo sada slušati Turbo Negro, a pre nego što vam pustim Turbo Negro, to je jedan onako, za vas koji možda niste upućeni, norveški rock and roll punk band koji ima estetiku koja koketira dosta sa nekim gay momentima, dosta onako kontroverzan band iz našeg ugla, iz ugla većine ljudi. Međutim, evo što se meni jednom prilikom desilo. Dakle, taj tako kontroverzan band, jel, koji je sa tom gay estetikom, je meni bio kao primjer nečega što je onako prilično smelo na bini. Nije baš da svaki band to radi, nije baš da svaki band tako nešto svira. Bila je pre mnogo godina neka svirka u omladinskom centru CK13 i bila je došla neka devojka koja je našeg porekla, a koja je u Norveškoj živi i već godinama. I sad ona se meni dopala i ja sam tu nešto krenuo da
nespretno naravno onako novosadski petljam oko nje, da nešto pokušavam da je muvam, da pričam sa njom, i sad kao, jel, bacio sam odmah priču na taj teren muzike, pošto je to jedino o čemu umem da pričam,

Bio je to jedan norveški tinejdžerski band Turbo Negro i Boys from Nowhere, a apropo Oasisa i njihove turneje, evo primio sam jednu poruku, Aleksandar kaže, Minhen nam je bliže od Rima. Da ja zapravo ne znam sad kad bih izračunao da Minhen je na samom jugu Nemačke, da li kad bi od Novog Sada krenuo, pa verovatno, da, hvala puno Aleksandre, verovatno si u pravu, ali ja sam evo skoknuo na njihovu stranicu oasisnet.com, tu su bili objavljeni ti podaci vezano za njihovu novu turneju 2027. godine. Oni će svirati jako malo gradova, ali veliki broj koncerata. I sad, ono što mi je fascinantno, a verovatno sam već spominjao prošle sedmice, jeste da će u svom rodnom Manchesteru na Etihadu, dakle na fudbalskom stadionu, održati 11 koncerata. Ja stvarno ne znam ko to radi. Dakle, 11 koncerata uspeli su da rasprodaju na, odnosno verovatno hoće, na fudbalskom stadionu. Koliki je to broj ljudi? Svaka 2 dana sviraju, čak se i odmaraju između, na tom stadionu, osim na u Manchesteru sviraju na Celtic Parku u Glasgowu, sviraju u Minhenu, sviraju u Barceloni, Amsterdamu, Parizu, Rimu, Bostonu. Otići će malo do Las Vegasa, Slane Castle u Irskoj, i onaj njihov čuveni Nebworth, tamo će 4 koncerta da održi i time će zatvoriti turneju 2027. godine. Dakle, ovaj Minhen u Allianz Areni je 2. i 3. jula 2027. godine. Međutim, kada odete na sajt Oasis

net.com, vidite da je stoji ovako jedan natpis i kaže registration for tickets is now closed. Drugim rečima, ako ste se registrovali, kažu, dobit ćete mail i onda ćete moći da kupite ulaznice. Da li će biti naknadno još nekih karata, ja ne znam, ali trenutno ne možete kupiti više karte za koncerte grupe Oasis u Velikoj Britaniji, Irskoj, Evropi i Americi. Toliko o Oasisu, a teo bih da najavim jedan protest koji će se desiti danas u Novom Sadu, koji smatram da je uvek bio značajan i pre ovih protesta, koji su krenuli nakon pada nastrešnice zbog toga što je ova problematika zaista velika u našem društvu i nažalost prilično dugo traje. Novosadska aktivistička grupa Žene za promene danas organizuje protest zbog nažalost 11. femicida u ovoj godini. Čuli ste, u Novom Sadu je u subotu ubijena žena, a ubistvo je prema još nepotvrđenim informacijama počinio njen sin, odnosno on je osumnjičen. Protest će biti održan na Trgu slobode i akcija počinje danas u 18 časova.

11.57 minuta, vi slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. Možda ste ispratili, doktor Ilija Srdanović sa studentske liste imao je problema sa profilima na društvenim mrežama. Dakle, najpre se nešto oglasio i onako prilično šarmantno prokomentarisao vezano za duel sa Vučićem i nakon toga ugasiše mu Instagram profil, to je bila vest od sinoć. On je na Facebooku obavestio sve pratioce da više ne može da pristupi svom Instagram nalogu, ali u međuvremenu je sinoć uspeo da povrati svoj nalog, tako da je to rešeno, a jel režim i njihove podguzne hakerske muve ili koje već to, eto, pokušavaju da spreče slobodu govora čak i na društvenim mrežama i na internetu. Ono što bih hteo da napomenem vezano za doktora Iliju Srdanovića jeste da je on odbio praktično razgovor sa Aleksandrom Vučićem, odbio je duel sa njim, što je po meni potpuno opravdano. On je tokom biciklističke ture kroz Vojvodinu, u kojoj je i sam učestvovao, izjavio da će se on, a i svi članovi studentske liste, ponašati kao i do sada, onako kako ih ljudi prepoznaju, a to je civilizovano. Dakle, ja bi se na to nekako fokusirao. Čini mi se da svi ljudi koji čine studentsku listu, bez obzira na razlike koje možda postoje u pogledu na različite stvari kada je reč o našem društvu, svi ti ljudi su pristojni i civilizovani, odnosno velika većina njih. A što se tiče potencijalnog TV duela sa Vučićem, Srdanović je ponovio svoj ranije poznat stav. On je rekao, kaže, naša obaveza nije da razgovaramo sa bilo kim sa kojim to nismo stavili u program našeg predizbornog puta. Razgovarat ćemo sa ljudima koji imaju nešto da kažu i nešto znaju. Ako su već sve rekli, nemamo šta dalje sa njima govoriti, imamo pametnija i važnija posla u upravljanju bolje Srbije, rekao je Srdanović. Dakle, nema se šta više pričati sa Vučićem i zato i njegovi mediji, Ana Brnabić, Đuka i tako dalje, govore kao stalno o tome na društvenim mrežama kako je to mi pokušamo da dehumanizujemo Aleksandra Vučića i da kao beži se od duela. Nemoguće je dehumanizovati nekoga ko je već dehumanizovao samoga sebe. Dakle, pogledajte samo klipove Vučića u ovoj njegovoj posljednjoj bizarnoj, prilično mlitavoj ovoj kampanji, kada vozi auto ili mazi onog nesrećnog kera koji verovatno još uvijek ima traume od njegovog susreta sa Vučićem. Dakle, taj čovjek kao da ne ume da se ponaša normalno, kao da ne ume da, kao da nije čovjek, tako da nije čudo što se druži s onim kineskim robotima i verujem da je apsolutno ispravno odbiti svaku vrstu duela sa njim, s obzirom na to da je onako ugušio sav politički život i on sam je krivac što političkog dijaloga u Srbiji nema, a kada Vučić padne, nadamo se da će ga biti.

0: Lisa Pozzoli.
1: Svakog ponedeljka u podne novi segment u okviru emisije Unutrašnja emigracija, Lista postoji, nekih sat vremena nove muzike, najinteresantnijih singlova kada je reč o, recimo, alternativnoj rock muzici, da to postavim kao neki najširi kontekst. I tako će biti i ovog ponedeljka. Slušat ćemo neke bendove koje smo već slušali prethodne sedmice, ali neke nove pesme, dakle, koje nismo slušali prethodnim izdanjima emisije Unutrašnja emigracija. Pričao sam vam već i preporučivao sam vam već novi album američkih anarhista, Downtown Boys. Public Luxury je njihov treći studijski album, objavljen u junu za izdavačku kuću Sub Pop Records, 9 godina nakon prethodnog studijskog albuma benda koji se zvao Cost of Living. Inače, Public Luxury je uglavnom zaista pozitivno ocenjen od muzičke kritike. I naravno, ono što je karakteristično za ovaj band, kao što sam rekao, reč je o anarhističkom kolektivu, jeste ta politička tematika, gde možete pronaći pesme koje se tiču migranata u Americi, feminizma i tako dalje. E sad, imamo jedan novi single kada je reč o ovom bandu, pesma koja se pojavila, odnosno obrada koja se pojavila bukvalno pre 2 dana. Sastav Downtown Boys obradili su himnu grupe Replacements, Can't Hardly Wait. Ta njihova obrada deo je jednog projekta, odnosno benefita, koju je izdavačka kuća Sub Pop Records napravila kako bi se skupio novac za sve imigrante u Minnesoti koji su u poslednjih meseci, mogu reći godina, pogođeni fašističkim terorom onih ICE, paravojnih, kako već da ih nazovemo, jedinica. Tako da su se tome pridružili i Downtown Boys, i pesma koju ćemo sada slušati, dakle, nije na njihovom novom albumu, ali jeste deo tog benefita kao samostalni single. Nakon sastava Downtown Boys i kompozicije Can't Hardly Wait, slušat ćemo i naslovnu numeru sa nove ploče Briana Fallona. On je 10. septembra objavio svoj novi solo album Not Bad for New Jersey, dakle, istoimena pesma nakon Downtown Boysa.

0: pizza postoji.
1: Dakle, slušali smo Briana Fallona i Not Bad for a New Jersey sa istoimenog albuma. Za sve vas koji volite Gaslight Anthem, kao i sve solo albume Briana Fallona, za sve vas koji volite Brucea Springsteena, s obzirom na to da je on prva inspiracija Brianu Fallonu kada piše pesme, a rekao bih i za sve vas koji volite Killerse, s obzirom da gostuje tu i Brandon Flowers, ali onako i dosta pesama me podsjeća na te neke himne po kojima su karakteristični Killersi. U 12 času i 18 minuta u okviru našeg segmenta Lista postoji. Nastavljamo sa novitetima. Johnny Marr je objavio već 3 nova singla, dok očekujemo njegov predstojeći album The Age of Everything. Taj album izlazi 2. oktobra i već je do sada objavljeno 3 singla, pesme It's Time, Spin i Ophelia. Inače, The Age of Everything je 5. studijski album Johnnya Marra, sadrži 10 pesama, kaže da je materijal pisao u Londonu, a onda ga je polako aranžmanski razvijao na turnejama dok je bio na istočnoj obali Sjedinjenih američkih država, kao i naravno u njegovom Manchesteru. Jedva čekam da se pojavi taj album 2. oktobra, s obzirom da sam onako stvarno fan Johnnya Marra. Ako dođe negde u blizini Novog Sada, javljajte mi. Ja sam ga poslednji put gledao u Zagrebu, to je onaj Yamatov koncert bio, čini mi se da je to bila 2019. godina, dakle neposredno pre COVID-a bio je odličan koncert. Ono što treba istaći kad je reč o Johnnyu Marru, osim ove nove ploče koja treba se pojavi 2. oktobra, 22. oktobra izlazi i reizdanje njegove autobiografije, odlična knjiga, pročitao sam je, Set the Boy Free. To reizdanje donosi nove fotografije, kažu uvodnu reč Noela Gallaghera i ličnu posvetu basisti The Smitha, Andyu Rourkeu, koji je nedavno preminuo. Pa eto, dok čekamo taj novi album Johnnya Marra, slušat ćemo jedan od singlova koji je već objavljen, to je pesma Ophelia, a nakon toga i novi Molotovs. Pričamo o tome u nastavku.

U ovom izbornom ciklusu bih voleo da svi naučimo da internet nije politika i da ostavljanje komentara na internetu nije politika. Što više, ljudi koje čitate po internetu nisu ljudi, 90% njih su botovi. Ako bismo to zapamtili i izašli napolje i zapravo pričali sa ljudima koje možemo da pogledamo u oči, kojima možemo da stisnemo ruku i da osjetimo da su ljudi od krvi i mesa, mislim da bismo svi mnogo bolje živeli. Zašto ovo pričam? 30 do 40% ljudi je toliko u internet kulturi da prosto odbija da učestvuje u politici na bilo koji drugi način. Ako ne glasate, ako ne učestvujete u politici, neko drugi učestvuje u politici umjesto vas. Ja ne bih mogao da živim na taj način. Ja ne mogu nekom drugom da predam suverenitet nad mojim političkim odlučivanjem. I zato pozivam sve ljude, koje god da su vaše uverenja, izađite napolje i bavite se politikom.

Nakon Johnny Amara slušali smo i novi single za sastav The Molotovs. Dakle, band Molotovs najavio je svoj drugi album koji će se zvati Welcome to Urbia, kao i ova pesma. Reč je o londonskom punk duu, odnosno triju, koji pre svega čine brat i sestra koji se prezivaju Kertlich, Icy i Matthew. Taj njihov drugi studijski album treba da se pojavi početkom sledeće godine, zapravo na proleće, negde u aprilu 2027. godine, i album će uslediti nakon njihovog debitanskog izdanja koje smo zaista sa zadovoljstvom slušali ovde u emisiju Unutrašnja emigracija, Wasted on Youth. Podsjetit ću vas, njihova debitanska ploča pojavila se u januaru 2026. godine. Ova pesma koju smo sada slušali, Urbia, kako i oni iz benda sami kažu, predstavlja drugu fazu benda. Snimili su ploču već, odnosno nekako dovršavaju je produkcijski, u jednom studiju koji se zove Konk Studios u severnom Londonu, a reč je o studiju koju su osnovali članovi benda The Kinks, a upravo sastav The Kinks je jedan od bendova koji je glavna inspiracija za brata i sestru iz sastava The Molotovs. Odlična, odlična pesma. Puno novih stvari će nam doći u oktobru, dakle ne samo Johnny Marr koji treba da objavi novu ploču, odnosno već je najavljena, imat ćemo i nove Fontaines DC, njihov peti studijski album, zakazan je da bude objavljen 16. oktobra 2026. godine, ponovo za izdavačku kuću XL Recordings. Producent je izvesni James Ford, nemam pojma ko je čovjek, ali ono što znam jeste da je on sarađivao sa bendom na njihovom prethodnom albumu Romance, naravno jedan od najuspešnijih, komercijalnijih i najslušanijih albuma kada je reč o rock'n'rollu u poslednje dve godine, i uvek to naglašavam, posebno značajno band koji je onako generacijski, u smislu klinci ga vole, dakle nije sad nešto da je band u retro fazonu, pa sad mi matori tu nešto slušamo tu muziku, nego stvarno Fontaines DC band koji je obožavan i kod mlađe generacije. Različit je album očigledno, odnosno bit će različit u muzičkom smislu nego ranije, s obzirom na to da je ovo prvi single koji su objavili, koji evo slušamo već pomalo, barem na internet radiju, na engleskim radio stanicama, ja ovu pesmu pronalazim već redovno na playlistama, ne znam da li neko u Srbiji ovo emituje, nadam se da da. Dakle, Fontaines DC i Marion, to je taj prvi single koji najavljuje njihovu novu ploču i najavljuje, čini mi se, malo i muzički zaokret, s obzirom na to da čujem više klavijatura i elektronike i tako dalje. Vidjet ćemo da li to znači neki muzički zaokret, pošto su Fontaines DC ipak pre svega gitarski band. Ova pesma je onako dobra pop pesma, dobar single, ali teško da ga mogu svrstati u nekakvu, ne znam, post-punk rock svet čemu Fontaines DC generalno pripadaju. Ali, kao što rekoh, odličan single. Nakon Molotovsa, Fontaines DC i Marion.

Ima tih bendova koji onako teraju tri akorda, celu pesmu, pesma traje 5 minuta i ne bude dosadno. Mislim, nekad bude, ali u slučaju grupe War on Drugs meni bar nije, oni baš imaju taj karakterističan pristup o pisanju pesama gde stvaraju tu neku atmosferu, a u harmonijskom smislu to su tri akorda, slično recimo kao Sam Fender, s tim što je kod njega karakterističan taj njegov visoki vokal, oni mislim dele i producenta, tako da eto, to je neki, taj neki pristup, 3-4 akorda i napravili pesmu. Slušali smo novi single za War on Drugs, Who's That, i pre nego što u okviru našeg segmenta lista postoji u okviru kojeg preslušavamo, u okviru kojeg, Perpetuum Mobile, slušamo novitete, hoću da vam nešto kažem, a da vi lepo upišete to u vaše podsjetnike, bez obzira da li su oni digitalni ili oni pisani, a to je da ćemo se družiti uživo, dakle 350. izdanje emisije Unutrašnja emigracija će se desiti i bit će uživo u Omladinskom centru CK 13 15. oktobra utorak, i to u 18 časova. Dakle, zapišite sebi u vaše te podsjetnike da se 15. oktobra, čekajte, vidim samo, nije 15. nisam dobro, 13. izvinjavam se, nemojte mi zameriti, tek sam dobio potvrdu od Ozrena iz CK 13. Dakle, 13. oktobar 2026. u 18 časova, Omladinski centar CK 13, Unutrašnja emigracija uživo. Šta to znači? To znači da radimo podcast koji ćete imati ovako, naravno, na radiju, internet radiju, ali ćete moći da gledate i uživo ako dođete u CK 13. I to, ajde, što ćete mene moći da vidite, mene možete da vidite i u, ne znam, lokalnoj prodavnici ili na protestu, nego ćete moći da slušate i Migeta koji će mi se pridružiti, dakle ljudi iz podzemlja, doći će Daško i Mlađa također da zajedno obeležimo tu 350. emisiju. Oskar mi je također potvrdio i bit će još gošći i gostiju, to ima vremena, najavit ću, ali eto da znate, tako jedna predizborno izdanje emisije Unutrašnja emigracija koja će biti emitovana uživo, malo humoristički, malo aktivistički, pa eto, pozivam vas sve da dođete, ulaz je besplatan, CK 13, 13. oktobar, evo, konačno sam uspio da pogodim koji datum je u pitanju, ali eto, nemojte zameriti, kažem, tek sam dobio potvrdu od Ozrena. U nastavku idemo do Škotske i to na sam sever Škotske. Teenage Fan Club su najavili novi studijski album koji se zove Do Not Dare to Dream, i taj album će biti objavljen 9. oktobra za izdavačku kuću Merge Records. Predstavili su i prvi single Day in the Sun. Interesantno je da su oni ovo snimili, ja sad gledam jedno njihovo saopštenje za medije, kaže, snimljeno je u studiju Black Bay na ostrvu Great Barnera, i onda sam malo googlao gde je to i mogu da vam kažem, to je baš u materini, ne može se vernije od ovoga, to su ona ostrva Škotska, skroz gore na severu, tamo valjda govore gaelik, nemam pojma, mislim, album nije na gaeliku, na engleskom je, ali 13. album

baš bih volao da budem na koncertu ovog benda, nisu ovo King Gizzard and the Lizard Wizard, već, iako podsjeća, jel tako, malo po aranžmanu i po nekako strukturi pesme, Ty Segall, dakle, čovjek koji je, odnosno bend koji je prepoznat kao jedan onako, jedna majstorija garažnog rock'n'rolla. Slušali smo njihovu, odnosno njegovu novu pesmu Chrome, pesma koja najavljuje istoimeni album. Dakle, čuli ste kombinacija onako klasičnog garažnog rock'n'rolla sa dosta psihodelije, odnosno rekao bih taman koliko treba, i verujem da je ovo uživo onako baš uživanje slušati. Svakog ponedjeljka lista postoji, segment emisije Unutrašnja emigracija u okviru kojeg slušate novitete. Nadam se da vam se dopada, vrlo je, kažem, subjektivno, ne oslanjam se ni na kakve liste nekakvih prestižnih radijskih emisija ili kritičara ili sajtova, već ovako šta ja prosto mislim da je po meni onako interesantno, ja to podelim sa vama, pa vi sad. Možda vam se sviđa, možda vam se ne sviđa, u svakom slučaju da znate da ćete svakog ponedjeljka slušati ovako neke novitete i da rad ove emisije možete podržati pre svega na Patreonu, unutrašnjaemigracija.com kroz podrška. To je najbolji link na koji možete otići, pa imate tri načina kako da podržite rad ove emisije. Hvala, sve mi znači, dakle svaki novi član na Patreonu, a to je recimo 3, 4, 5 dolara mesečno. I eto, neću više da zdavim o tome, hoću da vam kažem da privodimo kraju ovaj segment, mada naravno nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija, družimo se kao i svakog radnog dana do 14 časova. Za kraj ovog segmenta u kojem slušamo novitete, Queens of the Stone Age su takođe za oktobar najavili novi album koji se zove Perfect, spelo je se Perfect. 30. oktobra izlazi njihova nova ploča za Matador Records. Josh Homme najavio je, odnosno objavio je sa svojom ekipom već dve pesme, dva singla, jedan u julu, drugi u avgustu. Slušamo drugi, koji je onako vrlo interesantan. Podsjeća me malo na zvuk Stonesa. Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Nastavljamo program, nastavljamo naše druženje do 14 časova.

Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

E, ljudi moji, svakakve ja poruke dobijem. Jedna koju sam upravo primio, kaže: Varnju, nemoj da izazivaš nerede, doći će ti višekruna na vrata, pa će, šta kaže, pa će đavo odneti. Aha, dobro, pa ako mi dođe višekruna, inspektor višekruna na vrata, ja ću reći da poznajem Torbicu i imam broj telefona Dragana Torbice u imeniku, valjda i to nešto znači. Znači, čovjek mora imati veze, ovo je takvo društvo klijentelizma, društvo nepotizma. Poznajem Dragana Torbicu, pa sad možda me on spasi od višekrune ako mi upadne. Šalu na stranu, eto broj telefona na koji možete pisati ovako kreativne i manje kreativne, lepe i ružne i glupe i pametne poruke. 061-33-04-866. A da zavirimo malo u međunarodnu, odnosno evropsku politiku. Nemačka, stvarno velika zemlja, nije čudo što je savezna zemlja, svaka država priča za sebe, svaki grad priča za sebe. Pre nekoliko nedelja neonacisti su slavili pobedu na istoku Nemačke, a sada vidim da se levica raduje. U Nemačkoj na pokrajinskim parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju, alternativa za Nemačku AfD, poznatiji kao neonacisti, odnela je pobedu u Mekleburgu sa čak 38,2% osvojenih glasova, ali levica, recimo, Die Linke, i to prava, prava levica, je pobedila u Berlinu, a gde drugo osvojila je četvrt glasova, dakle 25,7% glasova. Kancelar CDU-a Friedrich Merz nazvao je rezultate izbora u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeranciji, katastrofom, ocenujući rezultate kao teške za njegovu stranku. Na izborima u Berlinu pobedila je levica sa, kao što rekoh, 25,7% glasova, što je više nego dvostruko bolji rezultat za ovu stranku u odnosu na prethodne izbore. Ja ne znam da li je Linke ikada dobila više od 25%. CDU je u toj pokrajini bio drugi, 18,8%, dok je AfD treći sa 16,3%. Zeleni su osvojili takođe značajan broj mandata, odnosno 14,3%, i kaže SPC sa 12,1%. Ko je SPC u Berlinu? Da li je moguće da Srpska pravoslavna crkva u Berlinu osvoji 12,1%? Pa to je strašno, mislim da eto, pravoslavlje toliko jako stoji u Berlinu. Šalim se, vjerojatno je SPC neka druga skraćenica, nemam pojma koja je. To je, dakle, situacija u Berlinu. U ovoj drugoj pokrajini, koja se zove Mecklenburg, neonacisti su, koliko sam shvatio, pobedili i odneli su preko 30%. Treba reći da je izlaznost u ovim pokrajinama, kako u tom Mecklenburgu, tako i u Berlinu, bila zaista velika. U Berlinu je bila 70,8%, a 78% u Mecklenburgu. Tako da mislim da će tako nekako biti projekcija izlaznosti i kod nas. Ja očekujem barem 70% izlaznost. Ako bude tako visoka izlaznost, onda bi zaista Studentska lista mogla da ima najviše. Dakle, da bude na prvom mestu, da na drugom mestu budu naprednjaci i onda po Dontu šta god da se desi sa tom Đilasovom listom, o kojoj neću pričati do izbora uopšte, sve će se to preliti Studentskoj listi. Ali bitno je da izlaznost bude velika i mislim da imamo šanse ako ta lista bude na prvom mestu, čak i ako ta lista pri velikoj izlaznosti osvoji recimo 37% glasova, to može biti dovoljno za 126 poslanika. Ne zvuči da je 38% dovoljno za polovinu, ali kada se to presabere u neke mandate i kada se po Dontovom sistemu preliju glasovi listi koja je osvojila najviše, onda to može biti 126 poslanika, tako da je to najbolji scenario po nas koji bi mogao da se desi, ali vidjet ćemo, ima vremena još do kampanje, tako da još jednom kao papagaj ponavljam, svako neka doprinese u skladu sa svojim talentima, mogućnostima i slobodnim vremenom. Čamba Vamba poručuje: enough is enough.

0: Sve mi je jasno iz teksta pesme Čamba Vamba, Enough is Enough, 13:17, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Evo da vidim šta je aktuelno od nekih koncerata, događaja, pozorišnih predstava, festivala. Reći ću vam da u Beogradu imate dva koncerta i to oba ove sedmice, oba u Zapa Barci, jer se barka pretvara u Barci ili Zapa Barki. Zato što ako se ide u Rumenku, kaže se u Rumenki, a ne u Rumenci, to znam. Onda po toj logici je u Zapa Barki. Mada možda im prelazi kao u C, nisam siguran. U petak i subotu, 25. odnosno 26. septembra u Beogradu, u Zapa, klubu Zapa Barka, evo ostavit ću ga u nominativ, možete gledati koncert sastava Elemental, to je u petak, 25. a na istom mestu, 26. U Beogradu sviraju Party Breakers. To su dakle dva koncerta. Kada reč o Novom Sadu, ono što mogu da vam preporučim jeste jedna odlična pozorišna predstava, naravno kao i sve pozorišne predstave u Ujvidek i Sinhazu. Predstava se zove 1981. Jedna vrlo interesantna predstava koju sam gledao pre godinu, dve, kad se već pojavila, pre godinu dana, čini mi se, premijerno. Da, bila je premijera 18.10.2024. Dakle, pre dve godine. 25. 26. septembra je ova predstava već rasprodata u Novom Sadu, ali možete kupiti ulaznice, ostalo još nekoliko karata za predstavu 24. septembra. To vam je sada u četvrtak. Toplo vam preporučujem ovu predstavu, pravo onako novosadska, kao što i ime predstave kaže 1981. sve se dešava te godine i režiser je čovek koji se zove Tomi Janežić, a predstava je jedna fikcija o novosadskoj mađarsko-srpskoj porodici. I generalno je predstava, koliko sam shvatio, bazirana na porodičnim pričama samog autora. I vi onda imate preplitanje nekih njihovih ličnih događaja, ličnih sudbina iz 1981. godine sa stvarnim događajima koji su se desili te 1981. godine. Radnja je smeštena i u Novom Sadu i u Novoj Gorici. Onako, ne bi da vam skroz prepričavam predstavu, gledao sam i mogu da vam je preporučim, zaista je vrlo dobra, tako da skoknite na sajt Ujvidek i Sinhaza, odnosno Novosadskog pozorišta i kupite ulaznice za ovu predstavu 24. Ostale je još samo nekoliko karata.
1: Let me tell you a story. I'll be quick as I can. Terrible news from the Holy Land. Pictures of children etched in my mind, buried in the rubble on the firing line. The Jews and the Arabs lived one and the same. 1,000 years, then the Zionists came.

Green Day i Wake Me Up When September Ends. Pesma koju mnogi smeštaju u kontekst rušenja kula bliznakinja 2001. godine u New Yorku. Mislim da to ljudi rade zbog spota za ovu pesmu, s obzirom na to da se u spotu vide neki, čini mi se, vojnici, da ima nekih aluzija na rat u Iraku, kasnije Afganistanu, ali mislim da greše ljudi. Mislim da je pesma zapravo o smrti oca Billy Joe Armstronga, odnosno pevača jel benda Green Day. Mislim da je o tome čovjek napisao pesmu i neki September je nešto na šta ga podsjeća, jel, smrt oca. Tako da mislim da je pesma o tome, ali u svakom slučaju koje god je tematika, onako jedna sjajna numera ovog benda koji, nemojte zaboraviti, je potekao bukvalno iz skvotova na zapadnoj američkoj obali. Koliko god da su sada veliki komercijalni bend, da im je muzika možda malo previše repetitivna, da je produkcija malo smekšala, ovo je jedan izuzetno, izuzetno značajan bend koji je krenuo od nule i zahvaljujući njima, ranim albumima Offspringa i Rancida, imali smo taj novi talas komercijalnog pop punka ili kako već punka 90-ih, a onda su se iz toga izrodili neki mnogo neki novi, neki također interesantni bendovi koji nisu možda toliko komercijalni, ali ova tri komercijalna benda 90-ih su po mom mišljenju izuzetno značajni za taj neki revival punka. Kako javlja profesor dr. Jugoslav Nikolić, malo je izmenjena vremenska prognoza, ne u smislu padavina, ali u smislu temperature jeste. Sutra definitivno jesenje vreme u smislu temperature, ujutru će biti 10 stepeni, a maksimalno dnevno samo 18, znači dugi rukavi sutra. U sredu slično vreme, temperatura od 7 do 20 stepeni, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, i u četvrtak od 8 do 23 stepena. Sva tri dana, kako u Novom Sadu, tako i u Šumadiji, Južnoj Srbiji, Istočnoj i Zapadnoj Beogradu, ne bi trebalo da bude padavina. Eto, to nam javljaju meteorolozi za sada. Vi slušate program Unutrašnja emigracija. Naravno, podcaste ove emisije uvek možete potražiti na sajtu kod Daška i Mlađe, podcasti sa muzikom. Da, neko me pitao zašto nema emisije na Spotify-u. Pa iz prostog razloga što ide podcast, dakle, nepopularno mišljenje, moj intervju, odnosno razgovor, njega stavim na Spotify. Ne mogu da stavim emisiju zbog autorskih prava. Dakle, Daško i Mlađe imaju ono kao bez muzike i sa muzikom, i onda oni onaj segment njihove emisije, bez, kada iseku muziku, bez muzike mogu da stave na Spotify, a moj program je, složit ćete se, ipak onako dominantno muzički, je manje govorni, tako da ne bi imalo smisla da sad ja ovde kao seckam samo ovo što vam pričam između pesama, a ovako da stavim celu emisiju sa svim tim muzičkim numerama koje vam puštam, bile one nove ili stari hitovi, to ne mogu da uradim jer mi Spotify ne bi dozvolio. Tako da to je razlog zašto ne možete slušati ovu emisiju na Spotify-u, ali kažem još jednom, možete uvek naknadno da je slušate na podcastu kod Daška i Mlađe. Sa vama sam do 14 časova, mi ćemo sada slušati Kate Bush i Running Up That Hill, A Deal With God.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Veliki pozdrav za naše drugare iz Zagreba, odličan sastav, ESC Life ili Escape Life, ne znam kako su to oni već odlučili da se čita. 13 časova i 42 minuta, a ako se pitate gde je Goran Vesić, e pa Goran Vesić je i dalje na slobodi. Zašto je Goran Vesić i dalje na slobodi? Pa zato što se sudovi i dalje dopisuju zapravo između sebe. Ja ću vas podsjetiti da je prošlo više od 2 meseca od kada je odlukom apelacionog suda u Novom Sadu potvrđena ona optužnica i 4 optuženih vraćeno je u kućni pritvor, ali Goran Vesić i Anita Dimovski se nalaze na slobodi, a sve to zbog, pod znacima navoda, tehničke greške. I sada se sudovi između sebe dopisuju, neko krivično van pretresno veće višeg suda u Novom Sadu, dobilo je traženo tumačenje od apelacionog suda i ovih dana oni raspravljaju zbog čega su tih 2 funkcionera još uvek slobodi. Jasno je da ova greška vrlo učinjena namerno i ovo mi je onako školski primjer zašto ovo nije pravna država i zašto ne možemo verovati bukvalno ničemu što izjave. Ne postoji više ni jedna institucija od poverenja, a te institucije je razorio režim Aleksandra Vučića. Navešću vam primjer, dakle evo sad, oni objave na primjer da je neko u pritvoru ili je priveden, i sad vi ranije to ne biste preispitivali, ili tako, negde pre 10-15 godina, u smislu, dobro, to je vest, čovjek je u pritvoru, verovatno je na klisi ili u nekom drugom pritvoru i to je to. Ovako sad kada nešto objave, ko vama garantuje da to nije laž, da je to samo vest? Policiji ništa ne verujemo, sudovima ništa ne verujemo, tužilaštvu ništa ne verujemo, da ne pričam poslanicima u Skupštini Srbije. Mi

ili onaj, moramo da shvatimo da ne postoji pravna država. Dakle, i to nije floskula, nego mi moramo bukvalno da vratimo neka najosnovnija podešavanja u ovoj zemlji, a to je da ne preispitujemo kada nešto kaže sud ili tužilaštvo ili policija ili bilo ko, čak i eto hitna pomoć, ovaj, pa tek onda možemo da pričamo o nekim razlikama ovaj, među nama. Dakle, toliko smo zabrazdili da ovo više nije, ovo nije političko društvo, već predpolitičko društvo. I evo primjer da je Goran Vesić i dalje na slobodi, iako postoji sudska odluka da treba da bude u kućnom pritvoru, vam je najbolja eto, demonstracija toga u kakvoj zemlji živimo i zašto moramo radikalno da je menjamo, bez obzira na razlike koje postoje između nas.

0: Mi volimo da nosimo farmerice i tako, ovo što je moderno. Kad bi farmerice isto tako bile obaveza da se nose u školi, mislim da isto ne bi volili ni njih da nosimo.
1: Ja volim da nosim uniformu, jer kada sam u uniformi osjećam neko zadovoljstvo u stvari. Provodim najlepše dane svoga života od prvog razreda školovanja pa sve do već završnog razreda, jer provodim dane u uniformu.
2: Unutrašnja emigracija.

Tako je, Psihomodo Pop i Frida pred kraj još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Znate koje je ovo izdanje? 333. Sve u znaku broja 3. 333. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Ponovit ću samo još jednom informaciju koju mogu već danas da potvrdim, a to je da ćemo se uživo družiti u Omladinskom centru CK13. Unutrašnja emigracija, uživo podcast emisija iz Novog Sada sa interesantnim gostima 13. oktobra u utorak od 18 časova, ali ima vremena još, podsjetit ću vas za to. U međuvremenu slušajte internet radio www.daškoimlađa.com, podržite sve emisije koje se emituju na ovom internet radiju. Ovu moju skromnu emisiju, odnosno program, možete podržati tako što ćete otići na unutrašnjaemigracija.com i kliknuti jednostavno na dugme podrška. Čujemo se sutra od 11 časova.

Buzz the Thorn. In his mother's side. She tried in vain.

0: What a god.
1: Oh, oh, oh. Ich cry.
2: Und ID.

something.

je duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Jelena, eto, nakon nekoliko mjeseci pregovora, dogovora, razgovora, konačno se nalazimo i konačno da pričamo o tvom i Tanjinom filmu. Naravno, vjerovatno će ovaj razgovor nas voditi negdje i malo van tih okvira, ali za početak ja mislim da je ovo sasvim dovoljno i ja sam sasvim zadovoljan i drago mi je da si ovdje konačno sa nama.
2: I meni je drago i hvala na pozivu i hvala na strpljivom čekanju da se konačno oslobode neki termini da možemo ovako natenane da se ispričamo.
1: Nekako mislim da vaš film zaslužuje ovoliko strpljenja i ovoliko čekanja i zaslužuje da se konačno i nađe u ovom našem kupeku. Pa ajde da krenemo od tih nekih početaka. Prije svega, tebe ljudi koji znaju, ne znaju te kao nekoga ko na bilo koji način učestvuje u radu dokumentarnog filma. Prije svega su te poznavali kao glumicu, ali negdje priča o ovom filmu je u neku ruku i dio tvoje porodične istorije, pa mi se čini da je to negdje bila i tvoja ulaznica u ovu priču i ovaj film.
2: Pa može se tako reći. Što se tiče mog rada na dokumentarnom filmu, ja sam pre nekoliko godina radila isto sa Tanjom Brzaković na filmu o džukcima, Prizori života džukca se zove film, znači napuštenim psima, ali tu sam imala ulogu asistenta režije i bila sam dobro narator u filmu, što je negde i moj poziv. Spada je u jednu od glumačkih zadataka. I tu mi je negde se iskristalisalo koliko je meni zanimljivo da radim na dokumentarnom filmu i koliko je negde to nešto što me privlači, što mi je nešto drugačije i dovoljno i zanimljivo čime želim u stvari da se bavim i što želim onako dublje da istražujem. Tako da sam ja nekim igrom okolnosti radila jedan dokumentarac koji se zove Put za Hollywood, gdje je Veg na Hollywood se zove, nastao davne godine kad sam ja došla u Nemačku, ali je zapravo čekao nekoliko godina da bude montiran i dočekao je, ja mislim, koronu, da, tako je, korona, imali smo puno vremena i onda sam ja uzela da montiram taj materijal iz 2013. godine. I to je bio neki moj prvi kratki dokumentarac kojim sam ja, kao ajde kažem, ušla u te neke rediteljske vode, mislim, nije to rediteljski u smislu zanata, da sad ja tu imam neko znanje i da znam kako se radi, nego eto, neko istraživanje, neki pokušaj bavljenja dokumentarcem. Tako da eto, zapravo taj Put za Hollywood, moj neki prvi izlet u dokumentarni film, pa su se s Džukci nešto nastavili i ovo je zapravo prvi dugometražni dokumentarni film gde sam mogla se oprobam kao rediteljka zajedno, znači u korežiji sa Tanjom Brzaković i gde eto dotičemo se i nekog mog porekla. Možda da ljudima je verovatno bilo manje poznato da sam ja rođena u Virovitici. Tamo sam provela prve 4 godine svog života. Onda smo došli za Beograd i onda sam tako u Beogradu živjela neko vreme, a onda smo se preselili u Vršac zato što su baka i deda menjali kuću sa jednom osobom iz Vršca koja je otišla da živi u Viroviticu i tako sam se ja eto, našla u Vršcu. Pa sam tu završila osnovnu školu i srednju školu i onda sam se vratila u Beograd na studije glume. Tako da nekako najmanje veze imam sa tom Viroviticom u smislu nekog, ne znam, emotivnog pamćenja, neke povezanosti sa gradom, jer sam bila jako mala kada smo otišli i nije se, da kažem, nije se sada to nešto, nisam imala ni želju nešto da se ja bavim sa tim gradom, niti sam ga osjećala kao svoj. Međutim, kad smo počeli da radimo na Jablanu, isto pre dosta godina, ovaj, ali kako smo intenzivno počeli da odlazimo tamo i da snimamo, sve više i više, ovaj, tako sam i ja nekako počela da ostvarujem, da pronalazim u stvari neku novu vezu sa svojim rodnim mestom i tom okolinom, sa Slavonijom. I to mi je isto bio neki novi moment, kao da otkrivam neki deo svog identiteta koji, mislim, fakat jeste tu, jeste u meni, ali nekako nisam se time bavila. Tako da mi u stvari rad na Jablonu vratio me i tako, eto, sam čula i razne priče o mojoj porodici, o razne priče o korenima. Da, tako da je bilo jedno jako zanimljivo iskustvo, iako naravno Jablan nije uopšte priča o mojoj porodici i o meni, to je, znači, sa, nema nikakve veze, da kažem, ali da, fakat delimo to geografsko područje, znači Jablan se nalazi 10 km od Virovitice u selu koje se zove Jugovo polje.
1: Da. Da ne zaboravim, na, kad se izlistavaju imena na kraju filma, spomenuti su i Pero i Milica Bosanac. Pretpostavljam da ti jesu nešto u rodu, da li su ti roditelji to?
2: Ne, Pero i Mica Bosanac, to je Marija.
1: Da.
2: Mica, to su moji baka i deda, ali ne rođeni, to je, deda Pero je rođeni brat moga dede. I onda smo mi, pošto moj deda, nažalost, više nije živ, a ni baka nije sa nama, onda smo mislili kako bi bilo lepo da, eto, deda stric bi to bio, je li tako? Zvanično ta rodbinska veza, deda stric i baka strina, da i oni budu na neki način, eto, deo tog filma, i onda smo smislili, eto, kako da ih involviramo. Znači, oni nisu, na primjer, ljudi koji su dali intervju, zato što nisu, nemaju te veze sa Jablanom. Možda su išli tamo kao gosti, ali nisu sada radili ili ne pripadaju, znači, tom krugu ljudi koji su svakodnevno obitavali u Jablanu i živeli tamo. Tako da ne možemo ih čuti u filmu, njihove glasove, ali oni su u jednoj jako bitnoj sceni koja se nalazi na kraju filma i nekako nam je bilo lepo da imamo i tu najstariju generaciju, da se i oni vide u toj slici. I eto, tako da su deda Pero i baka Mica završili na kraju u mom filmu.
1: Da, to te pitam jer sam primijetio kad god si pričala o filmu i kad su vas pitali o tome kako ste došle do ljudi koji su radili, do Milene i svih ostalih, jeli, koji su bili dio kafane ili ti gostione ili kako se to već zvalo, jeli, Jabla. Ti si imala tu neku vrstu strateške prednosti u samom startu zbog svog, jeli, porijekla, zato smo i krenuli nekako sa tim da to pričamo i samom činjenicom, jeli, da si se pozivala na sopstvenog djeda kako bi nekako otvorila ta vrata lakše, jer znamo koliko je problem prići ljudima, koliko se ljudi teško otvaraju nakon svega šta se dešavalo i šta su sve preživljavali.
2: Jeste, ja kada sam, znači, počinjala u stvari da tražim te sagovornike koje nam je Milana, gazdarica kafane, rekla da su tamo radili, ja nisam znala kako da se kao obratim tim ljudima. Ja da kažem, znate, ja sam Jelena Bosanac, glumica iz Srbije, da se tako neko predstavim. Mislim, šta to njima znači? Ništa. I onda sam znala da je moj deda bio neko ko je bio izuzetno voljen u tom kraju i koga su, eto, ljudi znali. On je bio inače vozač u policiji i bio je, ono, radio kao na tim ispitima za polaganje vozačke dozvole, to je da, vozačkog ispita, i bio je veseljak čovek, samouki harmonikaš, tako da ja znam da je njega dosta ljudi znalo i da su ga po dobru znali. I onda sam se ja tako u stvari predstavljala: dobar dan, ja sam Jelena Bosanac, unuka Ilije Bosanca, da li možda... I onda čim su videli to deda Ilija, odmah im je bilo kao jasno o kome se radi. I nekako to mi je otvaralo vrata, stvarno. Tako da su ljudi iz te neke, da kažem, eto, pa i prisnosti, meni, i bez neke, nekog, kako bih rekla, neke te preterane nepoverljivosti u početku, koja naravno da meni bi bila, mislim, kad bi mi neko pisao, hej, hoćeš da pričamo o tome i tome, meni bi bilo prvo, čekaj, ko je ovo? Ali nekako je da deda otvarao ta vrata i, i ljudi su onako bili zainteresovani da me saslušaju, da čuju kao šta je to uopšte što mi želimo da radimo. I onda se desilo to da, da smo se mi dogovorili da dođemo kod njih u domove da ih intervjuišemo. I to je bio, znači, početak, u stvari to je bila 21. godina kada je još uvijek bila korona, pa je i to bilo onako malo otežavajuća okolnost, kao naći moment kada, ne znam, smo svi zdravi i kada smo sigurni da ne možemo da zarazimo nekoga, baš je onako bilo. I onda sećam se da su bile neke nenormalne vrućine, neko leto je to bilo kad smo mi išli i radili intervjue s njima, s tim što smo u startu znali da nećemo koristiti kameru pri razgovoru sa ljudima, jer mislim, to su ljudi koji žive na selu, bave se poljoprivredom ili rade u fabrikama. Znači, nije sad njima svakodnevni susret kamera i da sad neko dođe i kao, hajde da ti intervjuišem, evo, uključit ću ovaj aparat, uključit ću ovaj aparat, ti sad sedi i pričaj. I to je isto trebalo malo dobiti to poverenje da sad, to je bio praktično naš prvi susret uživo, sem, dobro, prethodno je prošlo par meseci, a možda i godina dana kako smo se mi dopisivali. Ali je to prvi zapravo naš susret gde mi dolazimo direktno njima u kuću i kao, ajmo sad da sednemo da pričamo. Tako da u startu bilo jasno, mi nećemo koristiti kamere, nego ćemo samo slušati šta oni žele da nam kažu. I eto, kao to postavljanje pitanja, u stvari kako smo počinjali, uvek je bilo, ako želite možete da se predstavite. Možete da kažete kako se zovete i šta ste radili, na kojoj poziciji u Jablanu, koja je veza sa Jablanom, ali ne morate. Ukoliko ne želite da kažete ime, uopšte ne mora. I mislim da im je to isto bilo nekako dobro, da nema tog pritiska sad. Kao. Tako da, da, onako, mi smo očekivali će ti razgovori teći u to, mi postavljamo ta pitanja koja smo negde pripremili i oni to odgovaraju, međutim, ti kad otvoriš prvo pitanje, ti ne možeš da, ni da stigneš do drugog, jer se otvaraju njima ono, sećanja, samo iskaču, kao neke ono fioke, kao samo ladice stvari koje se otvaraju i zapravo onda smo potpuno zaboravili na taj neki nešto redosled, jer je razgovor toliko normalno tekao. Znači, oni su želeli da se nekim podele taj deo svog života, a mi smo bili tu da slušamo. I ja mislim da je to nešto što se jako osjeća i jako čuje u njihovim glasovima. Da to nije ono klasičan intervju, ja tebi postavim pitanje, ti imaš spreman odgovor, nego uopšteno, kao da je to zaista prvi put neko suočavanje i pričanje o tome i zbog toga je to toliko bilo emotivno. Mislim, meni su sami ti razgovori bez uopšte slike dovoljno emotivni, ali naravno nismo pravili radiodramu, nego smo pravili film. Tako da trebalo i vizuelno naći dovoljno jake stvari da, da nekako i ne treba da oni podupr taj audio koji je sam po sebi jak, ali da ga budu nekako dostojne te slike, tako da eto, nadam se da smo našli dobru meru.
1: Čekaj, jeste u tom trenutku već imali ovu arhivu ovih video snimaka ili ste do toga došli tek poslije razgovora?
2: Arhivu mislim da smo pronašli kasnije, da smo na te snimke sam ja slučajno naletela, isto tako tražeći nešto, ja mislim da sam na YouTube u stvari našla. Ili, što ne mogu tačno se setim, ili sam našla tu stranicu čoveka koji se zove Željko Felbar, koji je znači lokalni videograf i snima. Evo, ove godine je bilo 40 godina njegovog rada. Znači, on od 86. godine snima svaki dan sve u njegovoj okolini.
1: Postoji na YouTube-u taj ovaj snimak koji je on objavio sa nastupom Snežane Savić, je li? Da,
2: da, o, da, sad ne mogu da se sjetim, ja mislim da, da jeste Delić snimka da, objavio, da, da. Ali to je, na primjer, zanimljivo zato što, znači, sad koliko će ovi gleda, to je slušalci da se ovaj, izgube u ovim našim pričama, ne znam, zato što se tu toliko stvari dešava paralelno, da to ono, ne može čovjek da pohvata konce, bukvalno. Dešava se to da Milena, gazdarica kafane, je pronašla snimke u razrušenom Jablanu 97. godine.
1: Mm-hmm.
2: I, znači, pronašla je tu kasetu nastupa Snežane Savić. Znači, mi dolazimo zapravo do, to, do tog snimka preko Milene, na primjer, 2017. godine, ja mislim, kad smo prvi put išli kod Milene da je upoznamo i da, da pričamo s njom, da li bi eto, bila zainteresovana možda, da li u stvari, da vidimo da li tu ima materijal za film. To je bila samo ideja, ne znamo, ta zgrada, ta Jablan je mene, da kažem, negde inspirisao, negde me nešto kopkalo, da želim da znam više o tome. I 2017. Nalazimo Milenu i to jest odlazimo kod Milene, 2016. stupamo u kontakt s njom, 17. odlazimo kod nje i ona nama pokazuje taj snimak. Znači, mi tada uopšte ne znamo za Felbara i njegove radove.
1: Mm-hmm.
2: I ispostavlja se 4 ili 5 godina kasnije, to 21. 22. Kada počinjemo da otkrivamo Željkove snimke i sve to, ispostavlja se da je Felbar snimio taj nastup Snežane Savić. Znači, on je bio taj koji je snimio nastup i odmah je gazdarici dao kasetu na licu mesta, tako da on uopšte nije imao kopiju svog rada i tog nastupa. I zapravo mi njemu donosimo kao, evo, ovo je ono što ste vi snimili 80. i ne znam koje godine. Da, tako da to isto bilo jedan super moment kako se i to nekako eto, poklopilo, da je zapravo on i čak i to snimao. Pa zato što je on, ja mislim, jedan od jako malog broja ljudi, ako ne i jedini, koji je u to vreme imao kameru. Tako da i nije bilo logično da će sada, ne znam, doći desetoro njih sa kamerom i snimiti, svako ima svoju arhivu. Znači, šta kamere su imali ljudi koji su išli i snimali svadbe. Tako smo mi došli u stvari do jednog snimka iz Jablana, što je bila svadba u Jablanu. I znači imamo taj snimak te svadbe u Jablanu, imamo snimak Snežane Savić, nastup u Jablanu i još jedan nastup pevačice koja se zvala Haska.
1: Mm-hmm.
2: I znači to su eto, to su da ti povodi, znači kada neko uzme kameru i snima. Nije se moglo, nije svaki dan neko dolazio, niti je mislio da je bitno, kao što to mi danas radimo, svaki moment da zabeležimo. Ovaj, da, nisu ni mislili da je bitno da se sad dolazi svaki dan da se nešto tu snima. Ali koliko bi to bogatstvo materijala bilo da neko zaista ono, makar jednom godišnje nešto u Jablanu snimio, pa ono u 12 godina, 12 snimaka. Ali eto, nažalost nije.
1: Dobro, dobro, i da i ovo postoji.
2: Da, da.
1: Ovaj, da je sliku, ono, baš neku upečatljivost jednog vremena ljudi, što prati naravno sve ove razgovore, ali da u svim tim poklapanjima i raspetljavanju tog čvora, nekako je sve krenulo opet jednim snimkom, koliko mi se čini, svadbe tvojih roditelja, gdje ti primećuješ spomenutu Milenu gazdaricu Jablana.
2: Jeste, jeste. Ovaj, ti si saslušao sve moje intervjue. Da.
1: ja se volim pripremiti, da.
2: Ej, izuzetno dobro pripremljen. Jeste, znači ta 2016. godina koju ja pominjem, tada je bila 30-godišnjica svadbe mojih roditelja. Znači, 86. godine oni se venčavaju i sada, pošto je tata iz Virovitice, a mama iz Podravske Slatine, današnje Slatine, onda, ono, kako su se svatovi skupili, idu kola po mladu. I oni su na tom putu od Virovitice do Slatine prolazili naravno pored Jablana i tu je kolona stala da se kao malo sakupe. Pošto su, ne znam, neki možda kasnili, eto, da se kolona suzbije, oni su tu stali i stvarno na snimku mojih roditelja postoji kolona auta ispred Jablana i tu možemo da vidimo Jablan s polja kako je izgledao, znači to je jedini snimak. Ono, kakva slučajnost, ali da. I kako svadba teče dalje, ja tako vidim jednu ženu, Milenu Gazdaricu, koja je izuzetno vesela, onako peva iz sveg srca. Znači, toliko kad vidite nekog da je toliko harizmatičan, toliko veseo na nečijoj svadbi, ja sam bila ubeđena da je ona neka naša rođaka koju ja ne znam i sad pitam i roditelje, a i ostalu rodbinu koja se skupila povodom te 30-godišnjice. Znači, svi iz Virovitice su došli u Vršac. I ja pitam ko je ova žena i kažu pa to je Gazdarica Jablana. I sad ja kao aha, Jablan, a Jablan, sad se opet vraćamo ako u filmu ono, idemo opet malo u prošlost. Jablan sam ja videla 2003. godine, znači to je moj prvi put da sam ja videla i čula reč, pojam Jablan, kada smo mi prvi put nakon rata išli u Viroviticu da tamo vidimo jednostavno rodno mesto i da posetimo rođake. I znači mi prolazimo sada tom Podravskom magistralom i tata govori ko je gde živeo, gde je živela mama, gde je živela kuma, gde je bila tetka i tako dalje. I sad kaže, sad ćete da vidite gde je mesto gde smo se mi najbolje provodili, gde je bila najbolja muzika. Ja tako sad to kad tati kažem, on kaže, uopšte nisam ja to tako rekao. Ma jezda, nije rekao. Rekao si, znači slušao si narodnjaka i tad, a on mi prodaje fore, slušao je Rolling Stones, mislim. Ali dobro, to je druga priča. Uglavnom, on meni pokaže Jablan i ja se sećam sa tih 15 godina, ja kad sam videla taj Jablan, onako neki sumrak, a u sumraku uvek stvari izgledaju drugačije. Meni je jednostavno, meni se utroba naježila. To je ogromna zgrada, tako i razrušena. Ja sam tu videla drvo koje izlazi iz te zgrade. Drvo je zapravo pored zgrade, ali svejedno, da, taj krov, deo krova fali. Tako da je verovatno u mojoj fantaziji svemu tome se sve to nekako nadogradilo i to mesto je još više dobilo neki užasan izgled, horor. Međutim, stvarno mi je bilo jako neprijatno, zato što je sve na tom putu je uređeno. Sve su onako negovana dvorišta, sve sređeno, kuće lepo izgledaju i onda vidite tako nešto. I i onako, da, još je bio 5. avgust. Kad smo mi tu da prolazili. To je, ja mislim, definitivno još dodatni utisak i tog mog i nekog straha i svega za 15-godišnje dete. I taj osjećaj Jablana, jednostavno svaki put kad bih prošla pored njega, meni je to nekako bilo nešto, neka nelagoda, nešto. Ali opet mi je bilo dovoljno da sad želim da saznam šta se tu desilo. Zašto je to jedina zgrada koja je tu uništena i šta je uopšte bilo to mesto? Znači, kao, najbolje ste se provodili, ali ko se tu okupljao, mislim? Kakva je tu muzika bila? Zašto je to bilo interesantno i zašto je na kraju završilo kako jeste? Tako da, eto, od te 2013. Do 2016. je prošlo 13 godina. Umeđu vremenu ja sam i završila studij glume, interesuje me film i sve to. I tu negde te 2016. pokušavam da Tanju ubacim u priču, pošto je Tanja iskusna rediteljka, dokumentarnim filmom se bavi i pokušavam da je ubedim, ajde da radimo film zajedno. Kao, mislim se, ja, to je dovoljno, kao, tu ima neka priča. Tanja je u fazonu, ne, jer kakva priča, nema tu ništa. Merguma, da, ali možda da istražimo. Mi odlazimo kod Milene i Milena priča i meni je sve to užasno zanimljivo, ali Tanja mi uporno govori, ali mislim, mi ne pravimo radio dramu. to što ona ima zanimljive priče, ti ne možeš da napraviš film od toga. Znači, tebi trebaju slike. Mi nemamo slike. Znači, ne možeš da napraviš... I ja kao...

0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Puno stvari se nekako poklapalo, da, kao da su se neke nebeske sile odlučile jeli, da do filma dođe. Prosto mi je nevjerovatno da sada i kad pričaš, iako eto, jesam se pripremio, ali opet ne znam sve detalje o svemu tome. I koliko znam, ljude iz Jablana, odnosno i vaše sagovornike u filmu ste nalazili isto tako putem društvenih mreža, jeli?
2: E da, sada, da.
1: Gdje su oni danas, odnosno da li ste morali obilaziti širi neki prostor, eto, ti si završila na kraju u Njemačkoj, koliko znam, Milena je isto u Njemačkoj, gdje su ovi ostali ljudi bili?
2: Tako je, Milena je u Njemačkoj, a ostali ljudi sa kojima smo radili intervjue su u neposrednoj blizini Jugovog polja. Znači, neki su u Jugovom polju, neki su u jednom selu pored. To je znači što se tiče tih ljudi koji su tamo radili, koji su bili konobari, koji su bili kuvarica, pa posle ikonobarica. Oni su svi i dalje tamo ostali u tom, i dalje tamo žive. Pronašli smo znači i pevačicu, čiji snimak sam pominjala, Hasku. Ona živi u Bosni. I to je bilo isto zanimljivo kako doći do Haske, zato što ona se više ne bavi muzikom, znači povukla se iz tog javnog života i niko nije znao gde se Haska nalazi. I ja sam jako želela da dođem do nje, zato što je neko koji je iz Bosne i vrlo bih voljela da imamo sve zastupljene, znači sve narode koji su tamo u Jablanu zajedno živeli i zajedno činili taj Jablan. I pogotovo što imamo snimak znači nekoga koji je zaista neko vreme svog života živeo tamo, jer ona je sa svojim bendom tri puta tamo nastupala, a u smislu nastupala, kad kažem, to nije znači nastup Snežane Savić, koja je estradna zvezda, koja dođe na dve večeri, nego oni su bili po 6 meseci tamo. Znači, oni su živjeli u Jablanu, to je postojao taj, znači, treći sprat, u stvari drugi sprat, jer na prvom spratu su živjeli gazde, a na tom drugom spratu u potkrovlju je bilo još 10 soba gde su živjeli svi kojima je trebao smeštaj. Znači, kada muzičari dođu sa strane, a uglavnom su dolazili bendovi, to jest orkestri iz Bosne, i čak je bio neki iz Bugarske i Poljaci su neki tamo gostovali, oni budu znači po nekoliko meseci tamo i onda tamo žive zajedno sa njima. Tako da mi je zbog toga bilo jako bitno da nju nađemo, jer je neko koga možemo da vidimo na snimku i ko može da nam ispriča znači s te svoje perspektive nekoga ko je na bini, ko opet ima drugačiji pogled od ovih ko nije gost, jel? I sedi, nego opet to je radno mesto. A opet je neko ko je zabavljač, mislim, ko peva za taj narod. Tako da, da, ja sam eto preko društvenih mreža uspela i do Haske da dođem. Pa smo onda išle, mislim da je 22. godine to bilo, u Bosnu da je intervjuišemo, Tanja i ja. I to isto bilo jedan jako dirljiv onako susret. Odneli smo je slike iz Jablana i to je tako bilo divno kad nekoga možete na taj način da dirnete. Da, onako pokažete mu slike i ona, za nju je to isto prošli život i prosto ona ne može da veruje da je to ona u odnosu na to kako danas živi, čime se danas bavi i to je bilo onako jako, jako emotivno.
1: Da, jer sad koliko znam, svi su bili na premijeri, ne znam da li svi, ali većina, barem, i pretpostavljam da je to isto bila priča za sebe.
2: Jeste, u Zagrebu je većina njih bila na premijeri, ostalo je još nekoliko ljudi zapravo iz to iz Jugovog polja, koji nažalost nisu mogli da dođu iz nekih zdravstvenih razloga i zato je moja želja tolika da ja Jablan prikažem u Virovitici ili u Slatini gde oni mogu da dođu i da pogledaju film. Ali su bili Medo, to je konobar koji je tamo bio najduži vek svog, svoj radni vek, mislim on je zapravo Jablanov vek. Znači od 78. godine do 91. on je, šta je rekao, on je bio od 80. do 91. ja mislim, tako.
1: Da.
2: Znači on je skoro sve vreme Jablana bio tamo, a ovo što nije bio ti prve dve godine, to on se školovao, pa je kao prolazeći video Jablan da se tu gradi i onda tako stao da pita gazda Nikolu šta je ovo što pravite. Onda mu je ovaj rekao i u fazonu kao eto, kad završiš školovanje, dođi, imaš posao. Kako je to divno bilo. I da, tako da Medo je bio i bila je Milena iz Nemačke došla sa sinom i sa sa sinom, a onda su došli njeni unuci su došli u Beograd da gledaju film. Mm-hmm. Tako da je bilo izuzetno emotivno. Još mi je bilo neverovatnije da su ljudi koji su svirali u Jablanu u nekom od orkestara koji su tu dolazili, oni su videli informaciju da se film prikazuje na Zagreb Doksu i oni su, znači, u sopstvenoj režiji došli da gledaju film. I onda odjednom je bilo, ne znam, 30 i nešto osoba koji su došli iz tog reona Slatine, Virovitice i tu okolnih mesta, oni su došli svi u Zagreb da bi videli priču o Jablanu. I to je bilo meni toliko dirljivo, toliko lepo da su se tako osjetili delom, iako nisu možda učestvovali u filmu sad direktno, ali indirektno i jesu. Mislim, oni su svi deo Jablana, prema tome, da, baš mi je drago što su eto, došli na premijeru da budu do kraja deo te priče.
1: Da, i to što kažeš, kako je to divno bilo, Elika, završi školu, dođi ovdje, imaš posao.
2: Da.
1: Da, priča o Jablanu, jeli, o filmu, je u stvari priča o Jugoslaviji.
2: Da se ne lažemo.
1: Priča o tom, jeli, bratstvu i jedinstvu, priča o jednoj generaciji, odnosno o jednoj klasi, što se spominje i u samom filmu, jeli, o jednoj srednjoj klasi, koja je, to sam upamtio jer mi toliko zaparalo uši iz današnje perspektive, dakle od jedne dnevnice se moglo kupiti 10 litara benzina, šteka cigara, uplatiti dakle ulaz i još se provesti uvečer, dakle to je danas minimalno 100 eura dnevno. Jedna dnevnica. Dakle iz današnje perspektive to zvuči potpuno suludo.
2: Pa zvuči suludo kad znamo kolike su dnevnice danas. Mislim, to stvarno je, ne znam šta bih rekla, da, to je zaista neverovatno. Ima još dosta takvih anegdota, da kažem, koje nisu ušle u film, ali koje sam ja smatrala da je jako zanimljivo, opisuju to vreme. I zato sam otvorila jedan Instagram profil koji se zove Jablan Film. Da, to je kao naziv Jablan Film, a kad uđete onda piše Sjeti se moje pjesme, ćirilica i latinica. I onda tu ima tih videa, možete, u stvari, da se čuje ono što su još rekli, a nije ušlo u film, a to je, na primjer, Anina priča. Ana je, znači, bila konobarica tamo i ona je želela sebi da kupi televizor u boji. Jer tad su počeli, to je bilo televizori u boji, to je nešto novo, nema svaka kuća, ona želi da kupi sebi televizor u boji. Ona je 4 meseca celu svoju platu nosila tu gde je žela da kupi televizor, znači u 4 rate, celu platu je nosila tamo, a živela je od bakšiša. Sad zamislite, možete 4 meseca da budeš siguran da ćeš ti mesečno toliko bakšiša da dobiješ da možeš da živiš od toga. I onda je rekla, i još nekad se desilo da ceo taj bakšiš što dobiju za jedno veče, ako im je ćef, oni odu zajedno nakon smene u neku drugu kafanu i tamo sve to daju u muzici. To mi je bilo tako genijalno. Znači, koliko je to ono, da zaista ne moraš da misliš od danas do sutra kako ću da preživim i da ono kraj s krajem sklapaš i da misliš šta ću sutra da jedem, nego ti si uveren da ćeš svojim radom da zaradiš, eto, od ljudi da će ti dati to što se vesela, da će ti dati što im ostane malo i da ćeš od toga moći da živiš svaki mesec, naredna četiri meseca.
1: Mm-hmm. Da, i nekako iz te perspektive kada pričaš to i kad, mislim, sve to više manje nekako i znamo, mislim, uvijek je suludo, ali nekako daje još neku dodatnu dozu ludosti.
2: Da, da.
1: Kada pričamo o raspadu i načinu na koji se sve to raspalo i šta se sve tu zapravo dešavalo. I u filmu samom, dakle, mi vidimo taj prelaz, jeli, sa tog jednog vremena na odjedan put pojavu nacionalističkih zastava, u stvari nečega što je, barem što se tiče samog Jablana, od samog početka, pa eto, da te 91. bilo strogo zabranjeno isticati i ponašati se, jeli, na bilo kakav sličan način.
2: Da, da, bile su zabranjene, kako Milana kaže, sve pesme gde se neka nacionalnost veliča u odnosu na drugu. Mm-hmm. Znači, nije, jednostavno nisi mogao da poručiš takvu pesmu u Jablanu. I onda, da, i onda dolazi to suludo vreme gde se sve jednostavno samo presipa nekako. Odjednom se sve, kao u nekom ono, da živimo sa druge strane ogledala. Sve što do tad nije moglo, sada može. Da, sve što nekako čovjek je mislio nikada neće se desiti, desilo se. Medu mi je toliko divan koliko je njegova vera bila velika u to da nema šanse da se tako ludilo desi između nas i kakve su oni šale zbijali jedni između drugih. Ja mislim da i to nije na kraju završilo u filmu. Ima anegdota koja kaže Ilija Brkić, kao on se zeze sa ovim drugim konom, kaže: Brane, šta ti misliš, je li on tvoj ili moj? Ilija Brkić, jebi ga, ima i ovo. Sad se izvinjavam na psovci, ali ja to Medu citiram. Medu voli tako sočno malo da... Jebi ga, ima i tvoj i moj. Hajde da ga pitamo, čiji je? I onda stvarno, ono, to stvarno gazda Nikola kad je čuo, on je mogao da veruje da neko može na taj način da se šali. Ali njima stvarno to jeste bila zezancija. Mislim, oni uopšte nisu verovali da će da se... On, ne znam, kao on ode, pa ja ću se učlanim u HDZ jer si ti učlanio u ovu drugu stranku koja je bila kao stranka Srba, kao samo iz toga, i kao onda su se zezali sa tim kao karticama, ha, ha, ha, vidi, ja sam član ovoga, ti si član onoga. Znači, uopšte ne razmišljajući da to ima neko dublje značenje, nego kao, eto, zezamo se na taj račun. I to mi je, da, nevjerovatno da koliko zapravo možeš da veruješ da to neće jednostavno doći do tebe. Da, do to jednostavno, do to, mislim, ne znam stvarno da li je to da su oni živeli u stvarno nekom bablu, da jednostavno su mislili da su jači od svih tih podela.
1: Pa da, iz iskustva rada sa ljudima iz različitih krajeva, jeli, sa prostora Jugoslavije, rijetko ko je zapravo vjerovao da će doći, jeli, do takvog krvavog raspada, tako da me to uopšte ne čudi sa njihove strane. Takvo ponašanje je nekako kao da su svi ostali zatečeni, kao da se to što se kad malo danas sagledavamo, postoji, dakle, određena procedura ili načini koji su doveli do toga, ali nekako se čini iz te perspektive kao da se sve to desilo preko noći.
2: Baš tako. Tako sam ja imala utisak. Aha, znači to se sve desilo preko noći. Kao. Pa ne kao, pa to traje. Jer on za vreme intervjua on dolazi kao, kaže, to turbulentno vreme. Pa onda idemo dalje, kaže, to ludo vreme. Pa, znači sve ne... opisi tog vremena, a ja svim, aha, znači to traje ipak, znači to nije sad do danas do sutra, ali meni je to tako nekako izgledalo, jer ti do da. Poslednjeg trenutka veruješ, ono, tvrđava neće pasti i onda kao dan posle. I, i to je isto zanimljivo što je rekao, evo sad toliko insajderskih informacija šta sve nije ušlo u film, znači dragi gledalci i slušalci, taj dan kada su otišli on, Šoko i Brane, znači tri čoveka, tri različite nacionalnosti, tu noć je Jablan, prvi put propucan Jablan. Znači, i onda niko nije mogao kaže, aha, vidi, ovaj je otišao, ne znam, Srbin je otišao, pa su pucali. Ili Bosanac je otišao, pa su pucali, ili Hrvat je otišao, pa su pucali. Ne, njih trojica su taj dan zajedno odlučili da odu i kad su njih trojica otišli, prvi put je propucan Jablan.
1: Ne, oni su i do zadnjeg dana zapravo živjeli, ono...
2: Da, da.
1: Da, to, bratstvo i jedinstvo, jel, tu Jugoslaviju.
2: Da, to su živjeli, to su svedočili, stvarno.
1: Da. Postoji taj jedan detalj koji sam Nikola, vlasnik, jel, gazda kafane, objašnjava, sorry, nije Nikola, ne znam ko je, Nikola je umro, koliko mi se njega nisi snimala.
2: Tako je, tako, Nikola je umro baš te 2016. Eto, tako da tad on je nažalost otišao, ali se ideja je došla, znači 2016. Ali ne, samo još, evo, neverovatan detalj da je beogradska premijera bila 22. maja, a to, tad je Nikolin rođendan bio. Kako su se ono sve stvari poklopile, neverovatno.
1: Da, puno toga se poklapa.
2: Da.
1: Ali ono što sam te htio pitati, o čemu sam htio malo da razgovaramo je... Negde govori zapravo o samim ljudima. Onaj detalj kada se opisuje da su zapravo prvi ljudi koji su ušli u Jablan bili prve komšije.
2: Mm-hmm.
1: I to negde isto tako, jednako kao što Jablan odslikava Jugoslaviju, jeli, onu, iz tog nekog prošlog vremena, čini mi se da i ovo isto jednako tako odslikava sve ono što se dešavalo u vreme rata na ovom prostoru.
2: Verovatno da da. Mislim, ja pretpostavljam, ja sam taj rat, sam bila jako mala kad se dešavao, tako da, ali sve ono priče na kraju, kao ono, na kraju što si čuo negde i što si mogao da saznaš, ne znam, sa, iz raznih emisija ili dokumentarnih filmova, na kraju ispada da je tako, da. I to mi je neverovatno isto da to da taj prvi koji ti je najbliži da eto može tako nešto da se desi. Mislim, ne znam, to mi je istovremeno mi je i tužno i neverovatno i naravno nije ne možemo sad na sve da to da mislim suludo bi bilo da tako živimo u tom nekom uverenju da će sad prvi komšija da me nešto, jer kao kod nas je komšija ti je malte neko rod, to je neko verovanje, ko će da ti pomogne, prvi ti je tu komšija da ti pomogne.
1: Ma da ima tako i da... komšija i crkna krava, tako da...
2: Ali ima i to. Da, da, mislim stvarno, eto, jadne prve komšije ili su sveci, ili su ono sasvim, mogu biti na ovoj drugoj strani, tako da, ali jeste jako tužno to kad ima tih nekih isto stvari koje nam je Ana pričala, kako je nakon rata ili možda tu nekih prvih ratnih godina isto želela da ode i da uzme neke tanjire za nečiju svadbu. I ona je znala šta u Jablanu ima od tih stvari. Znala da ima koliko kompleta i sad želela da toj svadbi, da ne znam, bude 50 istih tanjira, da ne bude sad uzimamo od ovoga 10, od ovog 10 isklapamo, nego i otišla je, znala je koje, gde treba tražiti te tanjire i onda su rekli, šta, nije tamo bilo ništa od toga. I ona rekla, ne, ne, ja znam tačno šta je bilo. Znam tačno koji su tanjiri bili gore, koji su se kao služili svaki dan za goste, a znam tačno koji su bili dole upakovani u kutije, koji su se iznosili kad je u Jablanu, ne znam, bilo neka svečanost ili neka svadba, i ono koliko je bilo tanjira istih, koliko je gazda Nikola kupio. Ja kao želim te tanjire da uzmem, da bi sad ovde nekom dao, ja posle vratila, mislim, ali kao ne, ne, ne, toga nije bilo, toga nema.
3: Program Kulturartistik me karakter edukativ.

0: Koliko misliš da si negdje, odnosno da ste, pošto ste obje radile film, uspjele možda u neku ruku otvoriti pitanje obnove te kuće, je li gdje je bila kafana, jer vjerujem barem da se ljudima koji su učestvovali u filmu, pretpostavljam da ima dio njih koji žive u Jugovom polju ili okolici, barem Virovitice, koji su isto tako imali pogledati film, prilike pogledati film, možda negdje, barem rodila trunka neke ideje da možda ne bi bilo loše koliko toliko obnoviti to i možda u nekim suludim zamislima, da, možda bi bilo interesantno napraviti kao neku vrstu muzeja unutar.
1: Da. Ne, imam drugu ideju da napravimo kao neki kulturni centar.
0: Naravno, još
1: to
0: bolje.
1: kao za umetnike residence, pošto je sad to danas moderno, eto, da je neki residence za umetnike, a da opet imamo i neku malu bioskopsku salu i da možemo i predstave da izvodimo i sve to. Ali eto, to je još jedan zanimljiv splet okolnosti životnih da, znači, nakon te premijere u Zagrebu, a pre srpske premijere u Beogradu, je došlo naređenje da bi se moralo sve raščistiti oko Jablana. Znači, to je, Jablan je i mi tada kad smo snimali i do pre par meseci, to je bio kao Trnova Ružica. Tamo nema prilaza. Znači, mi smo čekali zapravo zimu da bi priroda, ono, vremenske pogodnosti stukle tu prirodu, mislim, to ogromno trnje tamo što je, i da bismo mi onda nekako uspeli da probijemo put da uđemo u Jablan. I naravno, kad je leto, to Jablan se ne vidi, Jablan vidi se ono poslednji sprat, nešto, ono je sve zaraslo. I onda je stiglo to neko, da kažemo, naređenje da se mora počistiti okolo, inače sledi kazna. Tako da je Milana pre premijere Beogradske bila tamo i raščišćavala sa nekoliko bagera sve oko Jablana i stvarno je počelo da se malo šuška i da se pita da li sad kreće obnova Jablana. Jer sada u Jablan može da se uđe, mislim, to je sad sve raščišćeno, nema više ničega od tog šiblja, grmlja i ostalog. U neku ruku, kao mi je drago da može da se vidi ta zgrada, u drugu ruku mi uopšte nije drago, zato što je to sada tako otvoreno i može svako da uđe i da, ko želi, dalje vandališe tim prostorom. Što bi, mislim, bilo bi mi žao da sad, ne znam, neki grafiti ili ne znam ja, nešto slično. Da ne dajem sad ideje, u stvari, ljudima, da nešto slično da vam pojavi. Ali da, onda je bilo pitanje kao da li to sad stvarno kreće možda obnova Jablana. Ja mislim da to je vrlo nerealno, jer taj objekat je toliko uništen da obnova znači rušenje kompletno i onda podizanje, a za što treba jako, jako puno para. Mislim da ni Milena ne vidi neki svoj povratak tamo. Jednostavno, oni su izgradili neki drugi život ovde u Nemačkoj. Tako da mislim da je uopšte nerealno očekivati od jedne porodice da se sad, da napusti svoj život ovde, koji je izgradila povratak 30 godina i vratila se tamo u nešto što više ne postoji. A mi smo, nažalost, samostalni umetnici, što znači nemamo para, ali kad bih, eto, ja kad bih imala novac, ja bih jako volela da uložim u tako nešto isto, da eto taj objekat, na primer, obnovim i da ga pretvorim u te svrhe, u neko mesto susreta, u smislu to razne edukativne radionice, razne stvari, kako možemo, ne znam, da se bavimo tim temama, da se bavimo i ratom, ali kroz neke druge načine, da se suočavamo sa tim, da pričamo o tome, da da ne znam, radimo predstave o tome, da radimo performanse ili ne znam, da se, ja mislim da toga fali definitivno na našim prostorima, u svim našim bivšim republikama. Ne bavimo se dovoljno time uopšte. Ne bavimo se rad. Znači ja ovde kako živim u Nemačkoj, pa ja vidim koliko oni novca ulažu i dalje da se bave stvarima iz Drugog svetskog rata. Koliko projekata se ulaže, znači u to, i ko ima fondovi, znači koji se bave samo sećanjem. A mi nekako ne želimo uopšte da se bavimo tim stvarima. Mislim,
0: to ne znam. Različite perspektive gledanja. Što se tiče Drugog svjetskog rata, jasno je ko je odgovoran bio, je li jasno je ko je izgubio, a ovdje imamo nekoliko različitih perspektiva koje ne mogu, teško jako dolaze u neku zajedničku točku i onda je teško pričati o tome, ali bi bilo divno da ako bi Jablan ponovo bio Jablan, ne u smislu restorana, kafane ili što god, kako god se već to nazivalo, nego baš da ponovo bude tačka objedinjavanja ljudi koji su se nekada, barem u ono vrijeme koliko sam čitao, i upoznavali isto tako u tom Jablanu, pa čak i vjenčavali nakon svih tih poznanstava. Dakle, Jablan je bukvalno bio život za većinu.
1: Pa jeste. Ja mislim da Jablan je asocijacija tih ljudi iz tog kraja, kad pitaš šta je Jablan, Jablan je mladost. Znači, oni su tu svoju mladost zapravo proveli u tom Jablanu i ja mislim da je to ono, naravno, postoji kod nas u smislu literaturi Koštana, žal za mladost, jel? Tako da, naravno da svi žale za nekom svojom mladošću, a onda još pogotovo kad je bila tako vesela i tako lepa, tako da, ko zna, možda je to kod njih i žal, u stvari, i ta jugonostalgija koja se kod njih koja kod njih ima dosta, ali smo mi negde gledali da film dosta pročistimo od toga, da ne bude jedan sada onako jugonostalgični i patetični film, nego zaista da nekako ajmo i iz neke neutralne perspektive, koliko god ne može bude neutralno, ali ajde da jugo nostalgiju ostavimo po strani, ali da pričamo o činjenicama. I mislim sad sam izgubila misao gde sam želela, ali dobro, doći će mi, vratit će mi se.
0: Ali sad kad pričamo o toj mogućnosti, znaš, da se napravi neka vrsta kulturnog centra, bilo da je riječ o Jablanu ili nekom drugom prostoru, ne mora biti Jugovo polje, može biti Vukovar, može biti Sarajevo, može biti Beograd, može biti Rijeka, može biti gdje god i što god. Postoji osnova, a to su ljudi. Za
1: tako
0: nešto.
1: Je, tako
0: za Jablan je bila ta osnova, to su bili ljudi. Mi danas pričamo iz perspektive, ja sam u Beogradu, ti si u Berlinu. Ljudi su dobrim dijelom bili primorani promijeniti lokacije u kojima su živjeli, neko zbog rata, neko kasnije iz ekonomskih pa i političkih razloga. I čini se kao da je ta osnova drastično narušena i jako je teško je vratiti.
1: Jeste. A šta je pitanje? Kako da je vratimo?
0: Pa to je nešto sa čim se suočavamo, da, i sad, naravno, znaš, iz perspektive Berlina je možda čak i bilo lakše raditi ovaj film nego da si bila prisutna ovdje. Grešim.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Pa moguće.
0: Jer i ti i Tanja ste u Njemačkoj, i Milena je u Njemačkoj, dakle, i to je opet dio nastavak te priče. Taj, nedostatak ljudi.
1: Nešto se sad misli, možda bi trebalo da to stalno pišem. Evo, mi smo u Nemačkoj, pa želimo da prikažemo film. Jer se malo čini iskreno Kako to da sada kažem, a da fino zvučim?
0: Ne
1: Ono
0: mora,
1: kad,
0: ne
1: ono
0: mora
1: kad,
0: fino da zvuči.
1: da, ono kad u Srbiji nisi dovoljno Srbin, u Hrvatskoj nisi dovoljno Hrvat, a kao, ajde sad iz ove perspektive o Nemačkoj smo, mislim, nismo ni jedno ni drugo, nekako, možda bi to na tome trebalo potencirati rediteljke iz Nemačke, pa da kao na taj način pokušamo da ljudima damo do znanja da ne pričamo ni iz jedne perspektive, ne pričamo iz perspektive Srpkinje, iz
0: Da.
1: perspektive Hrvatice, ne, mi ne zauzimamo ni jedan stav, ovaj film nema, nećete naći stav i nećete naći ovi su krivi ili oni su krivi. Naći ćete svedočenja ljudi koji govore, znači, kako je njihov život tada bio i to ne može da bude laž ukoliko oni pričaju o svom životu iz njihove perspektive. I volila bi da nekako ljudi budu toga svesni i da ne trpaju naš film u neke političke kontekste kako kome odgovara. I da ono ne pričaju o našem filmu oni koji ga nisu pogledali. Što
0: Pretpostavljam
1: čini
0: da.
1: mi se da se dešava.
0: Pretpostavljam da je to bio slučaj baš od strane onih koji ga nisu gledali, jer oni koji su ga pogledali, nijednog trenutka se neće dovoditi u pitanje ko je ko, niti će se pričati o tome ko je ko.
1: Upravo. Mislim, ja sam pomenula, meni je naj... Ja bih jako volila da film prikažem u Virovitici i u Slatini. Prvenstveno zbog tih ljudi koji su radili na njemu. Znači, Željko Felbar, čiji mi materijal u filmu koristimo, čovek je ceo svoj život u Slatini. Dobio je, znači, nagradu od grada Slatine za 40 godina svog rada. 80% njegovog materijala je u našem filmu. Ja bih volela da se taj film prikaže u Slatini i zbog njega.
0: Pa postoje li tu neki dogovori, jeste nešto pokrenuli po tom pitanju?
1: Pa kako da kažem, vrlo smo da vrlo smo pokrenuli nešto što nema za sada nikakvog dogovora. U stvari ne da nema dogovora, nema hajmo da pričamo. Nema, da, prvo nije bilo odgovora, onda je odgovor kao stigao, ali taj odgovor koji je stigao meni je jasno da on kaže neće toga biti, zaboravite. A ja tražim samo razlog. Zašto? Zašto je nemoguće to bi, da to, toga bude? Zašto?
0: Možda je
1: Onda kad
0: razlog.
1: dobijem neki razlog kao što je dokumentarni film nije privlačan ljudima, ljudi neće gledati dokumentarne filmove. Meni to nije razlog. Meni ne može biti razlog da ovaj film ne zanima ljude koji su deo Jablana. To ne može biti razlog. Znači, mora postojati neki razlog. Želim da čujem razlog. I tako da, da, eto. To je sad onako sve aktuelno i zato sam malo i emotivna povodom toga, zato što kao vidim da nema komunikacije sa nekim, a ne razumem zbog čega ne može da dođe do te komunikacije i zašto neki ljudi imaju mogućnost da odlučuju o nečemu, a ne gledaju film. Ne možemo odlučivati na tome da se film radi o gostioni Jablan i da je to nama dovoljno da kažemo ne. Mi moramo da znamo šta je u tom filmu da bismo mogli da kažemo ne. Tako da, eto, to je, da. Ne znam, na kraju ću stvarno morati da obnovim Jablan. U stvari, ili neko platno tamo da raširim i da pustim film, da svi koji žele mogu da dođu da ga pogledaju.
0: Pa da, verovatno će neku gerilsku akciju morati
1: Da, pa
0: da.
1: da, razne neke to gerilske akcije, kao ajde još, sve nekako mislim, možda sam ja stvarno nestrpljiva, ali nekako april mesec je bio već poodavno da se film ne bi prikazao još negde, konkretno u Hrvatskoj. Bili smo u Lici i to je bilo izuzetno neverovatno iskustvo. To je bilo zaista neverovatno. Postoji jedan festival koji se zove Refugee Week i nije znači festival u smislu da se filmovi prikazuju, nego je razne ljudi dolaze znači iz Nemačke, iz Francuske, Hrvatske, umetnici i grupa, da kažem, oni su tinejdžerskog uzrasta i tamo imaju, ne znam, razne radionice, bave se performansom i onda u sklopu tog njihovog bivstvovanja tamo organizuje se znači ovaj Refugee Week, gde se razni kulturni događaji dešavaju, kao što su, ne znam, promocija neke knjige, puštanje filma ili performans i to. Mi smo ove godine, znači 7. avgusta, prikazali film u Lici u okviru te manifestacije u jednoj školi koja je koja od 70-ih godina zapravo više ne radi kao škola, znači onako, ovako, zub vremena se vrlo osjeća tu, ali je i 90-ih dodatno uništena. I onda kada smo javno prikazali u toj školi, ovaj, na tim zidovima, ja bukvalno je bio osjećaj kao da film izlazi iz zida. I to je bilo toliko neverovatno iskustvo, ono, pod vedrim nebom i pod nebom otvorenim, pošto nema krova,

0: od tebe da me pozoveš na premijeru u Viroviticu. Gdje god ona bila.
1: E, to, gdje god.
0: Čak i na zidovima
1: Čak i
0: jablana.
1: na zidovima jablana, pa da.
0: Tim
1: Ne
0: više,
1: znam, evo.
0: tim bolje. Baš na zidovima jablana.
1: Pa ja mislim da bi to nekako bilo zaista pravo mesto da se prikaže taj film. I zašto da ne? Sad je Milana je onako sve raskrčila, može lepo da se uđe. Nekoliko ulaza ima u Jablan.
0: Privatna svojina je, to je ono zašto smo se borili, nešto što se ne dovodi u pitanje.
1: Da,
0: Jer
1: tačno,
0: u
1: tačno.
0: svojini prikazuješ film, niko ti ništa ne može.
1: Tačno, eto. Moramo samo još da smislimo to neko lepo platno, da organizujemo i dobar zvuk, jer je prvenstveno zvuk bitan za ovaj film. Da, možda bi mogli tako nešto gerilski da organizujemo. Naša ideja je isto da idemo po bivšoj Jugoslaviji u sve kafane koje imaju naziv Jablan u sebi i da
0: I koliko
1: pitamo da...
0: ih ima? Jesi možda ovo istraživao?
1: Nisam još istraživala, nisam se još time bavila, ali to mi je ideja. Znam da ih ima i videla sam da maltene u svakom gradu bivše zemlje, glavnom gradu, a i po manjim mestima svakako. Naprimjer, sad kad smo baš bili u Lici, kako smo se spuštali ka moru, ka Senju, prolazili smo i tamo piše gostionica Jablan. Ja rekao, evo ga znak. Tako da ima definitivno dosta. Jablan je bio očito popularno ime za
0: Da,
1: takve
0: u slovenskoj
1: objekte.
0: mitologiji je jablan vrlo bitno drvo, jeli?
1: Da.
0: Povezuju se smrću i pritom odlazi visoko gore u nebo, jeli da?
1: Tako je.
0: Tako
1: Tako
0: da je.
1: da, eto, igraćemo se to između života i smrti sa ovim filmom, čini mi se.
0: Da, i treba.
1: Ali meni je nekako, ukoliko sam zaista i Tanja i ja toliko vremena uložile, znači od početka ideje, te početne koja je nastala 2016. do premijere 2026. Znači 10 godina je prošlo. Naravno, to nije svaki dan rad na filmu. Naravno da nije. Ali je jako puno vremena uloženo. Mislim, ono što se vidi u filmu je samo kao onaj vrh ledenog brega, bukvalno, a to što se ne vidi je mnogo, mnogo sati gledanja materijala, Felberovog, montaže koja je trajala, ne znam, 3 godine na kraju. Hvala Bogu da smo imali na kraju montažerku Hrvoslavu Brkušić, koja je genijalna umetnica i koja je Jablan potpuno upakovala u jedan drugi, dala mu jedan novi život. Tako da i iz tog rada i rada svih tih ljudi koji su radili na filmu, neću da dozvolim da se film prikaže na, ne znam, 3 festivala i ćao. Ne, ovo je film koji je pravljen za ljude. Znači, taj film mora da dođe do ljudi. I ja ne kažem, festivali zaista i nisu mesto gde mogu da dođu svi ljudi, gde ono, kao, izvolte. Ne, zato mi moramo da idemo u ta manja mesta i da tamo film prikazujemo. I meni je, na primjer, to super ideja, eto, sa tim kafanama ili, eto, još nekim možda manjim mestima, u smislu vidjet ću gde imaju kulturni centri, gde je kao to, kulturni centri, da možda nešto sa njima može se napravi, da li su zainteresovani da prikažu i da na taj način nekako dovedem film do gledalaca.
0: Dobro, ja imam nekoliko ideja, ali o tome ćemo pričati van ovog zvaničnog toka razgovora.
1: Tako. Važi, važi.
0: Da.
1: Eto, sad kad sam se iskukala, sad kao, ko god ima ideju, ko želi da prikaže film, slobodno pišite.
0: Kad sam ja toliko čekao za razgovor sa tobom, zbog ovoga filma, mislim da ljudi treba da pogledaju film gdje god i kad god stignu i stvarno negde bi u spletu svih tih okolnosti, slučajnosti koje su dovele tebe do samog filma, ona zaključujuća trebala biti i ta Virovitica, odnosno Jugovo polje ili Slatina ili Jablan na kraju krajeva i mislim da bi s time moglo, barem da se stavi jedna mala tačka, što naravno ne znači kraj.
1: Tako je.
0: Ali je kraj svakako razgovora. Jelena, hvala ti puno.
1: O, hvala tebi i još jednom hvala na ovom čekanju. Nadam se da si

0: platilo. I ja sam zaista uživala što sam imala priliku da podelim eto toliko novih, možda i nekih detalja koji su potpuno nebitni, ali eto nikad ih nisam nigde izgovorila, pa rekao zašto ne bismo nešto ekskluzivno napravili.
1: Hvala ti na tome. Jes da ova emisija ne puca, odnosno puca od ekskluziviteta, Tina je upravo ovakva vrsta razgovora. Hvala ti još jednom.
0: Hvala.

Swag is not swag.

dies, dies in beauty. What dies in beauty, dies in beauty.